Tie ceceni mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: Viet grupa un Inbox LV.
1: Vaiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
2: Karota, telefons, vaizda, dakša.
1: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
2: Katru dienu radio stāripiem zaupastā pulksten 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
1: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
2: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai vūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienā. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv. Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
10: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina Valsts asinsdonoru centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
14: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
15: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
7: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
11: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
10: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
11: Nu.
10: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme,

0: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
0: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklaidējoši izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
2: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
6: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
7: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
6: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
7: Nu.
6: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
0: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
0: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoši nometni. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
8: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
9: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
10: Esi gatavs lēkt?

0: internet grupa un Inbox LV.
1: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
2: Loterijas atļaujas numurs 9005.

0: Latvijas FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažvietīs laicīgi līs, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu robežās. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu, kas paredz pastiprināt migrācijas kontroli, stingrākus noteikumus uzturēšanās atļauju izsniegšanai un plašāku biometrisko datu izmantošanu. Likums nosaka arī stingrākas prasības ārvalstu studentiem un darba devējiem, kā arī paredz iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju līdz 5 gadiem apmaiņā pret vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijām un 10 000 eiro iemaksu valsts budžetā. Saima arī pieņēmusi grozījumus aizsargjoslu likumā, kas paredz noteikt līdz 30 metru platu aizsargjoslu gar valsts robežu un patrulēšanas joslu. Izmaiņu mērķis ir labāk aizsargāt robežas infrastruktūru, jo to regulāri bojā gan cilvēka darbība, gan dabas norises, piemēram, krītoši koki. Turpmāk saimnieciskā darbība un būvniecība šajās teritorijās būs jāsaskaņo ar aizsardzības ministriju. Un vēl tuvākajās dienās Latvijā saglabāsies lietains laiks un karstums nav gaidāms, tā prognozē sinoptiķi. Nedēļas nogalē daudzviet gaidāms lietus, naktī termometra stabiņš pieturēsies plus 7, plus 12 grādu robežās, bet dienās tas pakāpsies līdz plus 13, plus 19 grādu atzīmē. Nākamās nedēļas pirmajā pusē ciklona ietekmē debesis joprojām seks mākoņi, bieži gaidāms lietus, bet gaisa temperatūra nepaaugstināsies virs plus 20 grādu atzīmes.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Es kādreiz mājās mēģināju gultiņu pārbīdīt, jo es sajūtu, ka uz ādarēm jāguļ. Nē, nā, tev visu?
1: Nē, vispār jā. Bērnībā.
0: Nē, vispār jā, tas tāds klasiskais latviets.
1: Nē, bet jā. Nē, nu tādā ziņā jā. 15 nedēļas skaidrā neziņā.
0: Mēs un viņa jaunā ādērs, jā, nu pat bija ētrā.
1: Tieši tā, bet vispār ļoti labs jautājums. Romi. Jo tas man lika tikko atcerēties, man tāda nostaļģijas sajūta, jo man tiešām vecāki, man šķiet, ka bīdīja gulta mums nāca cilvēks, kas ar tiem rīkstītēm.
0: Jā, kādreiz.
1: Kaut ko tur skatījās.
0: Un, zikā, ļoti iespējams, ka mums ir darīšana ar vienu un to pašu cilvēku. Šeit klausītājiem vēlreiz atgādām, mēs ar Mārtiņu esam nu, gandrīz vienas ielas zēni. Jā. Tikai tas ar rīkstītēm mūsu gadījumā norādīja, kur aka jārok dārziņā.
1: Arī. Viņš arī, jā. Arī pie cēsim pie unguru mums tur dārziņš. Viņš arī
0: parāt. Un tev likt pārbīdīt mēbeles.
1: Man šķiet, ka jā.
0: Ja kaut kādam fenšujiem tur ir jābūt, vismaz uz kur puses ir galva. Mēs aizmirsu uz austrumiem vai rietumiem labāk vai kaut kā tā, bet vismaz labrīt, draugi. Mārtiņš Spurs, Jānis Romanovskis studijā. Mārtiņš piesāc baibu. Baiba savukārt ir cēlusies spārnos un...
1: A jā, kur viņi ir vispār? Vai kur viņi ir?
0: Nīderlanda.
1: Ā, viņi aizbrauc.
0: Amsterdam.
1: Nīderlandē, Amsterdam.
0: Tā kā nezinu.
1: Paga, Amsterdam, tā jau viņi tur... Tāds jocīgs kūciņš sēdīs.
0: Pie meitiņas.
1: Ā, pie meitiņas. Mm-hmm. Skaisti. Un šit, no, tā jau privāta informācija. Es jau sāku jums analizēt. Vispār, jā, labrīt. Liels prieks ir būt šeit. Šodien mēs būsim kopā ar tevi līdz 10:00. Protams, kā jau ierasts. Jānim uzvārds ir Romanovskis. Jā, nu kāds domā?
0: Mārtiņ. Kaut ko citu.
1: Jā.
0: Nu, Mārtiņiem nekas nav mainījies ar pašiem laikiem.
1: Jā, Juris Spurs.
0: Juris Spurs ētrā. Tā, mums pieslēdzās strīpā daudz klausītāji, kas ir noticis aigā.
2: Labrīt.
0: Labrīt.
2: Ulmaņa gatvis un vienības gatvis krustējumā nedēļ Luksafors.
0: Aha, pagā. Un kas šeit ir?
3: Labrīt. Labrīt. Vienības gatvis un Ulmaņa gatvis krustojumā. Lats, lielajā krustojumā nestrādā Luksafors. Tā kā esam lūdzu prātīgi. Lai forša diena.
0: Paldies, Laila. Nu, redzēju, jau divi klausītāji ziņot, tas gandrīz tā kā pēc labākā žurnālistikas ir pārbaudīts fakts, vai ne?
1: Tas ir vēl tiešām, jā. Es vienā brīdī nodomāju, nedeg Luksafors. Ā, bet tas jau labi, ka nedeg Luksafors. Bet tad teica, ka nestrādā Luksafors, tad ā, nu jā, nē, tas ne,
0: jā,
1: slikti.
0: Nu, pirmajā gadījumā domāju, ka ar atklātu liesmu nedeg.
1: Jā, atklātu. Tas tā kā darba drošības tāds testa jautājums. Ko darīt, kad deg Luksafors?
0: Jā, Mārtiņ, tu šodien sēdi uz diviem krēsliem, saprot, tev vēl divi pieslēgumi 900 sekundēs par laika prognozi.
1: Jā, vakardien vispār saņēmu šūnu apraidu.
0: Es saņēmu šūnu apraidu, mēs visi šeit studijā tobrīd esošie saņēmām, un jāteic gan, bieži vien tā ir, jo tu skaļāk, nu tā kā bļauj par to, nu ka kaut kas nāk, ja, tad beigās, nu tā kā es tam gatavs, un tas neatnāk. Man šķiet, ka šis bija bišķiņ Rīgas stāsts, vai ne?
1: Rīga pie visiem noteikti, jā. Citviet Latvijā gan bija diezgan, mums arī 900 sekundēs sūtīja fotogrāfijas, vakardien tādi draudīgi mākoņi nāca visu kaut kur, gan Daugavpils. Gan citur.
0: Pēkš, Mārtiņš, mēģināja atcerēties pilsētas.
1: Jā, es veikšu.
0: Pa Daugavpils šosei devās Rīgas virzienā un pie Daugavpils arī palika.
1: Jā. Daugavpilī un citur. Nu tā, jā. Bet būs mierīgāk vienīgais tas, ka prognoze rāda, kas nav varbūt forši, jo ir jūnija vidus. Gaisa temperatūra nebūs augstāka par 20.
0: Kā reiz rīt vajadzēja labs laikapstākļus cēsīs alus svētki.
1: Rīt līdz diezgan daudz īstenībā.
0: Jā, būs...
1: Tev jāvada?
0: Jā. Bet, zinī, es neatceros nevienu piemēru no savas dzīves pasākumiem, kur lietas būtu sabojājis.
1: Īstenībā?
0: Vai ne? Kaut kā vienmēr notiek arī tā emocionālā pārgrupēšanās, un beigās viss ir labi.
1: Jā, tev ir pilnīgi taisnība. Tu tikko atrisināji kaut kādu mūsu tādu kodu ļoti labi. Tev ir pilnīgi taisnība. Es esmu priecīgs.
0: 10 minūtes pār 7 rīta programma Zoopasta. Mārtiņš Jāns studijā ar ziņām Iveta. Un mums priekšā ir arī ierastās radiospēles. Un es pat teikšu tā. Mārtiņ, mēs pavisam drīz šajā stundā uzzināsim tā laimīgā cilvēka vārdu, kurš tiks pie putekļa sūcēja robotu. Jā, pirmīgs pasākums.
1: Super.
4: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
5: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Megaveikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļa šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
6: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
7: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
6: Nu, ko šogad Jāņos?
8: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top!
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
11: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
12: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29. Maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49. Viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
13: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus. Vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
14: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
15: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.

0: 12. jūnijas, un šitā pa dienai nāk tuvāk. Es, protams, par galvenajiem mūsu vasaras svētkiem, kas ir Līgo Jāņie. 12. pieliec klāt, cik tur vēl 11 dienas, un mēs jau līgosim.
1: Jā, nu jā, es vienmēr jaucu ar Ziemassvētkiem. Man... tieši datum.
0: Tu man nebeidz pārsteigt.
1: Nē, tieši datums.
0: Tu domāji, ka tā ir tā trakā skriešana pa veikliem un dāvariņas visiem jāsarūpē?
1: Jā, slēpinājis Santa. Kas tur? Nē. Tāpēc, ka kad ir Jāņa 23. Ziemassvētku vakars 24. Man citreiz jūk, ka ir 24, 23. Bet, nu, skaidrs tev neinteresē šī tēma. Ejam tālāk. Tātad, ko es
0: Ko tu gribēji teikt? Droši vien, ka nosaukt šīs dienas varoņas, kuras kalendārā redzam katru gadu 12. jūnijā. Nora, Lenora un Ija.
1: Nora, Lenora un Ija. Super sveicieni jums. Es uzreiz domāju, Noru es pazīstu kādu. Lenoru nepazīstu nevienu. Vienīgi man asociējas Lenora ar...
0: Es saprotu. Jā. Mēs pulveri droši vien, jā.
1: Un Ija? Māmai draudzene.
0: Tu redz, sveiciens māmijas draudzene.
1: Sveiciens māmijas draudzene.
0: Tā, nacionālā sarkanās rozes diena, nu kā reiz gaviniecēm, vai ne?
1: Un tas man savukārt atgādinās arī Alburkā kundze. Tur bija roze, man šķiet.
0: Atceries? Tā bija māsa?
1: Māsa, tā, jā,
0: bet
1: tā
0: bija. Bet bija māsa tieši Burkā kundze.
1: Jā, jā, roze bija tā kā vairāk no tautas.
0: Viņa
1: tā,
0: dzīve sadē, baudīja,
1: jā.
0: Beidz.
1: Viņa viņa bija forša.
0: Mūžam jauna.
1: Mūžam.
0: Tā.
1: Jā, pats, bet es vispār kaut ko gribēju teikt. Kaut ko baigi gribēju teikt. Es atceries, ko es gribēju teikt. Jānis Romanovskis man pirms brīdiņa, nu, tādā eifa... Es nebiju Jāni redzējis tik priecīgi pirmkārt.
0: Kad laiciņu jūs uzmēr?
1: Nu,
0: vispār. Tas tās nost.
1: Jānis tikko bijis ir Prāgā. Viņš saka, ej, Mārč, Prāga, brauc uz Prāgu. Es nezinu, drīkstēji teikt?
0: Jā, protams. Nē, nu kā, nu,
1: tu biji tik priecīgs.
0: Es biju priecīgs pirmkārt tāpēc, ka es pirmo reizi biju Prāgā, kas, nu, varbūt par šiet mazliet jokaini, jo, nu, mēs salīdzinām attālums, nu, cik tad tur ir, vai ne?
1: Jā.
0: Es zinu daudz, lielāko daļu savu draugu paziņu, kas ir bijuši Prāgā. Un Alaši to ir slavējuši. Un kamēr tu neieraudzīs, droši vien tev nebūs pašam šis priekštats. Bet es saku, tur visi bija labi. Tiešām.
1: Forši.
0: No tādiem tuvajiem gala mērķiem Eiropā. Prāgu nevajag izlaist, nevajag baidīties. Tas tiešām ir tuvu. Zikā, dažkārt šķiet jo tālāk, jo labāk. Jā.
1: Tāda ir sajūta vispār.
0: Jā, bet nu, Prāgā viss, nezinu, kaut kā nu, sakrita tā, ka man absolūti viss patika.
1: Cik jaldo ilgas tur ir?
0: Stundu 40.
1: Ā, tiešām. Nu, jā.
0: Tā kā avio biļetē rakstīts, ka divas, man vienmēr patīk tas, ka nu, ierakst vairāk nekā ir, jūs zikās, vai nu trāpa pavējā, un tad ir ātrāk.
1: Tā ir tukša melošana.
0: Jā, par tām divām stundām.
1: Nu jā. Nu
0: jā.
1: Forši, nu, iepārdevi, man liekas, Prāgu. Tagad es uz Prāgu skatīšos mazliet citādāk.
0: Jā, pasties citādāk.
1: Jo es neesmu droši, ka es esmu bijis, godīgi sakot, Prāgā. Es nevaru atcerēties.
0: Nu, ja tu nevaru atcerēties, tad tu neesi bijis, jo es pieļauju, ka tu aizmirsti tu.
1: Pats samīlējies Prāgā ar Romas.
0: Tā kā klases biedrs kaunina, ka ierauc ir jauna draudzene.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos!
7: Top, top, top!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Meklējam kājas ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
9: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
10: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

0: RFM laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažviet īslaicīgi līs. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Irāna paziņojusi, ka tā nav pieņēmusi galīgo lēmumu par miera vienošanos ar ASV. Ar šo paziņojumu nākot klajā pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paustā, ka esot panākta lieliska vienošanās par kara izbeigšanu. Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs aicinājis Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus šajās teritorijās. Eiropas centrālā banka atgriezusies pie procentu likmju celšanas. Vakar sēdē Frankfurtē bankas padome lēma tās palielināt par 0,25% punktiem. No šodienas Latvija sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu, jeb paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Uzņēmums Lau Infra Grupa, kas iepriekš bija zināms kā Latvijas autoceļu uzturētājs, vērtē risinājumus ceļu ziemas uzturēšanas radītajiem skuju koku bojājumiem ceļmalās. Uzņēmumā norāda, ka tas sadarbojas ar speciālistiem, lai rastu veidus, kā mazināt šādu bojājumu ietekmi. Šodien Rīgā pie tirdzniecības centra Origo notiks pasaules asinsdonoru dienai veltīts izglītojošs un informatīvs pasākums, lai popularizētu asinsdonoru kustību un veicinātu cilvēku iesaisti dzīvību glābšanā. Spēcīgā vēja dēļ valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar saņēma 19 izsaukumus par uz ceļiem nogāztiem kokiem. Vētra ietekmēja vilcienu kustību un postījumu skāruši arī Bebrenes katoļu baznīcu, kurai norauta liela daļa jumta. Ceturtdiena bija pirmā diennakts šomēnes, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā noslīdēja zem normas un sinoptiķi prognozēja, ka vēsas laiks saglabāsies arī tuvākajās dienās. Un laikam kļūstot vēsākam un lietainākam, nedaudz pazeminājusies ūdens temperatūra lielā daļā upju. Šorīt tā ir no plus 14, plus 19 grādiem Kurzemē un Zemgalē līdz plus 20 grādiem Lielupē un Daugavā. Ūdens temperatūra jūrā ir plus 12, plus 16 grādi.

0: dārziņā piekdienas rīts. Piekdienas sajūtā vienmēr ir īpašāk, vai ne par citām. Mārtiņš Spurs, Jānis Urbanovskis studijā un jau vien pusstunda aiz muguras, vien rosīgi pusstunda priekšā. Tie klausītāji, kas ar Radio Star FM rītiem ir kopā, nu, es teiktu tā ikdienā, ja, tie jau ir pamanījuši, ka mēs te runājam par vienu super ierīci. Tās nosaukums ir Ecovax D-Bot X12 Omnicyclon. Putekļu sūcējs no Ecovax. Četri finālisti ir noskaidroti līdz šim: Ligita, Dzintars, Irēna un Mārtiņš pretendēju šo balvu. Šodien vēl piektais finālists un tad lozēja.
1: Mēs šodien noskaidrosim.
0: Šodien, burtis tuvāko 10 minūšu laikā.
1: Wow, rītīgi forši.
0: Balva ir lieliski, jā.
1: Tiešām, man... Es zinu, tas izklausās ir dīvaini. Man reāli patīk putekļu sūcēji. Man mājās ir divi. Tiešām, īpaši vēl gaismiņi ir putekļu sūcējiem, jo tad tā ir tāda tā kā gamifikācija, ka tu redzi tos putekļus ļoti labi ar gaismiņu, un tad tu gribi iztīrīt. Ne?
0: Pagaidu, gaismiņi ir putekļu sūcējiem.
1: Nu jā, jā. Kā,
0: nu tev šķiet, ka tas viņu tā kā vairāk motivē, ja? Viņš redz putekļus.
1: Viņš mani motivē, jo es redzu uzreiz, kur ir netīrumi. Un tad tu tā kā tīri pamazām, un kaut kas tajā ir ļoti patīkums.
0: Pagaidu, es nesprotu. Tas nav robotiņš, tas ir parastais putekļu sūcējs. Šis ir robotiņš.
1: Jā, bet robotiņam jau var būt gaismi, man liekas.
0: Jā, vienīgais, nu kādi jāiek tev tur tīrīt, to viņš izdara tavā vietā.
1: Tad es vienkārši skatos, kā viņš tīri, jā. Bet forši, nu kāds klausītājs tiešām būs par vienu robotiņu bagātāks.
0: Nu tieši tā, tāpēc atgādinām nesajaukt tālruņa numurs, ja bieži vien mums mēģina sazvanīt arī uz WhatsApp, bet konkursam ir cita līnija 6744 7744. Burtis pēc dziesmas un reklāmas tad arī uzspēlēja.

0: tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institute Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 €. Banknotē.
3: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi tolmetā.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 g 1,59. Ķirši 1 kg 6,79.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
9: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darbiņi.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
9: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.

0: Konkursā ZooPastā pulksten 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesa aptiekā un centrālajā laboratorijā.
1: Dzirdi savu sirdi!
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē.
1: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity – mīluļu izvēle.
2: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
2: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
1: Karota, telefons, maize, dakša.
2: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
1: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā pulksten 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – T-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
3: Puteks sūcē Mīls Mārtiņš Spurs līdz informēs par to, ko klausītājs viens no tiem 5 finālistiem šodien dabūs. Mačs, aiziet!
4: Ai! Pagaidi, es saku tagad to, kas ir jāsaka.
3: Tev ir jāsaka, vai tu vēlies, lai grīt?
4: Jā, nu pareizi, vai tu vēlies, lai grīdas būtu tīras katru dienu, bet vēlies tā veltīt pēc iespējas mazāk laika, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nu redz, iepazīsties ar Evovax D-Bot X12 Omnicyclone, šis gudrais robots veids putekļu sūkšanu, grīdas mazgāšanu, tiek galā ar sarežģītiem traipiem iztīras tūrus un virsmas gar sienu. Un tas adaptējas dažādiem grīdas segumiem, atpazīs šķēršus un pats plāno maršrutu. Tas īstenībā ir ļoti forši. Vairāk tīrības, mazāk darba un vairāk laika sev. Evovax, D-Bot X12 Omnicyclone meklējiet TET veikalos.
3: Ecovax, jā, tātad Ecovax.
4: Ko es pateicu?
3: Tu teici Evo. Bet,
4: es atvainojos Ecovax.
3: Evolucionārs, evolucionārs. Labrīt, kas mums zvanā, halo.
5: Halo.
3: Kā tev sauc, labrīt?
5: Labrīt, Elza.
3: Elza. Tā, Elz, pagāpā.
4: Elz, čau.
3: Un vēl viens dalībnieks, ja? Divi spēlētāji. O, no automašīnas zvans. Labrīt.
6: Labrīt.
3: Kā tevi sauc?
6: Mani sauc Andrejs.
3: Andrejs. Labi, tā, Andrej, tev kaut kā būs ļoti jācenšās, lai mēs tevi sadzirdam precīzi. Bet pirmā sāks Elza. Un Elzai 10 sekundēs jānosauc nu, maksimāli daudz vārdu par tēmu. Kas ir pirmais, ko tu pamani, ieejot svešā mājā? Aiziet!
5: Čības, durvis, plauktiņš, atslēgas, gleznas, spogulis, skapis, suns, kaķis, paklājs.
3: Stop, ļoti labi. Suns, wow. Kaķis. Suns, kaķis atdzīvo. Nu tā jau mēs būt.
4: Man tā ir tagad.
3: Ā, jā?
4: Jā.
3: Es jums nezināju, ka tev ir arī... Ai, es zināju gan.
4: Kā tu nezināji?
3: Nē, nu kaķīt. Jo man šiek, ka vienkārši arī tavo storijos sunīts tagad...
4: Nu, tagad dominē.
3: Dominē, jau kaķīts apainojies. Gandrīz izsvītrots. Tā, labi, tālāk, tā, pak saskaitam Elzai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, nebija kur piesieties. Viss to, ko Elza nosauc, var redzēt aizējot ciemos, vai ne, Martiņ?
4: Jā.
3: Tā, Andrej, tev cits uzdevums, arī 10 sekundes. Bez kādiem sadzīves tehnikas priekšmetiem mājās nevar iztikt. Aiziet!
6: Labi, tāpēc līdz krāsnes kapijas aparātes teikam...

0: televizors, radioaparāts, mājas mūzikas sistēma. Lādētājs, stumbiņā,
1: stop. Lielā skaitīšana tagad notiks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un arī 9.
0: Arī 9.
1: Pirmā zvana priekšrocība. Diemžēl Andrejam ļoti laba spēle. Jūs abi bijāt lieliski kā pie fināla, kā mēs mēdzam teikt. Bet tomēr no finālā mēs ieliekam Elzu. Tā, nu kas tur tagad notiek? Lielā loterija. Mārtiņ, tev ir jāmaisa lapiņas. Ja? Maisi lapiņas.
2: Es maisu.
1: Mēs noskaidrosim. Tātad tu Līgita, Cintars, Irēna, Mārtiņš vai Elza. Kurš tiks pie Ekovax? Dībo tiks 12. Omni Cyclone putekļu sūcēja no Ekovax.
2: Un es vēlreiz vēlos pateikt. Ekovax Dībo tiks 12. Omni Cyclone putekļu sūcējs no Ekovax.
1: Un to saņem kāds sipariņš vēl cērā. No 1.5. Un... Nu, saki,
2: pieci!
1: Šodienā! Elza!
2: Wow!
3: Labais!
2: Super! Elza, kāds sajūts? Kāds sajūts? Saki savus pirmās sajūts.
1: Uzreiz pasaki, cik kvadrās metros būs
4: jāstāt? Wow! Pietiekami
1: lielu platību, ja? Būs ko rauties robotiņiem.
4: Jā, ak, mans Dievs.
1: Viņam būs jārāpjās.
4: Pirmā reiz sazvanīju rādio un citā novēkties.
2: Evo, super.
4: Jā.
1: Elza, robotiņiem būs arī jārāpjās uz otro stāvu kaut kur, nē?
4: Iespējams, jā.
1: Uz gaidus paliec lūdzu pie klausuls. Ļoti svarīgi būs pierakstīt tavus kontaktus. Tagad par vēl vienu mājdzīvnieku. Elza mājās vairāk, vai
2: ne?
1: Čaukļus par tādu tā ģimenes locekli. Izdomāsiet viņam vārdu.
2: Vismaz vienīgi nav jāved ārā pastaigā.
1: Tas ir klusiņš. Jā. Bet ir jātir kastīt, jā.
2: Tas tā kā
1: pie kaķiņa.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Studijā man pievienojies Toms Prāmnieks. Toms, apsveicu ar pasaules kausa futbolā sākšanos. Es patiesībā neesmu izlaidis vēl nevienu spēli.
2: Jā,
1: nu,
2: jā,
1: labi, mēs neskaitīsim, protams, Dienvidkorejas Čehijas spēlē sākumu, bet nu, ko liela daļa no spēles es redzēju, tas svarīgākos notikums.
2: Labrīt, nu, lieliski. Un patiesībā par pasaules kausu, jā, tās spēles tur naktī arī būs diezgan daudz, un visas varam redzēt. Atceramies, visas 104 spēles ir redzamas Go3. Katru vakaru arī mēs redzēsim spēles TV6 un TV3.lv. Tā kā futbols... Uzņem apgrieziens, mēs visur viņu redzēsim, visur jutīsim. Es apcīt par šo rīta spēli, pirmo puslaiku varbūt neredzēju. Jā, tur divi
1: korei
2: Čehiju, bet bija ļoti interesanti. Futbola komentētāji visi ir nomodā, visi skatās futbolu, un futbola čats ir dzīvs. Un man ļoti patika, es atveru vaļā futbola čatiņu. Un tur bija uzrakstīts, jā, nu pirmais puslaiks laikam nav pats interesantākais, bet tāpat ir patīkams skatīties. Tāpēc, ka tas ir pasaules kausa, tas viss sajūst, tas futbols varbūt labāks, varbūt sliktāks, bet tas ir pasaules kausa, grozies kā grib, un visiem tas ir svarīgi. Līdz ar to tās spēles vienmēr būs interesantas un skatāmas tādā ziņā. Bet labi, sākam ar vispēc kārtas. Vakar pasaules kausa fināla turnīrs sāks ar lielu atklāšanas ceremoniju. Tāds smieklīgs fakts, bet to jau droši vien kaut kur visi ir apspēlējuši, bet tik un tā Shakira pēdējo 20 gadu laikā ir piedalīsies vairāk pasaules kausos nekā Itālijas izlase. Zīmīgi, bet tā ir četras reizes. Bet fakts paliek fakts. Bet Meksika, Dienvidāfrika, tās bija duēles un iespaidīgi uzreiz ar vairākiem labiem vārdu gūšanas momentiem Meksika spēles ievadā un tur vārtsargam nācās tā teikt vilkt ārā visu, ko varēja un 9. minūtē tomēr Meksika izdevās.
1: Jā, nu man vairāk tā sajūt, tā teiksim pēcgarš pēc spēles, tas, ka nu, diviem spēlētājiem praktiski varētu teikt, šis pasaules kausas līdz ar to arī beidzies, vai ne? Nu, mēs par sarkanajām kartītēm.
2: Jā, tā tas arī ir. Un kas ir starp citu zīmīgi? Labi, tiksim vēl līdz tām sarkanajām kartītēm, kuri tie nopelnījuši bija, bet trīs sarkanās kartītes vienā spēlē. Tas ir...
1: Virsvidē, jā.
2: Tas ir, nu, maigi izsakoties pagājušajā pasaules kausa finālā turnīrā, kas bija Katarā. 64 spēles kopā bija. Četras sarkanās kartītes visu turnīru laikā. Tagad trīs ir pirmajā spēlē, un ja mēs zinām vairāk, ka ir vēl 102 spēles palikušas, ko spēlēt šajā turnīrā.
1: Rekords kritīs, jā.
2: Varētu būt, ka lielais rekords arī tiks sasniegts.
1: Klausies, bet nu, nav kur piesieties laukuma tiesnesim galvenajam arbitram, vai ne?
2: Jā, jā, bet es domāju, viņam tās priecīte arī bija pamatīgi, viņš tika ar viņu pietiekami labi galā, un bet arī tie jauninājumi, mēs dzirdam tiesnesi, mēs redzam tiesnešu kameru, ko viņš ir redzējis, īstenībā tas ir fantastiskas lietas, kas ir arī pievienotas tam visam klāt. Un arī starp citu, kā tev patika tā himnu procedūra, laukuma vidū, visi viens pret otru, visas komandas, nu visi komandu kopā, man liekas, tā ir tāda laba inovācija.
1: Jo tas iedod šo, nu man šeit lielāku klātbūtnes efektu tiem spēlētājiem, kur varbūt uz rezervišu soliņu atrodas, nu tā ļoti patālu, ar mazām izredzēm, varbūt tiešām nokļūt laukumā un tieši tāpēc pasaules kausu piedzīvot savus valsts himnu dziedāt laukuma centrā. Man šķiet, ka tas nu, ir arī, tas, ko viņi ir nopelnījuši.
2: Mēs arī visi gribējām redzēt Guillermo Ochoa arī, vai
1: jā,
2: ne?
1: Jā, tieši.
2: Nu, tomēr tas Džeks četrus gadus nav redzams, tad bieži viņš parādās.
1: Tas ir svarīgi. Klausies, bet nu, cik bija ietilpība tam Mehiko
2: stadionam? Ierakstīts, ka klātienē bijuši 80 plus tūkstoši, it kā 87 tūkstoši ir ietilpība.
1: Bet iespaidīgs stadions.
2: Fantastisks stadions. Tā kā, bet tur ir vēl iespaidīgs stadion arī šajā turnīrā. Labi, pabeidzot par Meksiku Dienvidāfriku. Tātad 2-0 spēle noslēdzās. Julians Kiņones pirmā vārta autors 9. minūtē, tālāk otrajā puslaikā 49. minūtē sarkanā kārtītē ajām Sitholam Dienvidāfrika mazākumā. Jimenez vēlāk arī panāca 2-0 67. Minūtē. Tālāk Temba Zvane arī nopelnīja sarkano. Dienvidāfrika jau ar 9 spēlētājiem paliek, bet atbildē Meksikānis Cezars Montes un arī viņam sarkanā un arī 3 sarkanās kārtītes vienā spēlē diezgan iespaidīgi. Nākamā spēle Meksikai būs ar Dienvidkoreju, Dienvidāfrikai būs ar Čehiju jāspēlē un šīs abas komandas savstarpējo spēle aizvadīs šorīt. Dienvidkoreja 2-1 pārspēj Čehiju. Pirmais puslaiks Dienvidkorejai būtībā vienīgai bija vārdu gūšanas iespēja. Viņi ir kontrolē bumbu vairāk, sitiem bija vairāk, bet pirmie vārds guva Čehi. Un tas bija otrajā puslaikā. Lazislavs Krejčī panāca 1-0, bet atspēlējās 67. Minūtē Dienvidkorejai un 80. Minūtē arī uzvaras vārti. Čehiem ar viens vārds neieskaitīt, tur bija aizmugušas situācija 77. Minūtē un burtiski 3 minūtes vēlāk arī izdevās Dienvidkorejai panākt 2-1. līdz ar to arī pirmie trīs punkti viņiem. Ko mēs šovakar skatīsimies? 10. vakarā Kanāda pret Bosniju Hercegovinu.
1: Vēl viena mainiec.
2: Vēl viena mainiec, jā. Tā kā ķeramies klāt TV6 tiešraidē un pēc tam naktī ASV Paragvajā. Tas būs nākamais duels.
1: Vēl viena mainiec.
2: Vēl viena, jā.
1: Vēl atgriežamies pie Kanādas un liela intriga. Es tā gribu redzēt dzīvajā uzstājumies Salnis Morissette.
2: Jā, jā.
1: Esmu redzējis gadiem.
2: Vai paskaties, re, un arī tad atceramies, ja spēlē parasti pieslēdzās 15 minūtes pirms. Tad tur, kur ir atklāšanas ceremonijas, tas notiek vēl maķinīt agrāk, 20 minūtes pirms.
1: Jā, jā, nenokavējies.
2: Tur jāslēdzās ir klāt, tā kā tev tiešām nelaižam garām, un tas būs pietiekami iespaidīgs pasākums. Tā kā jā, 104 spēles pasaules kausa fināla turnīrā. TV6, TV3, Go 3, visas 104 var redzēt. TV6 un TV3
1: steidzkājās seriāls, ne?
2: Tieši tā. No divos teikumos NHL, Karolīnas Hurricanes uzvarēja 4-2 Vegas Golden Knights un sērija ir 3-2 vadībā. Vienu uzvaru vajadzīgi ir Karolīnai, lai izcīnītu Stanley kausu. Naktīs pirmdien Go 3 tiešraidē skatāmies, iespējams kausa tiks arī pacelts. No basketbolā vakar mūsējie uzspīdēja. Kārlis Šiliņš uzvar nesošais gross Neptūnu labā pret Lietkabeli bronzas spēlē pēc Richard Lom. Maža piespēles.
1: Tūlīt nav kāds jautājums.
0: Zoopasta sporta frīraita kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Hei, hei, hei! Viens jautājums skan šādi. Kurš futbolists ir guvis visvairāk vārtu FIFA pasaules kausa fināla turnīru vēsturē? Nu, tas ir vairākos.
2: Tev vajag nosaukt arī, cik viņš kopā ir gūs vārds vai tikai vārdu uz vārdu. Jo viņam ir 16 gūtie vārti, vai ne?
1: Nu, viss, es jau lieku esīdīsim.
2: Miroslavs Kloze!
3: Paga, lēnāk pār tiltu. Nu, vienkārši lēnāk, jo, lai braukt uzmanīgi, bet citādi ir pareizi.
2: Starp citu, Messi un Mbappé var noķert viņus. Tur nav tālu, tā kā rekords var krist šajā turnīrā. Un visticamāk tas notiks.
3: Bāc,
2: es lieku uz Mbappé.
3: Tu zini daudz par sportu? Neizdomājies?
2: Jā, man par to arī maksā.
1: Neizdomājies par karjeru šajā jomā.
3: Par karjeru šajā jomā. Bāc, malacis.
1: Tos rāmnieks, to paldies. Izmeļošu atbildi, bet vairāk nekā prasa darba pienākums. Ja? Mārtiņ, malacis atgriezies, redz, kā tu sagrupējies.
3: Ja domājies, es paspēju vēl noskriet 90 sekundēm.
1: Ja domājies, cilvēks televizorā, tad viņš ražiņā. Ražiņš televizors.
2: Visus pesopaņā.
1: Mūsdienās to visu var izdarīt.

0: Laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažvietīs laicīgi līs. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Rīgā arī debesis būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kritizē valsts robežsardzi un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par nepietiekamu rīcību, lai novērstu viņa prāta ļaunprātīgu patvērumu sistēmas izmantošanu. Ministrs uzskata, ka nepieciešams stingrāks mehānisms šādu personu identificēšanai un ātrākai izraidīšanai no Latvijas. Viņš norāda, ka patvērumu meklētāju centrs muciniekos jau ir pārsniedzis savu kapacitāti un sagaida aktīvāku rīcību no atbildīgajām iestādēm. Vienlaikus Dombrava pauda, ka pašlaik neplāno dienestu vadības nomaiņu, bet sagaida situācijas uzlabošanos. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus krimināla likumā, kas paredz pastiprināt sodus par noziedzīgiem nodarījumiem, kuros izmantoti droni vai citas gaisa telpā pārvietojamas ierīces. Izmaiņas iecerētas ņemot vērā to, ka arvien biežāk noziegumi tostarp kontrabanda tiek veikti, izmantojot bezpilota lidaparātus vai citas līdzīgas ierīces. Plānots noteikt, ka dronu izmantošana būs atbildību pastiprinošs apstākļus, jo tā apgrūtina likumpārkāpumu atklāšanu un var radīt papildu drošības riskus. Sīki dronu incidenti nemaina kopainu, kas skaidri apliecina, ka NATO ir pietiekami spēcīga, lai aizsargātu savu teritoriju, kamēr Krievija ilgtermiņā viennozīmīgi zaudē tausver NATO sabiedroto spēku Eiropas virspavēlniecības strateģiskās komunikācijas direktors Jace Jensens. Viņš norāda, ka aliansē ir izstrādāti aizsardzības plāni pietiekami spēki un arvien pieaugošas militāras spējas tostarp Baltijas reģionā. Jensens arī akcentē, ka NATO mācās no Ukrainas pieredzes un ir gatava aizsargāt katru alianses teritorijas centimetru. Un vēl Ukrainas drošības dienests ir aizturējis Krievijas federālā drošības dienesta aģentu, kurš bija sagādājis 12 kg sprākstvielu teroraktu sarīkošanai Harkivā. Bija plānots izveidot divus attālināti detonējumus spridzekļus un izvietot tos Harkivas centrā. Pēc Ukrainas drošības dienests sniegtās informācijas Krievijas spēcdienesta darbinieki plānoja detonēt šos spridzekļus sastrēgumu stundu laikā, kad pilsētas ielās būtu daudz civilu iedzīvotāju.

0: pazīstā arī draugu zoopastā.
1: Tu teici lieli un mazi.
0: Lieli
1: un mazi. Es atdzirdēju, labrīt, Liene un mazi. Labrīt, Liene un mazi.
0: Arī Lienē labrīt. Jā, Mārtiņš Purs, Jānis Rubnovskis studijā, Ulmaņu vienības gatves krustojumā tikām, kā nedarbojas, jāsaka, ja nevis nedeg.
1: Nedarbojas.
0: Luksofors. Ienāk jaunākā ziņas, ka nu jau policija regulē tur satiksmi, nu, tāpēc vajadzētu aiziet bišķiņ labāk nekā līdz šim.
1: Mm-hmm.
0: Bet, nu, protams, ka gaisma būšana ir jāatrisina, ja? Tas ir viens no lielajiem krustiem Rīgā.
1: Es redzēju Itālijā, tu esi bijis Itālijā?
0: Jo.
1: Es redzēju Itālijā, kā regulē satiksmi.
0: Nē. Tagad no filmām varbūt tikai.
1: Nu, kaut kas līdzīgi.
0: Kas ir tik īpaši?
1: Nē, nu, es nezinu, man vienkārši ir palicis prātā, kad es biju Romā, tad es atceros, ka policists stāvēja tur tādā mazā apļa viducītī, un tur viss tās mašīnas brauc, un viņš tā ļoti ekspresīvi rāda ar to savu steku un viss, un tā kā viss notiek, un tāds iet, ka viņš pārmetīsies dejā. Nu, zini, tā kā filmās rāda. Tā.
0: Es kā reizes gribēju teikt, ka man šiet ir... Pāzijas virzienā jāskatās, kur tas pasākums ir vēl interesantāks.
1: Varbūt.
0: Tieši satiksmes regulēšana, kas patiešām ir tāda kā deja, ka tāda īpaša māksla.
1: Es gribētu tur redzēt Michael Jackson, kā ir latviski impersonator, atdarinātāju. Piemēram, policisti lomā, kurš regulē satiksmi, bet viņam ir visas tās Jackson kustības. Tas būtu neslikts.
0: Tas būtu...
1: Brīva niša. Nu, varbūt es pats to varu sākt darīt. Nezinu.
0: Jo tu vispār esi kustība cilvēks, jā.
1: Es kaut ko varētu iemācīties. Vispār viens no labākajiem Jacksona atdarinātājiem Latvijā. Zini, kurš ir? Nenāk prātā?
0: Tā, jā, tu līdz pateikšu.
1: Varbūt tu trāpīsi.
0: Ā, nu jā.
1: Nu.
0: Pagaid.
1: Es domāju, ko tu teiksi to līdz. No.
0: Sejans?
1: Jā, pareizi, Reins Sejans. Un starp citu interesants fakts, tu jau neredzēji to. Man šķiet, ka tu neredzēji. Jā, jo tad tu būtu nofilmējis. Lielā koncerta afterpārtijā, tā kā pēc pasākuma, ir aptuveni 4 no rīta. Es nezinu, varbūt tā ir arī pārāk pilota informācija.
0: Nu, tod vaļā.
1: Vairs jau neko. Ir 4 no rīta, un mēs ar Reini stāvam ārā pie lielās kokarzāles tur. Un es sāku ar viņu runāties.
0: Bet ir 4 no rīta.
1: Bet ir 4 no rīta, jā. Bet es ar viņu sāku runāties par moonwalk. Un
0: viņam aizgāja.
1: Un mēs sākām, jā, un es viņam saku, man kaut kas sanāk, bet nelīdz galam. Un Reinis tā, es tev parādīšu. Un Reinis man pastāstīja, kas ir tas triks, kā to izrīt, un tad mēs abi divi tur uz tās ielas mēģinājām to monoku. Man ir žāk, ka neviens to nav nofilmējis.
0: Es tavā vietā nebūtu tik pārliecināts, ka neviens to nav nofilmējis, jo varētu šādu video materiālu uzpeld brīdī, ka tu vismazāk gaidi.
1: Kāda cilvēka storijos, es ceru, ka nē. Bet, ja tu zini, par ko es runāju.
0: Jā.
1: Tu saprati. Bet, jā, es nezinu. Nu, tas arī viss. Interesanti.
0: Ļoti interesanti, bet vēl interesanti noti, ko mums ir priekšā. Kā pagaidu, Chris Tuckers filmā saskrāgu.
1: Pareizi!
0: Stunda dejo, kā Michaelson Jāni, kontrolās attiksmi.
1: Tu esi zelts, pareizi.
0: Es ne, zelts ir ne. Jānis.
1: Skatītājs, klausītājs Jānis. Jānis, tieši, es tagad atceros to momentu. Jā. Chris Tuckers filmā saskrāgu stundas, tad citu viens no foršākajiem filmām. Nu,
0: ko tu saki, ja mēs tagad aiziet uz konkursu tuvākajās minūtēs?
1: Aiziem. Un tad mēs šodien varēsim vienu Jackson dziesmu?
0: Varēsim.
1: Kaut kad vēl.
0: Noteikti varēsim. Noteikti.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
4: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urbmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro, Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
9: Mēs, AJE produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
10: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJE produkti LV strādā ar prieku.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Maits, 8:20 minūtes īstais laiks uzspēlēt kārtējo radio spēli, kurā uzvarētājs tiek atalgots ar dāvanu karti no Mēness aptiekas un veselības centra apvienības. Katra 20 eiro vērtībā, tāpat arī bezmaksas sanlīšu komplekts, vitamīnu un minerālu vielas no centrālās laboratorijas. Apgalvojumu spēlē patiesība vai mīts.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Sviests Rimi 99 €. Rimi.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
4: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Viespiens 9%, 1 kilograms, 3,49 €. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59 €.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu kompleks ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
8: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēt partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
10: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 € un mēncu aknas 1,69 €. Mega. Draugiem draugu cenas!
11: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
12: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
13: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
12: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, Mēness aptiekā un centrālajā laboratorijā.
13: Dzirdi savu sirdi!
14: Jūnijā Mēness aptieka, veselības centru apvienība, centrālā laboratorija īsteno sociālo kampaņu Dzirdi savu sirdi. Rīt, tas nozīmē sestdien, tātad 13. jūnijā no 11. līdz 14. Mēness aptiekās Rīgā, Tirdzniecības centrā Dole, Latgales ielā 357, Liepājā, Tirgoņu ielā 24, Valmierā, Rīgas ielā 46 un Daugavpilī. Cietokšņa ielā 60 būs iespēja bez maksas izmērīt asinsspiedienu un saņemt padomu par sirds veselību. Bet, starp citu, visu junior lojalitātes karti veselība izdevīgi piedāvājums sirds veselībai visās mēnesa aptiekās, centrālajā laboratorijā, bet visās veicējā klinikās elektrokardiogrāfijā, tā būs pareizāk, tavam sirdsmieram tikai 19 eiro. Un, protams, ka tu var arī atrast visu informāciju internetā, nav jāatceras viss, ko es tikko teicu, akcijas nosacījumi veselība.lv.
0: Martīn, paldies! Mums tagad divi spēlētāji piesakās apgalvojumu spēlē. Labrīt pirmajam! Halo!
15: Labrīt, kurš ir pirmais?
0: Tu esi pirmais. Kā to sauc?
15: Edgars.
0: Edgars. Pusi jau no uzvaras, vai nebūtu pirmajam?
14: Tā, nē. Edgars, kurā datumā tev ir vārda diena?
15: 8. aprīlī.
14: Ļoti labi. Paldies.
0: Zopas, labrīt.
16: Labrīt.
0: Un kā tevi sauc?
16: Sanita.
14: Kā tev ir vārda diena, kurā datumā?
16: 14. septembrī.
14: Aha, tad vēl ir laiks apsveikt. Nu, Edgaram mēs nokavējam.
0: Edgaram bija, Sanitai būs. Mm-hmm. Tā mēs varam noviekāšot. Tā, apgalvojums spēle, pirmais uzdevums. Prot apgalvojums, ja tev ir hroniska sirds slimības, spiediens un pulss, jāpār... Tātad, vēlreiz. Ja tev ir hroniska sirds slimības, spiediens un pulss, jāpārbauda arī ceļojuma laikā. Patiesība vai mīts, Edgar?
15: Patiesība.
0: Mhm. Sanita?
16: Patiesība.
0: Otrais apgalvojums. Atvaļinājumā sirds veselībai var nepievērst uzmanību, jo ķermenis ir atpūtas režīmā. Sanita, patiesība vai mīts?
16: Mīts.
0: Mhm. Edgar?
15: Mīts.
0: Un trešais apgalvojums. Pat ja jūties lieliski, ārsta izrakstītās zāles jālieto regulāri, lai rūpētos par sirds veselību. Patiesība vai mīts, Edgar?
15: Patiesība.
0: Mm-hmm. Sanita?
16: Patiesība.
0: Jā, divi labi spēlētāji.
14: Wow.
0: Divi labi spēlētāji. Rezultāts ir 3-3. Sanita, nu, vienīgais, kur tu pazaudēji, tas ir ātrumā. Edgars sazvanīja
16: ātrāk.
0: Jā, Edgars sazvanīja pirmais rādžiņu, izmantojot pirmā zvana priekšrocību. Edgars tiek pasludināts par uzvarētāju. Tagad būs Edgars liels vīrs, jo tev ir dāvanu karte no mēnesa aptiekas un arī veselības centra apvienības katra. Šī dāvanu karte 20 eiro vērtībā. Un tad vēl bezmaksas analīžu komplekts, vitamīni un minerālvielas no centrālās laboratorijas.
14: Bet, Sanita, ja es tevi aizmirstu apsveikt 14. septembrī, ja? Tad es tev jau laicīgi tagad jau sāku avansāt daudz laimes vārddienā.
16: Paldies, apsveicu, Edgars.
0: Zinot, spurīt, viņš neaizmirsīs tā, ka es gatavu.
14: Es būšu klāt.
0: Jā.
14: Es būšu klāt.
0: Nu, aiziet Moonwalkā.
14: Oh!

0: Star FM laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažvietīs laicīgi līs. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādi. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19. Grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
2: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par lielisku vienošanos ir ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un sagaida, ka tuvākajās dienās Eiropā tiks parakstīta vienošanās. Tikmēr Irāna īsi pēc Trumpa paziņojuma norādīja, ka tā nav pieņēmusi galīgo lēmumu par mieru vienošanos ar ASV. Lielbritānijas, Francijas un Vācijas vēstnieki Krievijā vakar tikšanās laikā Krievijas ārlietu ministrijā aicināja uz tiešām sarunām starp Maskavu un Kīvu un nākamajā G7 samitā Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi plāno pārliecināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu atbalstīt jaunu mieru sarunu rīkošanu starp Krieviju un Ukrainu. Tikmēr Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs aicinājis Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus šajās teritorijās. No šodienas Latvija sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu, jeb paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Eiropas Centrālā banka atgriezusies pie procentu likmju celšanas. Vakar sēdē Frankfurtē bankas padome lēma tās palielināt par 0,25%. Rīgā šodien prezentēs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunāko pārskatu par Latviju, bet Čehijas uzņēmums Škoda Vagonka neparedz 9 bateriju vilcienu piegāžu kavēšanos Latvijai tuvo austrumu konflikta dēļ, uzsverot, ka uzņēmumā ir pieejami visi iespējamie resursi, lai piegāde notiktu paredzētajā termiņā. Spēcīgā vēja dēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar saņēma 19 izsaukumus par uz ceļiem nogāztiem kokiem. Vētra ietekmēja arī vilcienu kustību un postījumi skāruši Bebrenes katoļu baznīcu, kurai norauta liela daļa jumta. Un vēl ceturtdiena bija pirmā dienakts šomēnes, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā noslīdēja zem normas. Un sinoptiķi prognozēja, ka vēsts laiks saglabāsies arī tuvākajās dienās.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: diezgan zestrs. Piektdienas rīts saule paslēpusies aiz mākoņiem. Ir 8:39 minūtes. Mārtiņš Spurs, Jānis Rumnovskis studijā un rīts programma Zoopasta tavā radio uztvērējā. Mums ir ziņas no Vanču tilta. Tur maza sadursme, kas var rezultēties ar lielāku iesprūšanu satiksmē. Ja, tad Vanču tilts, es saprotu, tā pa manām pēc bildes līdz mēģināsim atkost. Ir aizdomas, ka tas ir centra virziens tomēr. Jā. Es palieku pie tā, ka centra virziens, ja ne, tu palabojiet mani.
1: Kurš ir tavs nemīļākais supervarons?
0: Bet es neesmu vispār ļoti supervaroņu tēmā iekšā. Es zinu, Zirnieku cilvēks, Supermens, nu, klasikiem.
1: Jā.
0: Tikā nosauc klasiku nemīlētākais.
1: Nu, kurš tev vismazāk vienkārši patīk?
0: Nu, tad viņam jābūt riebīgam.
1: Nē. Viņš var būt okay, supervarons, viņš var būt diezgan foršs, bet tev no visiem, ja tev salīdzina, nu, kādam ir jāpaliek tādā noslēdzošajā vietā. Bet tev ir kāds, kurš tev, nē, ir okay.
0: Nu, kāds, kurus nezinu.
1: Nē, nu, no zināmajiem. No tiem, kurus tu nos... Ja tev jāizvēlas Spidermans vai Supermans,
0: kur
1: tu
0: teiksi... Man krāsas salikumā Supermans liekas bišpā košu.
1: Super! Ļoti labi! Jo, man arī. Man laikam Supermans nekad līdz galam nav aizrāvis.
0: Nu, ļoti kāpēc... banāls kaut kādā ziņā. Nu, tieši tas super.
1: Varbūt tāpēc, ka viņš pārāk tāds perfekts ir. Un
0: jā, viņam pat iedomājas, viņš pat, lai kā viņš tur, nu, lai kāds labs darbs viņš darīs, viņam visu laiku matu sakārtojums ir perfekts.
1: Jā.
0: Kaitīt.
1: Un viņš uzdāk brilles un visiem tāds, a, kas tā... Tā kā, kurš ir Supermans? Un viņš nolika brilles, oh, tas ir Supermans.
0: Jā, jā, jā.
1: Šodien vienkārši ir Superman diena.
0: Tiešām?
1: Jā, šodien ir Superman diena, mēs atzīmējam Superman dienu, bet, protams, es negribu nevienu, nu, tā kā tiem, kuriem iespējams Supermans ir viens no mīļākajiem supervaroņiem. Super! Tas ir ļoti, ļoti forši. Es neesmu redzējis jaunāko filmu, es gribu noskatīties.
0: Man jāpiekrīt Ilmāram, viņš rakst, ka mūsu paudze, es nezinu, ko gan viņš domā ar mūsu paudzi. Tā kā ielikot kaut kādā veco cilvēku plauktiņā, bet ka mūsu paudze supervarons bija un ir Rembo.
1: Visvār, jā.
0: Es kā tagad atceros sākuma skolā, nu, kaut kur līdz 4. klasē, es mānījos, ka es esmu redzējis 4. Rembo, bet jūs vēl, nu, jūs kaut kad redzēsiet, bet es jau esmu redzējis.
1: Tā, tu visiem teici.
0: Es visiem teicu, ka es 4. redzēju.
1: Tad jau tad bija stāstnieks.
0: Es nezinu, kāpēc.
1: Stāstnieks.
0: Man liekas, ka Tīronīts Giņa arī teica, ka viņš redzējis. Un tad mēs bišķiņ viens otram neticējām.
1: Kaut kas tāds. Wow, ļoti labi.
0: Jā, bet Rembo bija tiešām viens no bērnības supervaroņiem, noteikti.
1: Te rakstā Dīdze saka, aizmirsi komando.
0: Jā, labi.
1: Jā.
0: Cietais rieksts.
1: Cietais rieksts. Bruce Willis, taisnība. Tu latviešiem jau...
0: Nu,
1: nē, nu, ir Supermans, man zinu, ka tas tā banāli un tā, bet man joprojām patīk tas joks, ka latviešiem ir akmens. Tas ir mūsu supervarons.
0: Tā, pagaidi.
1: Ir Batmans, ir Supermans,
0: oh, no,
1: ir Spidermans un ir akmens. Latviešiem ir akmens.
0: Jā.
1: Bet vispār, mans mīļākais, ja tu man pavaicā, mans mīļākais supervarons ir Batmans. Kaut kas man Batmanā ļoti patīk.
0: Nu, tas, ka viņš aiz maskas ir mazliet, ne?
1: Visiem jau kaut kur ir maska, bet vienkārši viņš tāds tumšs un tāds interesants un tāds... Un, viņ, un patiesībā, viņš nav īsti supervarons, viņš vienkārši bagāts čals ar daudz gadžetiem.
0: A, ko tu saki par Zoro?
1: Nē, nu, tad tas pārspēja visu.
0: Vai ne?
1: Jā, bet Zoro vispār labs, man bērnībā ļoti patika Zoro.
0: A komandu kāds piemin pie saviem supervaroņiem. O? Tas bija seriāls, kur es kaut kādu brītiņu gan skatījos ar lielu interesi, jā.
1: Mhm.
0: Tur, nu, bija nolasīti tēli, jāteic arī tam vairs spiltākiem labā.
1: A komandā?
0: Jā.
1: Jā.
0: Tā mūziciņa bija labi. Ei, pagaidā, atceries, kā bija A komandai?
1: Jā, es atceros gan A komandai, gan MacGyveram. MacGyver ar starp citu mums raksta, kas Ingus mums raksta.
0: Nu, un Jean-Claude Van Damme visās filmās.
1: Jā. Es gan nesaprotu, mums klausītājs Peciņa teica, raksta, pilna māja. Es nezinu, ne, patiesībā vispār es tikko aizdomājos. Tur ir supervaroņi. Varbūt tāds arī ir domāts. Jā, paklausies, šis ir ļoti svarīgi.
0: Nē, nē, nē, tas kaut kas cits jau aizgāju. Es jau pa savām kara filmām aizgāju piedodas.
1: Rom, paklausies, šis ir ļoti tā kā dziļa doma, to līdz būs. Pilna māja, ja mums atrakstīja, ka supervaroņi.
0: Jā.
1: Un es tā sākumā domāju, nu nē, kas pilna, bet īstenībā tas tētis... Un tie onkuļi ir supervaroņi. jo viņi tika galā ar visu to ģimeni un bērniem.
0: Un tas vēl bija smieklīgi.
1: Jā, tur viss ir supervaroņi pareizi, šis ir super.
0: Atceries, Kalnietis, jā. Kalnietis, viņu nevarēja nogalināt, ja?
1: Jā, viss, es zinu, Kalnietis, tūlīt, ja mēs uzliksim šo dziesmu, tad mēs visi aiziesim pilnīgi. Onkuļi ir supervaroņi. Jo viņi tika galā ar visu to ģimeni un bērniem.
0: Un tas vēl bija smieklīgi.
1: Jā, tur viss ir supervaroņi pareizi, šis ir super.
0: Atceries, Kalnietis, jā. Kalnietis, viņu nevarēja nogalināt, ja?
1: Jā, viss, es zinu, Kalnietis, tūlīt, ja mēs uzliksim šo dziesmu, tad mēs visi aiziesim pilnīgākā nostaļģijā.

0: Universe. Es nebiju 10 gadus, man liekas, dzirdējis to dziesmu. Kad es viņu sadzirdēju, es pilnīgi atmetos bērnībā. Pilnīgi.
1: Pagaidām, no kuras kinofilms?
0: Tas ir seriāls Kalnietis.
1: Kalnietī bija šī
0: dziesma? Jā, Kalnietis. Tā bija tēmas, tā dziesma seriāla. Varbūt liksim?
1: Nu, liekam.
0: Nu, atkal kāds intro.
1: Vagā, ar visu
0: intro. Tulīt būs.
1: Jā.

0: burvīgi aizmet laika mašīnā atpakaļ, vai ne?
1: Superīgi. Es aizceļoju uz Vāveres ielu uz kaut kādu 90, nezinu, 6. 7. Gadu un uz pirmo ģimenes dzīvokli.
0: Jā, un sapcīt daudz atsaucas atmiņā tos varoņus, kas dzīvoja 90. Gados un dzīvoja mūsu televizorā, nu kā piemēram emulators, un es te mēģināju atcerēties, ko, kas bija emulator spējas pielāgoties ikvienai profesijai.
1: Jā, emulators varēja pēkšņi zināt, piemēram, nezinu, viņš varēja būt ķīmiķis vai skolotājs.
0: Jā, vienalga. Semīrs no seriāla Kobra.
1: Mm-hmm.
0: Tas bija tāds policistu duets, jā, tur es saprotu.
1: Jā. Jā, ātrums ir nežēlīgs. Jā.
0: Patīk šis komentārs, ka visi varoņi, kur vēl kapenes virs triko, nav nekādu varoņu. Tas ir jāncīgi.
1: Tas liek aizdomāt.
0: Tas ir jāncīgi, jāizpiekļ.
1: Jā. Mūsu supervarons Sprīdīts uzvarēja pašu vēlnu.
0: Pagiet, tu minēji, ka latviešiem ir akmens. Mm-hmm. Nu, kā mens.
1: Jā.
0: Mens akmens. Tā kāds minēja arī testments.

0: Tas arī mums ir.
1: Esmens, jā.
0: Nu, renegāti, protams, mēs arī neesam aizmirsuši. Ātras, te varētu turpināt vēl un vēl. Vai?
1: Nevajag aizmirst, jā, ja mēs piemēram renegātu, nevajag aizmirst Bobiju Vareno šāvēju arī.
0: Oh, Night Riders, jā, ceļošais kīts. Bruņinieks.
1: Davids Hasselhoffs attēloja šo.
0: Ir sarunājās ar mašīnas ar pulksteni.
1: Jā, starp citu labu veselību viņam. Es kaut kur redzēju bildes, kur viņš tāds neizskatījās enerģisks pārāk. Bet, nu,
0: tur jau arī, zinām, pieredzes bagāža jau ir.
1: Taisnība, jā. Ash Ketchums, visu Pokemonu paveldnieks, jā, sveicins Jānim.
0: Tas man netrāpa jau vairs.
1: Ko? Es vispār Pokemonu? Tur ir tā.
0: Es viņus pirmkārt tām neatšķiru.
1: Tu neatšķiri?
0: Viņš pa daudz informācijas.
1: Tu gribi teikt, ka tu neatšķiri Pikachu no Charizarda?
0: Tā, nu Pikachu tas ir tas mazais dzeltenais milīts.
1: Nu, un Charizards. Jā, un Charizards.
0: Nu, tas ir vienīgais, kur es zinu, tāpēc, ka viņam tik plašs vārds.
1: Charmander?
0: Nu, tas nezinu. Viss vairs ne.
1: Bulbazārs?
0: Viss tur apstājās.
1: Nebūs Bulbazārs?
0: Nebūs.
1: Pat Bulbazārs?
0: Nebūs. Mums burvīgi ciemiņi solās nākt pēc deviņiem Medību lauki izdot albumu. Runāsim par albumu, runāsim par gaidāmajiem koncertiem. Tuvākais starp citu jau rīt, tas viss pēc pulksten deviņiem.

0: Never have enough of this.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksima.
4: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
5: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
11: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
12: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu 1,59. Ķirši 1 kg 6,79.
11: Lidl ir vērtīgi.
13: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
14: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē vēdera labsajūtai. Jūnijā smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Velbalārdī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažviet īslaicīgi līs, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! 152 tūkstošiem jeb 22% Latvijas kredītņēmēju ir vismaz viens kredīts ar vairāk nekā 90 dienu maksājumu kavējumu. Tā liecina kredīta informācijas biroja dati par šā gada pirmo ceturksni. Nopietni kavēto kredītu saistību atlikums sasniedz gandrīz 1 miljārdu eiro un bieži vien šiem cilvēkiem ir arī parādi par komunālajiem vai citiem pakalpojumiem. No visiem fizisko personu kredītņēmējiem 62% ir saistības pret viena kreditora, pie viena kreditora, 23% pie diviem kreditoriem, bet 13% pie trim kreditoriem. Pasaules banka prognozē, ka šogad pasaules ekonomika pieaugs par 2,5%, kas būs lēnākā izaugsme kopš koronavīrusa pandēmijas. Eksperti norāda, ka tuvojos austrumos notiekošās karadarbības dēļ pieaugušas enerģijas cenas un šogad gaidāms arī būtisks mēslošanas līdzekļu sadārdzinājums, kas varētu veicināt pārtikas cenu kāpumu. Vienlaikus prognozēts, ka pasaules inflācija sasniegs 4% un enerģijas piegāžu traucējumiem pastiprinoties ekonomikas izaugsme nākamgad varētu kļūt vēl lēnāka. Eiropā pēdējo 4 gadu laikā pārmērīga karstuma dēļ miruši vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku un daudzi no šiem nāves gadījumiem bijuši novēršami. Tā vēsta Pasaules veselības organizācija aicinot valstis ieviest efektīvākus aizsardzības pasākumus, tostarp rīcības plānus karstuma viļņu gadījumiem un lielāku atbalstu riska grupām. PVO arī uzsver, ka klimata pārmaiņu dēļ karstuma viļņi kļūs arvien biežāki un bīstamāki. Latvijā tuvākajās dienās saglabāsies lietains laiks un karstums nav gaidāms, tā prognozē sinoptiķi nedēļas nogalē daudzviet gaidāms lietus, naktīs termometra stabiņš pieturēsies plus 7, plus 12 grādu robežās, bet dienās tas pakāpsies līdz plus 13, plus 19 grādu atzīmei. Nākamās nedēļas pirmajā pusē ciklonu ietekmē debesis joprojām seks mākoņi un bieži gaidāms lietus, bet gaisa temperatūra nepaaugstināsies virs plus 20 grādu atzīmes.

0: tāds aizdoms, ka tikai slinkais nebūs pamanījis, ka Latvijas mūzikā ir parādījusies viena jauna apvienība, viens jauns muzikālais projekts, jo kādu laiciņu sev piesakot uz lielākām un varbūt netik lielām skatuvēm, bet tomēr medību lauki. Galvenais vaininieks Rolands Šķēpi mums studijā Čaura.
1: Labs rīts, kungi! Nevis dāmas un kungi.
0: Jā, mēs dāmas vien palaidām mini izbraucienā. Un tad esam šādā sastāvā. Medību lauki, Debijas albums.
1: Debijas albums ir izdots.
0: Jā, jā. Un žandrs ir, tas Outlaw Country, tas ir...
1: Tas ir reāls Outlaw Country.
0: Pagaid, bet to Outlaw to pašu tā kā piedomāja klāt, ja?
1: Nē, tas jau ir reāli, tas ir jau... Laiks atpakaļ 50 gadu sens termins. Jau,
0: nu, pagaid, tas ir tagad...
2: Tas nāk no aizokeānijas.
1: Tas nāk no aizokeānijas, jā.
0: Tas ir pareizi saproti.
1: Tas ir tā kā, zini kā, 70. gados...
0: Kaubojas tāsts kaut kāds, ne?
1: Nē, tas ir vienkārši 70. Gados country mūzika, kā jau visi progresējoši mūzikas žanri sāk kustēties pretī tur popmūzikas estētikai, tiem standartiem. Mm-hmm. Un tad bija vienkārši bariņi, tur čaļiki, pieņemsim, tur Johnny's Cash, Waylon Jennings, vai ne, un viņi tā kā palika pie tām pašām tematiskajām saknēm, pie tā paša, tur nosacīta ne tā nopulētā skanējuma, un tad viņi vienkārši turēja to karogu tādu. Un es jūtu identifikāciju tajā visā, un tad es arī, tur ir tāds patumšs celbums, zini kā, tas ir tas...
0: Patumšs tomēr, jā?
1: Tāds patumšs ir, jā.
2: Vai, ņemot vairāk, ka tas ir Outlaw Country, bet Latvijā, vai tu savā ziņā šo projektu arī eji, tā kā pret to bišķiņu, to ierasto country žanru, kāds ir pierasts Latvijā, un
1: tīr pēc savām sajūtām, jā, ja mēs taisītu vienkārši teksta analīzi, diez vai tu atrast baigos analogus. Mm-hmm.
0: Pagad, bet tevi komunā ir pieņēmuši, tajā, ko mēs saucam par tādu klasiskā country Latvijā.
1: Jā, es daudz neesmu saticis gan čaļus, bet tos, kurus esmu saticis, tad viss ir kārtībā, viss notiek, jā, viss labi. Mm-hmm.
0: Nu, Debijas albums. Mēs, protams, šodien noklausīsimies šie albumu kārtējo skaņdarbu.
1: Jā.
0: Bet, zini, vasaras periods tomēr ir vairāk tā dzīvā koncertēšana. Un,
1: jā. Mums beidzot medību lauki nav tikai viens vīrs, es, bet nu jau ir nokomplektēts. Jau.
0: Kas tev tur ir sastāvā vēl?
1: Rudolfs Budze, kurš ir tā kā arī albuma producents lielākoties.
0: Sveicens DJ Rudi?
1: Jā, DJ Rudi. Viņš tā kā basu spēlē. Tad Reinis Brīģis pie ģitāras. Tad mans jaunais čalis Drūpspriedens arī pie otras ģitāras.
2: No kurš jums bungas spēlē?
1: Miķelis. Ite.
2: Nu, ja jums kādreiz vajag.
1: Pareiz, es tagad skatos uz tevim tā, jā.
2: Dodiet ziņu, uzspēlēsim.
1: Jā. Neko, bija pirmie mēģi, reāls vibes, ir forši. Rīt jau ieskandināsim tajā Alus festivālā.
0: Jā, starp citu, Rolandi, mēs arī tiekamies.
1: Jā, mēs arī tiekamies.
0: Es Alus festivālu Cēsīs pieskatīšu.
1: Jā.
0: Un tā sadaļa skatos, tur arī medību laukumi parādās.
1: Nu, es pieskatīšu tevi.
0: Un tu pieskatīsi mani.
1: Es jau tur arī visu caur dienu būšu ālēšos kaut ko.
0: Slidens pasākums.
1: Rīt mazais prezentiņš, un tad pēc tam jau viesoļojam dziļāk vasarā, kur mēs Kuldīgā, Rīgā un Līgatnē spēlēsim pilno programmu, tā kā droši bez rindas.lv pērciet biļetes, un būs labs. Kad vēl, ja ne vasarā? Ne?
0: Jo,
1: kad skata country, ja ne vasarā?
0: Kā reiz rīt Cēsīs jūs varēs redzēt bez biļešu iegādes, vai ne?
1: Jā.
0: Tas festivāli ietveros, svārti ietveros.
1: Jā.
2: Es redzēju, DJ Rud story, ka tas tā bieži nenotiek, bet ka albums ir pabeigt laikā.
1: Pareiz? Jā.
2: Tā publiski bija ierakstījis. Man patika, ka viņš tā.
1: Jā, nu mēs ļoti nācās sasparoties, baigi daudz darbi bija, un nācās sasparoties, lai pabeigtu albumu, un tas tā, ja tāda piezīmīta, jā.
2: jā.
1: Tāpēc arī tikai lejuplādēs bija plānots, ka šodien nāks ārā, bet tāda ātrā augšu pielāde paredzēja, ka viņš diezgan pat ātrāk iekrita internetā pirms pāris dienām.
0: Nu man savukārt interesē tas, vai tu pie šī žanra paliksi, vai tā bija tikai tāda mazā atkāpa. Un atgriezīsies varbūt pie tā, ko tu darīji vēl pirms pāris gadiem. Kā tev vispār pašam zīmējās tā
1: vīze? Šis katrā ziņā ir ieskrējiens. Es redzu daudz lietas, kas tur vēl jātīst un tā tālāk. Bet ideja ir, ka es...
0: Bet es pieņem, ka jā, ka tu paliec.
1: Paliek, jā. Bet arī reps arī nekur nepazudīs. Nu, ir jāiet pamīšas un katrā ir kaut kādas lietas, kuras es gribu tomēr izdarīt.
0: Varbūt kaut kā savienot šo žanru?
1: Nu, tu to varētu kādā vēlā rudens vakarā studijā pamēģināt.
0: Nē, jā, jo tas ir jāpamēģināt.
1: Aizsūtīšu tev demku.
0: No, Man patīk, ka man kāds parāda demo.
2: Es gribētu koncertu, kur viens vai otrs iesildu otru, respektīvi Rolands Čē, piemēram, iesildu medību laukas, un tad ir medību lauku lielais koncerts.
0: Jā, un tur
2: vai ir otrādā.
0: Un no vadīšanas viedokļa, tur ir tas višiņ čakars, jo 3 minūtes ir jāpavēl kaut kas, publika jāparunājas, kamēr Rolands pārģērt.
1: Nu, hologrammas taču mūsdienās. Bet vispārībā koncertos, kur būs pilnā programma, būs dzirdama arī Rolanda Čē lielākie hīti, tā kā arī country aranžējās.
2: Ņemot vērā, ka nesen 5. martā bija gamma, otrā gāmas ceremonija. Es pareizi atceros, tu saņēmi gāmas balvu kā gada country mūzikas mākslinieks, vai ne?
1: Yes.
2: Un es tev gribēju vaicāt, kā tu jūties kopumā par to? Nu, es pieņemu, protams, ka tu labi jūties, ne slikti, bet ņemot vairāk, ka vienkārši es skatījos, kas vēl ir nominēti, un es domāju, tur ir cilvēki, kas gadiem...
0: Es tieši to paši gribēju jautāt, jo...
2: Viņi gadiem strādā šajā žanrā.
0: Vai tu
2: sajūti
0: skaudību un kaut kādu mazliet šķību? Nē, nu, vai tevi aicina uz bausku, vai nē? Nu, zinu, tas ir jautājums.
1: Man vispār aicina. Man aicināja uz Salkristiem. Es gan izdomāju, es gan šoreiz liku kārtas par vēl saviem pasākumiem, bet gan jau tur aizbraukšu, jāaizbrauc, ir jānoķer tas vibes. Bet to, kā es jūtos, nē, nu, viss kārtībā, protams, patīkam ir iegūt to balvu, un būtu viss kārtībā, es viņu nebūtu iegavus. Es... Tas, kāpēc, nu, jā, tas aspekts par to, ka ir bijuši cilvēki, kas tur gadiem, es pieļauju, viņi tās balvas jau ir dabūjuši, un kaut kādā mērā varbūt vienkārši mans tas piedāvātais virziens bija kaut kas samērā svaigs, tāpēc varbūt tas arī uzrunāja, nezinu, nopārdevu to žūrijai, tā teikt tā.
2: Jā.
0: Tātad mēs tūlīt dzirdēsim jauno nomodā jau pāris dienas dziesmu platis. Es saprotu, Santika variātam šeit jāsaka paldies arī, vai ne?
1: Viņš palīdzēja man tekstiņus uzrakstīt. Jā, viņš pat iesāk šito dziesmu reāli. Pirmo reizi man kāds cits var uzrakstīja arī tekstu kaut kādu daļai.
2: Lai mēs visi zinām, kā ir skatuves vārds viņam jāzina pareizi? Zantika variants. Tas tā, vienkārši, lai mēs visi tā kā...
0: Bet tad tur bišķiņ kaut kas jāpamaina arī tajā pierakstā.
1: tā to pierakstīt kā... Nu, bet tas no angļu valodas.
2: Jā.
0: Ok, Zantika variants. Okay. Labi, zināsim. Spēlējam. Viņš ir tā kā sarežģīja. Mūsdienās vispār radio DJ'em nav viegli dzīve, jo tā kā ienāk jaunākie skaidrē, tu skaties vienkārši tās burtu cipar kombinācijas, un tad vēl jāsaprot, kā to īsti.
1: Tas jau līdzīgi kā audio inženieriem, kad ir jāieraksta kaut kāda reklāma, un tad nezin, kā mākslinieki izrunāt, tad tu YouTube'ā meklē vienkārši, kā pareizi izrunā viņu.
2: Precīzi.
0: Redz, ar Xiaomi arēnu bija šis stāsta, kad arēna Rīga parta par Xiaomi arēnu, tad
1: mēs ar
0: diezgan ātri mēģinājām kopā ar aģentūru cilvēkiem.
2: Xiaomi.
0: Kā mēs visi novienojamies par vienu. Savādāk viens teiks Xiaomi, un viens Xiaomi, un viens Xiaomi, un vēl kaut kā un palikām. Jā, Xiaomi.
2: Jā.
0: Tas gan trīs tā kā rauj. Xiaomi. Xiaomi. Nu ko, Roland? Es domāju, ka spēlēšanas un klausīšanās vaina, rīt satikšanās vaina cēsīs. Tev ir zināms jau precīzs laiks, kad jūs būsiet skatuvs.
1: 19.00.
0: 19.00, riktīgs prime times. Alu svētku cēsīs, medību lauki. Un te arī stāriņai trapa.

0: Zikā, it kā varētu Roland tevi laist mājās, bet es nezinu, es noķēru.
1: Mājās brauc tad, kad nav kur brauc. Man vēl ir pieturas, es vēl, bet man arī nav problēmas palikt arī stāriņā vēl.
0: Jā, ne es vienīgais tā jūtos pēc šīs dziesmas noklausīšanās. Man riktīgi paķēja ar ievilku, es nezinu, kā to pateikt. Man dažkārt ļoti grūti aprakstīt savu sajūtas emocijas.
2: Paķēja ar ievilku ļoti labs.
0: Jā, tad kaut kā rokām šitā mētājos un parādīt, kas ar mani notiek. Bet tieši tas ar mani notiek. Medību lauki, burvīgs muzikāls projekts, tiekamies brīvdabas koncertos.
1: Jā, kad vēl jāne vasarā, pareizi, kad skandrīgs, kad jāne vasarā.
0: Jā, skandrīgi ir jāskan vasarā.
1: Kuldīga, 25. jūlijs. Jā. Fons Triskavila Rīgas 8. augusts.
0: Jā,
1: 14. augusts Līgatnes eit radošies kvartāls. Biļetes bez rindas. Droši dodieties šurpā.
0: Un ātrākais rīt 19. To es sautīgi sāku. Braucam uz Cēsīm.
1: Jā.
0: Alpsvētku Cēsīs un arī medību lauki. Starp citu par medību laukiem.
2: Jā.
0: Mārtiņ, tu droši vien gribēji pateikt paldies par dāvanām.
2: Protams, tā ir galvenā lieta. Nē, sak tu.
0: Kā var tik oriģināli izdomāt? Nu, droši vien, ka var.
1: Tagad ir izdomāts jau.
0: Izrādās, ka medību lauki nav tikai tāda tukša skaņa medību lauki, ja, jo Rolands izrādās ir trapīgs mednieks.
1: Esmu pats mednieks.
0: Un, nu, viens ūciņ, mežu, koilīts, ir aizgājis konservas. Un kā reiz mums ar Mārtiņu šovakar nav jādomā par vakariņām. Tās ir sarūpējis mednieks.
2: Taisnība. Man īstenībā, man par gaļu nepatīk domāt, ka tā ir bijusi pirms tam dzīva. Es tā, nu tā.
0: Bet zinot, ka tu tomēr esi ar kaut kādu
2: dzīves
0: pieredzi, nu jā, tad nu, nevajag būt naivam.
2: Protams.
1: Ne? Es atceros, es biju kaut kādā lauka tripā, tur ar kaut kādu ģimenes saiec vai vēl kaut kas, un tur bija viena meita, nu rītīgā rīdziniec. Viņi domāja, ka viss tā auga veikalos.
0: Kā man patīk, ka pasaka rītīgā rīdziniec.
2: Tas ir ļoti labs.
0: Paga, bet tev vispār ir tādi lauki, īsti lauki. Lauki.
1: Jā. Nu, šie konzervi konkrēti nāk no Ziemeļkurzemes gala. Mani medību lauki ir Dundegas pusē, pašam Cīruļos, tur tas ir starp Talsiem un Dundegu, tie ir mani lauki, tur es tā kā aizvien biežāk braukāju un staigāju un taisu ekspedīcijas pa mežu, taisu atslodzi sev no darbiem pilsētā un mēģinu turēt visu balansā, kā teiktam.
0: Lai visu balansā, paldies, Rolands Čē, medību lauki, jaunā albuma, nu tā kā ieskandināšana ir notikusi arī stāriņa ietra, atzīmējušies, esam ar jauno skaņdarbu nomodā jau pāris dienas, kas, manuprāt, ir pelnījis arī radio ētā.
2: Jā.
0: Vai ne?
2: Pirms mēs tevi laižam vaļā ātras jautājums, jā. Mums šodien kaut kā panesās tēma par supervaroņiem. Vai tev ir mīļākais supervarons?
1: Noteikti. Ja ir ātra atbilde, tad septembrī nāks ārā videospēle Wolverines.
2: Ah, jā!
1: No tiem pašiem ražotājiem, kur bija Spider-Mans.
2: Jā!
1: Spider-Man spēle
2: Insomniac.
1: Bija... Insomniac. Jā, amazing. Es nevaru iedomāties, kas būs ar to Wolverine. Tam jābūt kaut kam labam.
2: Spider-Mans tiešām
0: kāds ir viņa spējas?
1: Viņš ņem tie zobri nāk ārā no
0: rokas.
1: Viņu Hugh Jackmans.
2: Hugh Jackmans. Jā. Īstenībā es tevi redzu arī tajā lomā. Tu mierīgi varētu būt.
1: Man ir tāda matriša, man liekas.
0: Jā, mierīgi
2: varētu. Tas ir ļoti labs. Super, paldies, ka padalījies, Wolverines. Jā, ok.
0: Paldies.
2: Čau.
0: Paldies.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV. Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urbmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņķi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
4: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
7: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņēns laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažviet īslaicīgi līs, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Rīgā arī debesis būs mākoņēnas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 82 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, bet kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas saturēti 5244 cilvēki. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu, kas paredz pastiprināt migrācijas kontroli, stingrākus noteikumus, uzturēšanās atļauju izsniegšanai un plašāku biometrisko datu izmantošanu. No šodienas Latvija sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu, jeb paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus krimināla likumā, kas paredz pastiprināt sodus par noziedzīgiem nodarījumiem, kuros izmantoti droni vai citas gaisa telpā pārvietojamas ierīces. Eiropas Centrālā banka atgriezusies pie procentu likmju celšanas vakar sēdē Frankfurtē bankas padome, lēma tās palielināt par 0,25% punktiem. Pasaules banka prognozē, ka šogad pasaules ekonomika pieaugs par 2,5%, kas būs lēnākā izaugsme kopš koronavīrusa pandēmijas. Rīgā šodien prezentēs ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunāko pārskatu par Latviju. 152 tūkstošiem jeb 22% Latvijas kredītņēmēju ir vismaz viens kredīts ar vairāk nekā 90 dienu maksājumu kavējumu, kas ir uzskatāms par nopietnu kavējumu. Tā liecina kredīt informācijas biroja dati par šā gada pirmo ceturksni. Un aptauja liecina, ka 92% Latvijas iedzīvotāju ikdienā izjūt finanšu stresu. Visbiežāk to izraisa inflācija, neparedzēti izdevumi un uzkrājuma trūkums. Šodien Rīgā pie Tirdzniecības centra Origo notiks pasaules asins donoru dienai veltīts izglītojošs un informatīvs pasākums, lai popularizētu asins donoru kustību un veicinātu cilvēku iesaisti dzīvību glābšanā. Un vēl Saima vakar pirmajā lasījumā noraidīja piedāvātos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredzēja aizliegt dējēju vistu turēšanu sprostos, nosakot pārejas periodu līdz 2032. gadam.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnešs satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnešs satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksimā.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
6: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: agrumā. Nu, kādā jau vairs agrumā, rīts ir pārtaps dienā, pavisam droši, īpaši vasaras laikā. Pusdienas rāda 9:44 minūtes. Mums studijā pievienojas arī Mārs Grīgālis.
1: Labrīt, labrīt, puiši.
2: Labrīt, labrīt, puiši.
1: Labrīt.
2: No.
1: No. Atskrēju ātrāk, domāju, ja gadījumā kaut kas jums te kaut kas aizķerās, tad es uzreiz varu rekur ieslēgt mikrofonu.
3: Ja vajag reitings pacelt, jā. Pēdējā
0: pusstundā. Jā, jā, puiši, mēs patiesībā lēnām ejam uz to ēteru cilvēku mājiņu, ja? Mm-hmm.
3: Jā, mēs ar Māri aizkadrā, kamēr tu darīji savas lietas. Mēs ar Māri aizrunājāmies par koriem
0: par kori.
3: Un par Michael Jacksonu un visu izrunājām. Ļoti interesanti tiešām bija. Labi saruna bija. Es tev citu, tu zināji, ka Mārim tētis diriģents bija?
0: Jā, protams. Mēs Māri tētis esam daudz zinājuši arī ēterā un apsveikuši. Tā kā,
1: tas ir par lielajās jubilejas.
2: Jā, skaisti. Tiešām korim, starp citu, arī šajā vasarā lieldiena, taču skaties, nu daudz un dažādi koncerti gan pilsētās, gan, nu, suminot arī maestro Raimondu Paulu, vai ne?
3: Jā.
2: Un viss smuk skaisti, jā, tā kā, nu, koris jau vienmēr, man tā liekas, mums ir gājis, nu, tā, caur sirdi, vai ne? Kā, nu, dejekam koris, bet, vai ne? Nu, jā, jā, tieši tā, bez tā jau nekur.
3: Un tagad jau ir arī kori pasaulē Starfrem koris.
2: O, jā, tas bija liels piedzīvojums, puiši, vai ne? Atceramies to pirmā. Ne, cik ātri mēs piekritām, draugi, mīļie, tiešām, ja klausītāji dzird, mēs ātri piekritām, un tie, kas sako mums sociālajos tīklos, mēs uzreiz teicām, jā, mēs to darām.
0: Un tas ir stāsts par to, jā, tomēr, ka labāk ir nomērīt 70.
2: Nu, dejekam koris, vai ne? Nu, jā, jā, tieši tā, bez tā jau nekur.
3: Un tagad jau ir arī kori pasaulē Starfrem koris.
2: O, jā, tas bija liels piedzīvojums, puiši, vai ne? Atceramies to pirmā. Ne, cik ātri mēs piekritām, draugi, mīļie, tiešām, ja klausītāji dzird, mēs ātri piekritām, un tie, kas sako mums sociālajos tīklos, mēs uzreiz teicām, jā, mēs to darām.
0: Un tas ir stāsts par to, jā, tomēr, ka labāk ir nomērīt 7 reizes, un tas griezmē.

0: Godīgi, mēs bijām drusku samulsuši, apmulsuši par to, ka mums būs jākāp meža parkā uz lielās skatos. Bet tajā brīdī, kad mēs mirkli pirms kāpšanas skatos, mēs noķērām, vai ne, to īsto garšu.
1: Jā, un tagad mēs kāpām nos, mēs negribējām miķīšu sadot.
0: Jā, mēs tik...
1: tas ir rādītājs.
0: Tas ir tiešām, tas bija rādītājs.
1: Kungi, paldies, lai burvīgs brīvdienas zaupast šajā sastāvā atvedās līdz kādai citai reizei.
2: Tiekamies. Čau!

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
3: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Nu labi, 4.
5: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Par ko?
6: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kā

0: darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvietis 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā. Loterijas atļaujas numurs 9005.
1: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
6: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 €. Ievērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon!

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra valstī būs 15-19 grādu robežās. Arī dienas stundās būs pārsvarā mākoņains, saulēnāks vietām Kurzemē, bet dažviet iespējams īslaicīgs lietus un vējš būs mērens no rietumiem. Galvaspilsētā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule. Nokrišņi dienas stundās Rīgā nav gaidāmi. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra 17-19 grādi.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: No 10 līdz 12 studijā

Laižam. 10:04 minūtes. Čau, klausītāji, vēlreiz. Laižam tālāk pēc zopas otrais cēliens. 2 stundas līdz 12:00, kā Alaž un ierast Grigals Māris kopā ar jums. 12. jūnijā, 26. gadā. Tadadā! Labs noskaņojums, aizvedot pēdējo darba dienu šajā nedēļā. Vēl jau vairāk labi ir domāt, ka vasara turpinās. Lai gan aiz loga pelēcis ir visai pamatīgs, nu nekas. Beidzot dusmīgie mākoņi ir prom, un te nu būs lietains laiks, un tomēr kaut cik silts. 17-19 grādi arī. Tā ir vasara, neko darīt. Tāda nu mums ir šajā nedēļā. Tā, labs ir šodien gaisa bučiša, labvēlējumi Norai, Lenorai un Ijai. Skaisti vārdi, suminātu un sveicinātu vārdu svētkus. Arī dzimšanas dienās daudz laimes. Tā, zelta dziesmas meklējumi 2 stundās, satiksmes bīdīšana, protams, arī dzēna suvināšanu un sveikšanu. Apskatīsim arī koncertu afišu, jo daudz un interesanti notikumi ir nedēļas nogalē. Par to visu 2 stundās. Un arī pievienojot jūsu informāciju, WhatsApps darbojās droši stūtumiekšā 284-47744. Bet ar ko vasarīgi mēs arī turpinām, rekordos, kas te regijas.

0: Jānis Niedrā.
1: Otrais
0: cēliens. Radio Star FM 10 pār 10 dienām galvaspilsētā, arī citviet Latvijā. Valdemāra iela mums ir kreņķīgi sastrēgus un visai pamatīgi Elizabetes un Kronvalda bulvārs, kas atgadīja ziņu nav, droši pievienojam savu stāstu, ja nu gadījumā ir kā vairāk informācijas. Vulmaņa gatve, tur ir satiksmes ierobežojumi, līdz ar to braukšana lēno, jā, ar vāciešu vienības gatves posmas ceļa remonta darbi visai pamatīgi. Arī uz krastījās Vilkēna Purvīša un Dzelzceļa tilts posmā arī šobrīd izskatās mašīna vairāk un braukšana lēnāka.
2: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

pirmsākumiem viņiem ir divi. Respektīvi duets Pet Shop Boys, Angļu elektroniskās deju mūzikas pārstāvi. No Londonas, starp citu, jā. Gan vokālists Nils Tenants, gan taustiņu instrumentālists Kris Lauvā. 10-19.

0: Ir 10:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: 10 no 10. Nu, arī nedaudz klasika, mūzika. Starp citu, nedaudz papildinās šo apvienību, tad jau tagad ķeram ciet biļetes noteikti, kas mums ir biļešu paradīzē, jā? Lielais koncerts, tātad grupa mūzika aicina uz vienu no nozīmīgākajiem notikumiem 26. gadā. Liela koncerts Xiaomi Arena, un tas viss 10. oktobrī. No rekur arī albumiņš nemainīgi mainīgs, un arī, protams, ka klasika un pirmās dziesmas, vai ne? 10 no 10, abrakadabra un viss no pārējais. Nu, es domāju, ka noteikti to mēs dzirdēsim lielajā koncertā, un būs tāda kā sadziedāšanās noteikti, jo tās dziesmas ir labi zināmas. Labs ir 10:34.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Mīļie draugi, mēs laižam tālāk. Pirmkārt, lai labs ceļveiši tiem, kas ir pie stūris, es zinu, ka ļoti daudzi klausās fonā Radio Star FM, un lai jums ir diena izdevusies, kas šivarē Rīgas ielās, ja nu ir kreņš redzams, kāds varbūt sastrēgums vai ceļu satiksmes ierobežojumi, noteikti ziņojam WhatsAppā 2844 7744. Ar dēju mūziku mēs turpinām Mojo.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi un vēl labā baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
10: Kaimiņ, ko tu jāņos?
11: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 eiro. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 eiro. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
12: Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
13: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tu līdz sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
14: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
13: Nu?
14: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
13: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
14: Dienas nometne LV.
13: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
15: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
16: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
17: Pilva labi, iet kopā.
18: Izbaudi vasaru kopā ar jums. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Satellites, he drives me out of my mind. Xiaomi Arena. Arī šī dziesma. Wow! Paldies, paldies par vērienīgo koncertu. Tas bija iespaidīgi, ļoti, ļoti iespaidīgi. 10 un 48 minūtes beši pat radio starpiem otrajā cēlienā. No laiks rit savu gaitu un viss notiek pēc maz brīža jau laikvēs un apskatīsim, ko sinoptiķi mums prognozē nedēļas izskaņā. Bet nu par zelta dziesmām runājot, draugi mīļie, no es nevaru noturēties. Es ļoti, ļoti gribu atskaņot. Jo tieši ar šo mūziku man asociējās tā vasara un tā pilnvērtīgā vasara. Lai arī lietas, lai arī tur brāzmainais pūš un varbūt gaisa temperatūras nelutina, bet tomēr silda sirdi, skroderdienas, silmačuvos, vai ne? Šeit pat gan galvaspilsētā, Nacionālajā teātrī, gan arī citviet Latvijā, un arī brīvā dabā tiek izrādīt šī foršā izrāde. Jā, tiešām tāds ir arī Valmierā skatos. Teātra lielajā zālē pirmizrāde piedzīvos Rudolf Blaumeņa Luga un rektora smuka skaista Elmāra Seņkovs kopā radošo komandu piedāvā savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku tālāk. Bet no, kā nu skanēja, kā nu skan un kā nu skanēs vienmēr, lūdzu rektora maz epizodi. Golden Hit. Golden Hit.

0: kungi. Otrais cēliens ar Māri Grigali.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
2: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā.
7: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
8: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
9: Plāno mājas ballīti, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzpodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājas lapā.

0: Svētki sākas šeit.
1: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos! Top!
1: Mums ir viena asinsrita. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
0: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 11-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uz spīd saule. Dienas nunās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atzīmi. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uz spīdēs saule. Mēdosies lietus mākoņu, vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes, bet lēns manīgi virzien vējš, gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām izlaicīga līs, gaidāms arī pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra 14-19.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
0: Līdz 12. Studijā Grigalis. Māris Grigalis.

Čau, klausītāji, vēlreiz saku, es Grigels Māris otrajā cēlienā. Jaunu stundu sākot, un būšu precīzi 6:11. Te nu arī ir, kā laiks skrien, bet saulīts pošu pīd. Zelzos ielā 120 gā, kur atrodas Stariņš. Es ceru, ka šajā dienā ir tāda saīsinātā darba diena, ja? Tiem, kas cītīgi rosās un aktīvi strādā un darbojās, baudam to vasariņu, cik nu vien var, ņemam pilnu krūtu, kaut tos 15-17 grādus, ko mums vienotīģi mums prognozē. Gan diena ir, bet, nu, ja saule uzspīd, ar to jau ir gan daudz un ļoti labi. Tā, es ļoti ceru, ka arī saplānotiem nedēļas nogales sestdienu un svētdienu. Daudz un interesantu notikumu, protams, ka pilsētas svētki, protams, dažādi koncerti, grupas brauc riņķi ar koncertūrēm. Turēšanas ir uz nebēdu, tiešām daudz un dikti pasākumu. Protams, radio starp M to visu tur uz pulsu. Roka tur uz pulsu un nedēļas izskaņā sestdienu un svētdienu, protams, mana kolēģi īšana radio brāga, radio māsa, te pat šiverē no 9 līdz 12. Informējos un, protams, atskaņo lieliska laba mūzika. Ar mūziku mēs arī turpināsim, pievienojot klāt arī jūsu informāciju droši WhatsAppā 2844 7744. Un telefona līnija arī ir atvērta droši karstiem zoniem, ja? Nu, gadījumā, kas neatliekam 6-7-4-4-7-7-4-4. Nu, labs ir ar regē, mēs turpināsim, ja jau saule, tas saule, līdz galām!

11.14 minūtes radio starpiem otrajā cēlienā sports. TV3.lv sadaļā sports. Kas mums jauns, par ko mums lepoties, priecāties un sumināt un sveikt? Un kam līdzi jūs kā šodien, kas mums ir Latvijas futbola virslīgas 17. Kārtas mačs? Un cīņā par 4. Vietu turnīra tabulā savā laukumā tiksies Supernova komanda Tukums 2000 mājas spēlēs ar Daugavpili. Mačs Liepājas stadionā Daugavs sāksies 7:00 vakarā, savukārt cīņa Tukuma pilsētas stadionā stundu ātrāk. Tālāk savukārt šodien Majoros turpināsies profesionālās pludmales volejbola tūres līmeņa turnīrs. Un mačs norisinās jau no 9:00 rītā līdz pat 9:00 vakarā. Un tiešraidē tam visam var sekot līdz GO3 Open kanālā un GO3 platformā. Gādnāt 4. Apakšgrupā abās no spēlēm uzvarēja pasaules čempions un galvenās favorītes Anastasija Samoilo un Tīna Graudiņa, kā arī Lī Vēbera un Daniela Konstantinovā un Monika Mamaja Karlīna Bērziņa. Tā vēl Latvijas šautriņu metēja Madars Razma un Valters Melderis vakardien Frankfurtē ar uzvaru sāka profesionālās dārta korporācijas pasaules kausu. Viņi pārspēja 4-2 itāļus Mikēli Turetu un Ricardo Castelli. Sveiciens puišiem, Madars un Valters, turam īkši par jums. Un Latvijas ritēm braucējs Helvijs Kancers vakardien Vācijā izcīnīja 5. Vietu junior nāciju kausa velobraucienā pirmajā posmā, tā vēst Latvijas ritēm braukšanas federācija. Plašāk no informācijas skatāmies TV3 LV sadaļā sports, kā arī TV3 ziņās un tas 8:00 vakarā.

Harry Styles, Dance No More. Woo! Digi-digi-digi-digi-digi-dā. 11.21 minūtē. Radio stāstījums otrajā cēlienā. Tā, labs ir zelta dziesma. Zelta dziesma man ir padomā. Vasarīga un saulaina un skaista. Jā, tādos regē ritmos, bet no tāds popsīgs kaut kas, 21. gadsimts. Tā, mērķi, draugi, jā. Pīters René Baumanis. Tas ir pasē rakstīts vārds. Bet, ja nu skatūs vārdā, mēs viņu labāk pazīstam kā DJs Bobo. Šveicieši dziedātājs, dziesmu autors, dejotājs un mūzikas producents, nu, brīdi par viņu neviens nav aizmirsts. Viņš visur kaut kur parādās. Gan koncertos, gan Eirovīzijā, uz lielās skatos, gan tam līdzīgi. Un tiešām, nu, savs devums viņam ir, un gan daudz dziesmas, ko mēs uzreiz varam atpazīt. Jā, jo tiešām 10 studijas albumi ir tapuši DJs Bobo, vairāk dziesmu izlas un pārdoti 14 miljonus, starp citu, kopiju visā pasaulē. Jo daudz. Un 2007. Gadā, jā, viņš pārstāvēja Šveici Eirovīzijas dziesmu konkursā. Paties gan ieņēma tikai 20. Vietu un nekvalificēja.

0: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotekas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotekas produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotekas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: No 10 līdz 12 studijā Grigalis, Māris Grigalis.

īstajā vārdā Johans Helcers atdziesmā Auto of the Dark. Pareiz laika 11:34 minūtes. Radio Stari Vemahā, divas aktīvās stundas, otrajā cielienā 10:12 aizvadot piekdienu un pēdējo darba dienu šajā nedēļā, kalendārā 12. jūnijas. Atrīv pats jūnijas pašā vidicī, vēl pārskriptiņu dienas. Turpinājumā Simply Red, tieši par stāvu.

0: Čau, čau! Gribēju pabrīdināt citus stāriņu klausītājus, ka tikko uz dienvidu tilta virzienā uz pārbrauktu, īspirms nobrauktos uz krasta ielas, notika ceļa satiksmes negadījums vidējā joslā. Tā kā ir diezgan apgrūtināta satiksme tur.
1: Otrais cēliens.
2: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālūžņi tolmetā.
9: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
10: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
11: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
12: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
13: Cūka!
14: Vista!
13: Ņemam abus!
14: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
13: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
14: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
13: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
14: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
15: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Juhu! vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu kompleks ar aivi un pumpu. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
17: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
18: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.

Daudz labs mūzikas 24 stundas diennaktī radio starvēm, protams, 12 aktīvā stundas zopastāri otrajā cēlienā, pēc tam dienvidos pēcpusdienā un autopilotu laikā. Tālo, draugi mīļie! Un nedēļas nogala mums rokas tie pie natālumā sestdienu un svētdienu baudam vasaru. Šī bezrūpības pieturi Justs un Krisī. 11.47.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
1: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
3: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē. Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
4: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
7: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
9: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89 €. Skābais krējums 450 grāmu 1,59 €. Ķirši 1 kg 6,79 €.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Nu labi, 4.
11: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
10: Paga, ko?
12: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini

0: Noteikums ir Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Pilva labi, iet kopā.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
4: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
7: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonadēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
8: Loterijas atļaujas numurs 9005.
9: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
10: Calvin Harris.
11: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule. Dienas nunās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atzīmi. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule. Veidosies lietus mākoņu vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes, bet lēns manīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs. Gaidāms arī pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra 14-19.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši, labāk padarīts darbs.

uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus. Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asinsdonoru dienu laukumā pie tirdzniecības centra Origo.

0: atkal ir tas jūnija datums, kad mēs atgādinām to, ka mums ir viena asinsrita.
1: Vienu frekvenci, mums visiem frekvenci, Radio Star FM frekvenci, un mums arī viena asinsrita.
0: Mēs atrodamies laukumā pie tirdzniecības centra Origo, mūsu svinīgajā pasaules asinsdonoru dienas izbraukuma studijā Star FM. Šodien pilnā sastāvā Oskars un Maija, un, protams, mūsu daudzie brīnišķīgie viesi, un jau tūdaļ ar pirmajiem mēs šodien iepazīstināsim.
1: Tā kā tu arī droši var nākt pie laukuma pie tirdzniecības centra Origo, galvenās lietas, ko tu šeit var izdarīt, tu var ziedot asins, tas ir vispamata pamatām, tu var noskaidrot arī savu asins grupu. Arī to ir vērts dzīvē, var noderēt no pieredzes, zini, pavisam nesens. Un tu var arī viesus un labu mūziku, Mājas Rozītes un man Oskar Lepa izpildījumā un pieteikumā. Kas te mums šodien viesos, Māju?
0: Mums šodien viesos jau paši pirmie, ko gribam pieteikt, un tā ir grupa Da Gamba. Labrīt, nē, bet labdien! Čau!
2: Labdien!
0: Čau!
3: Prieks būt šeit!
2: Labdien, labdien!
0: Kā jūtamies? Kā asinsrits dzīslās?
3: Asinsrits kārtībā, viss riņķo.
0: Sirsniņa pumpē, viss labi noskaņojums par pirmo zārtu. Prieks jūs redzēt!
1: Tā, tagad Da Gamba...
3: Septiņpusēji.
1: Stāstiet, jūs esat bijuši pie mums šeit asins donoru dienas svinībās atzīmēšanā.
3: Origo pirmo reizi.
1: Ne?
3: Mēs man bijām to, kad
4: bija piedalījušies.
3: Mēs esam spēlējuši koncertā, bet tas bija kādreiz.
1: Šādi šeit atzīmējot, jo es nezinu, kurreiz gads tas ir, bet ar labu pieredzi mēs šeit esam, tā kā patiesi prieks, ka arī jūs esat šoreiz atraduši laiku. Nu, nav jau tik daudz to brīvo dienu jums galu galā.
0: Vasarā ir īpaši.
3: Kas šodien pa dienas par?
4: Šodien ir piekdiena, un šodien mēs arī uzreiz metamies darbos pēc tam.
3: Mums nav prieks, bet mēs atradām,
4: jā.
0: Vai jūs paši arī aizdosieties, vai varbūt jau esat bijuši tajā lielajā sarkanbaltajā autobusā?
3: Nodot asinis?
0: Jā.
3: Dainis kaut ko gribēja teikt par to.
1: Es esmu
3: divreiz nodevis asins, un tāpēc es šodien tāds skatos, domāju, varētu nodot asins, bet problēma tāda, ka es divas dienas pēc tam tādā maksimālā gults režīmā guļu, jo man kaut kā tas tā iedarbojas, es nevaru neko izdarīt. Es varu apgulties, ieslēgt televizoru un
1: pēc divām dienām. Kas tev jādara?
3: Nu, šodien mums ir koncerts, un tagad rītdien atkal darbi, rītdien koncerts ir, nu, nav divi.
1: Tāds sagurstas pianists jums koncerts.
3: Nu, jā, sagurstas.
4: Bet ja būtu brīvu dienas, tad mierīgi. Tad, nu, mēs visi aicinām, tiešām ziedot asins, un tas ir tik svarīgi, un mēs nekad paši nezinām, kad mums varbūt kādreiz var kaut kas tāds būt vajadzīgs, līdz ar to mums jābūt ir aktīviem šajā lietā.
0: Un ziniet, cik interesanti, šis arī pierāda to, ka katrs no mūsu organismiem ir tomēr individuāls pasākums, katrs atšķirs, un vienam ir tādas sajūtas, citam atkal mazliet citādāks, jo patiesībā ir uzskatāms, ka asins ziedošana ir arī tāds veselībai ļoti labvēlīgs pasākums arī pašam donoram, pašam ziedotājiem, jo tas veicina asins radi jaunu, un principā vajadzētu būt pat tādam uzlādātam arī pēc procedūras.
1: Jā, tā kā šodien mēs visas dienas garumā līdz 4:00 četrināsim ar dažādas mītas un atbildēsim uz jautājumiem, tā kā ja ir kāds jautājums par asins ziedošanu, tad droši to var sūtīt mums WhatsAppā 284-477-44, bet tagad pastāstiet par to, kas jums ir aiz muguras. Koncertūra. Jums ir kā noslēgusies, pareizi saprotu.
3: Jā, Latvijas reģiona tūra noslēdzās Jelgavā pagājuši sestdienu, bet mēs sākam gatavoties tagad lielajam iznācienam Xiaomi arēnā, kas būs decembrī, un tas būs tāds jau nu, tāds diezgan liels pasākums, jo mēs pirmo reizi to darīsim kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Tas tāds vienreizīgs pasākums, esam saņēmušies beidzot ar viņiem kopā kaut ko uztaisīt. Un,
1: par maz čelli jums.
3: Mums par maz, jā, mums vajag vairāk.
1: Vajag vēl.
3: Nu, lai pilns katru ar mūziķiem. Un tur būs Artūrs Analts veido, tie, kas zina, tie zina, cik viņš ir foršs veido vizuālo, kāds gatavs izskatīsies. Mozarts un Metallica kopā nav pelnījis neko mazāku par pilnu arēnu.
1: Un tas no pieredzes, ko noteikti arī viss, kas Latvijas koncertūra apmeklēja un ir kādreiz bijuši jūsu koncertos, arī šeit klātienē, kas mums ir apstājušies apkārt šeit laukumā pie tirdzniecības centra Origo, pie jūsu izpildījuma tās asins kūsā. Varētu tādu, man tādu sajūtu ir.
4: Tā ir, tā ir. Parasti tā ir. Šodien varbūt mēs kaut ko bišķiņ netipiski citādāku nodemonstrēsim no jaunās programmas, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tas, ko mēs spēlēsim visiem, kaut kur ir sirsniņā tuvu un tās asins jau tā pats jau, nu, tur viss notiksies.
2: mēs šodien ar Valteru spēdām.
3: Nestrādā mikrofons. Mēs jau ejam pie tā, ko mēs spēlēsim, ja?
1: Jā.
3: Jā,
0: spēlēt. Es tev vai dosim bār.
3: Nē, vienkārši mēs meklējam atbilstošu skaņdarbu šai dienai, šim notikumam. Un mums bija paredzēts viens cits, bet mēs sapratām, ka labāk būs skaņdarbs ar nosaukumu Nothing Else Matters. Nekam citam nav nozīmes. Nododam asins.
1: Šodien nekam citam nav nozīmes.
3: Pagājušajā stāriņā mēs spēlējam Mozartu. Šodien Metallica.
1: Viss ir līdz.
3: Nothing Else Matters.

0: Bravo!
1: Grupa da Gamba!
0: Tas par fantastisku sākumu grupu da Gamba. Mums ieskandina šodienas pasaules asins donoru dienu šeit, laukumā pie tirzniecības centra Origo. Tātad mēs jūs vasarā gan jau viskaut kur varam satikt. Bet vislabāk ciesties līdz arēnai.
2: Šovasar mēs tā mazāk uzstājāmies publiski, jo mēs gaidām arēnu.
1: Jo jūs gatavojamies arēnai.
0: Mēs arī gaidām arēnu.
1: Briedīsiet līdz decembrim.
0: Tas būs viss sēta koncerts vai būs tur arī kāds stāvvieta?
2: Tur varēs celties kājās?
0: Vajag.
3: Sēta koncerts ar noslēgumu stāvus.
0: O, ļoti labi.
2: Tā parasti mums arī ir.
0: Tā arī tam vajadzētu.
2: Paklausās sākumā, pēc tam izdejojās.
1: Lai jums skaista vasara, lai mums visiem tā karsta, vai ne? Attīstās
4: jums arī.
0: Jā, un mēs ticu, ka iekustinājāt arī reku jau pasties rinda, krietni garāka.
1: Un mēs kustinām šodien visu dienu atgādinot par šo cēlo uzdevumu vai misiju, to tā noteikti var nosaukt. Mums ir viena asins rituma, par to šodien īpaši daudz runāsim. Atgādināsim, ka starp citu vienīgi ziedošanas reize, asiņu ziedošanas reize, var glābt 3 cilvēku dzīvības.
0: Un šodien pie mums studijā līdz 16:00 šajā izbraukumā būs tikko dzirdētā da Gamba, varbūt vēl kādu brīdi uzkavēsies un būs sastopama, bet būs sastopams arī mūsu Latvijas hokeja izlases spēlētājs Haralds Egle. Būs atvara, būs jau pavisam drīz TV show X-faktors uzvarētājs Namejs, būs arī izrādes skroderdienas Silmačos aktieru un arī mēs, es Oskars Lepers un Maija Rozīte.

0: vidusjūras sauli mazliet iedavām. Drusku mākoņēnie piekdienai 12. jūnijam šeit Rīgā, kur svētki arī ir tā, to var nosaukt, un svētki visā pasaulē, ja tā ir pasaules asins donoru diena, ko tas, mēs arī atzīmējam šodien.
1: Tas patiesībā jājautā, vai tie ir svētki, vai tas ir, nu, kā vispār to citādāk nosaukt, jo vispareizāk jau laikam būtu teikt atzīmējumi, bet atzīmējumi mēs vinam. Valsts asins donoru centra pārstāve, donoru nodaļas vadītāja Tamāra Kļaviniec pie mums ir.
0: Labdien, Tamāra.
1: Studijā, sveiki, Tamāra. Jā, svētki?
2: Nu, bet, protams, šodien mēs svinam Vispasaules asins donoru dienu. Kaut gan šī te Vispasaules asins donoru diena ir 14. jūnijas, bet mēs atzīmējam viņu šodien. Un viņai ir atzīmējam par godu slavenajam, slavenajam austriešu ārstam Kārlam Langšteineram, kurš 1901. Gadā ir atklājis trīs asins grupas cilvēkiem, tas ir A, B un O, bet tieši šis zinātnieks lielu ieguldījumu ir līdz devis arī asins pārliešanas jomā, jo viņš piedalījies gan Rēzus piedarības un tā nesadarības atklāšanā un arī izstrādājis asins sadarības sistēmu. Šī diena, šis simboliskās dienas mērķis galvenais ir gan palielināt cilvēku izpratni par drošu asins komponentu sagatavošanu, aktualizēt asins ziedošanas nepieciešamības sabiedrībā, tāpat tās arī piesaistīt jaunus asins donorus. Tai pašā mirklī arī jāpasakās esošajiem gan donoriem par viņu ieguldījumiem, gan donoru kustības organizatoriem, jo tas ir liels ieguldījums cilvēku dzīvības glābšanā.
0: Jā, Tamārs, es gribēju mazliet arī iestarpināties. Jā. Mēs katru gadu, nu jau tā tradicionāli, mazliet rezumējam, ieskatāmies statistikā, kā Latvijā ir klājies šogad ar asins ziedošanu.
2: No šogad, diemžēl, salīdzinot ar 2025. Gadu, pieciem mēnešiem ir būtiski samazinājies asins donoru ziedoto asins skaits. Tas ir pat apmēram 2500 devas mazāk. Šogad ir ziedots nekā 2025. Gadā piecos mēnešos.
1: Kāpēc bet, tā?
2: Bet,
1: jā, bet ir labi.
2: Pieprasījums pēc asins komponentiem pieaug. Ja mēs salīdzinām, tad maija mēnesī ir pieaudz par 130 devām vairāk nekā aprīļa mēnesī. Tas nozīmē, ka asins komponentu pieprasījums ārstniecības iestādēs pieaug.
1: Bet kāpēc samazinās?
2: Nu, varbūt tās mēs tikai redzam tad un dzirdam, tad, kad notiek kaut kāda nelaime, kas ir sabiedrībā dzirdama, tad, protams, kad visi mēs sarosamies un 4-5 dienas mēs esam ļoti aktīvi ziedotāji, bet 3-1 mēs tās lietas visas aizmirstam. Jā, jo sākās parastā ikdiena. Un arī tagad ir sācies vasaras laiks, ir sācies atvaļinājuma laiks, cilvēki brauc atpūsties, bet pacientu skaits, diemžēl, slimnīcās nesamazinās, kuriem ir nepieciešami šo te asins komponentu pārliešanu. Jo traumas, gan sarežģītas operācijas, gan dažādu hronisku slimību pāsinājumu, kur katru dienu ir nepieciešami daudz, daudz donoru asinis. Jo līdz šim vēl nekas nav atklāts, kas varētu aizvietot asinis.
1: Tad uzsauciens visiem, kas tad ir tie, kas var ziedot un kuriem vajag ziedot, ne tikai var ziedot, ja esi 18 līdz 65 gadus jauns, vai
2: tā,
1: ne?
2: Tātad mēs ziedojam, varam ziedot, ja mēs esam vecumā no 18 līdz 65 gadiem, pirmo reizi no 18 līdz 60 gadiem, jā, tātad ir jābūt nemazāk pat 50 kilogramiem svaru, bet te ir jāskatās arī līdz ar to augums, nu nevar būt, ka būs 1,80 un 50 kilogrami, jo mums vienmēr ir jādomā ne tikai par asins vajadzībām, bet mums arī jādomā par donora veselību, jo mēs nedrīkstam kaitēt donora veselībai, domājot tikai par sagatavoto asini. Tālāk noteikti ir jābūt veselam, ir jābūt atpūties, izguldēt, paēdis, asins nedrīkst ziedot tukšā dūšā, arī uzņēmis pietiekošā daudzumā šķidrumu, Tātad, un vesels.
1: Un iepriekšējā dienā neizlietojas alkohols.
2: Nu, bet protams, es domāju, ka tas jā. Un ja kādam ir kādi jautājumi, vēlās nākt dziedot, un viņš nezina, vai viņš varēs vai nē, priekš tam ir donoru bezmaksas telefons 86-03. Lūdzu, zvaniet, mēs uz tie visiem jautājumiem atbildēsim. Un mēs gaidam ikvienu. Kurš vēlās to darīt?
0: Un svarīgi vēl piebilst arī to, ka tad, kad tu esi sapratis, ka tu vari ziedot un tu gribi un tev ir laiks, un šodien iespējams tu arī esi gatavs atnākt uz laukumu pie tirdzniecības centra Origo, līdzi paņem arī personu apliecinošu dokumentu.
1: Un labas sajūtas, jo tā labā darba padarīšana, tas arī ir tāds diezgan svarīgs punkts. Labi, iedot tos bonusiņus, tomēr tāds gandarījums, es par tām sajūtām, bet man ir vēl, ka tu nokritīsi no skatuves, vajag mums tev būs jāpalīdz tomēr. Bet tātad, no ziedojot asinis, kas nāk pateicībā?
2: Nāk pateicībā ir kompensācija par ziedotām asinīm, kas ir 4,27, līdz ar to ir jāpaņem arī bankas konts līdzi, ja vēlāk. Vēl, protams, no šī te kompensācijas ir iespējams arī atteikties. Jā, un tad tas ziedojums aiziet donoru kustības veicināšanai. Nekur viņš citur nepazūd. Tad ir uzkodu paciņa un, protams, ir arī brīvdiena, ko saskaņot darba devēju var izmantot gada laikā vai pievienojumu pie atvaļinājuma vai izmantot citā dienā. Tā ir apmaksātā brīvdiena.
0: Nu, re?
1: Izklausās labi.
0: Diezgan vilinoši, es pat teiktu.
1: Tamēr mēs sakam paldies. Rinda, man prieks tur kuplinās pie asins donoru autobusu, kas šodien ir atbraucis pie mums ciemos uz laukumu pie tirdzniecības centra Origo, bet brīvs vietas tur noteikti pietiks līdz 4 varēs.
0: Un mēs jau vēl tiekamies. Mēs jau tiekamies
1: tieši tā, un ja ir kāds jautājums par ziedošanu vai citām lietām, tad droši var arī WhatsAppā uzdot 284-7744.
2: Jā, es gribētu vēl arī piebilst. Tagad ir atvaļinājuma laiks. Atceramies, ja jūtamies labi, ejam garām asins ziedošanas vietai, iegriežamies, palīdzēsim, jo tas vitāli noderēs pacientiem.
1: Tieši tā. Paldies, Tamāra. Projektu ar visiem aplausiem. Un pavisam drīz jau šeit studijā mēs ķersim rokās.
0: Dzirdi kādu dziesmu? Tā saka, mēs esam ļoti patīkami satraukušies. Ir sarunas ar tevi un dzirdēsim arī, kas tev muzikāli jauns, ja?
3: Aha.
0: Bet runāsimies pēc brītiņa. Tagad The Pointer Sisters.

0: Ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: mums studijā. Mūsu izbraukuma svinīgajā stārpēm studijā šeit, laukumā pie tirdzniecības centra Origo un arī pie valsts asins donoru centra autobusu, kurā šodien visu dienu var nodot asins. Ir ieradies viens miniatūrs cilvēks ar milzīgu harizmu.
1: Saka, vēl viens miniatūrs cilvēks.
0: Tāpēc jau es tik droši to pieminu, jo zin kā citādi jau varbūt tā painoties.
1: Man apsēsties?
0: Var apsēsties, jā, būt, lai tu mūs redzētu labāk vienā līmenī, ja?
1: Pūpie mums, te mums bučau!
2: Nu, čau, draugi!
0: Bučau!
1: Kā tu jūties, bū?
2: Vispār?
1: Jā.
2: Nu tā, ja ļoti detalizēti, tad morāli labi, fiziski varētu varbūt galva bišķi mazāk sāpēt, pēdusi esmu, padzērusi esmu, tā kā gatava ziedot arī pēc dziesmas asins.
0: Jā.
2: Nu, ja man ļaus.
1: Tu esi darījusi to?
2: Kā reiz neesmu, jo pēdējo reizi, kad es mēģināju, tad, kas bija ļoti daudz gadus atpakaļ, tad es nebiju tie 50 kilogrami, vai cik tur tā atļauj.
1: Jā, 50, jā.
2: Jā, un tad es tā kā sapratu, hei, jāpieņem es svarā.
1: Jūs varētu jums padalīties un iedot pa kādam kilogramam, ja jums vajag.
2: Man tas ir vajag. Paldies, man ir ļoti labi.
1: Es labprāt padalīšos. Tad tu to neizdarījusi, tad tev nav tā pieredze, bet klausies par to veselību runājot.
2: Jā, man patīk šī tēma.
1: Parunāsim, jā, un ar pēdējā laikā mēs te vienā nedēļā padzīvojām, mēs pa ziņu virsrakstiem ar savām veselības likstām. Kā tu tagad jūties?
2: Es jūtos vidēji, normāli. Bija laiks, kad varēja, es vienkārši dabūju smadziņas atpucināt nesen. Tie, kas nezinu, jā, galīgi nelāgi, bet pagulēju, tagad lēnām atsāku treniņus, ļoti lēni un maigi, izmēģinu savas robežas, sapratu, ka benčpresi šobrīd nebūs, jā, tas ir guļus un spiest nav laba ideja, bet ļoti daudz ko citu darīt var, par sevi jārūpējas un kustība lēnītēm atsākt ir skaisti.
0: Es gan šo biju palaidus garām, vai tev drīkst jautāt, kā tu tika pie smadziņas atricinājumu?
2: Zin kā, dzeltenā presa jau izraksti visus rakstus, tāpēc es domāju, ka viņi vairs nerakstīs. Es
0: vienkārši,
2: es noģību pilnīgi no zilgais, no nekurienes, nezinu kāpēc, bet es noģību un atsitu galvu un tad pamodos un tad halo, tā kā smieklīgi.
1: Un tad gandrīz svētku dienā tas notika tev.
2: Jā, kā reiz tieši izdevām dziesmu, mēs tieši ar Kristen bijām, izstaigājām televīziju, izstaigājām radio, bijām ciemos pie jums uz stāriņu, un tad tajā naktī, surprise! Bet nu ko tas ķermenīts neizdomā? Dažreiz viņš gribēja, lai man ir atpūtas nedēļas.
0: Lai tu pievērsi vairāk uzmanības tam.
2: Nu tā ir, jā.
0: Jā.
1: Jo tieši tajā laikā es arī atrados slimnīcā, es savu pusmaratonu mēģināju noskriet, un guļot, un tas arī uz visiem cilvēkiem, kas veseli šobrīd ir un var ziedot, jo tas ir man šeit tas pirmais, kas jāsaprot, jābūt veselam. Guļot, tu saproti, cik ļoti mēs ikdienā maz novērtējam to veselību.
2: Jā, 100%.
1: Tā pieņemam kā pašsaprotam kaut ko.
2: Jā, un tieši tie veselības izaicinājumi, vismaz manā personīgajā dzīvē, ir bijuši tieši tās pieredzes, kuras pagriež dzīvi atžgārni otrādi. Kāreiz arī pirms tiem daudziem gadiem, kad es gribēju iedziedot asins, man pateica, hei, bišķiņ svaru vai tā kā pieņemt. Un es pati, šīs pieredzes un situācijas liek sapurināt sev un saprast, ka hei, es tomēr pirmajā vietā un tad tikai var mēģināt palīdzēt citiem.
1: Un, ja var palīdzēt, tad tas ir jādara, jo tad, kad tu atrodies tajā stāvoklī, kur ir nepieciešama tā palīdzība, cik svarīgi ir zināt, ka tev viss ir.
2: Tieši tā.
1: Jo iedomāties to situāciju, kā ir bieži vien asins donoru centrs, ir teicis, mums ir iztrūkums asiņu. Nu, man pat ir bail, kā tas ir, ka tev vajag palīdzību, bet īsti neviens nevar palīdzēt.
2: Jā, tas ir
0: Par tām situācijām, ka tas var būt, nevis var būt, bet ka tas ir akūti nepieciešams, ja te vēlreiz uzskaitīsim, tās ir smagas dzemdības, akūtas un arī plānotas operācijas, onkoloģiskas saslimšanas un to ārstēšana, motociklu, auto, mašīnu, avāriju seku ārstēšana, apdegumu ārstēšana un, protams, vēl var uzskaitīt.
1: Nu labi, un vēl viena lieta, ko es nekad dzīvē nebija iedomājies, ka mēs ar pūs ēdēsim runāsim ēterā par veselību.
2: Jā, bet
1: te, tā, nu mēs esam.
2: Bet tā ir taču vissvarīgākā tēma.
1: Jā, bet tev šķiet, ka tu būs mūžam jauns un tu par mīlestību dziedās un siekals tek un vēl neskas, vai ne?
2: Jā, bet es arī nesen reflektēju par to, ka jau no bērnības īstenībā man dieviņš ielika tādas kārtas, ka man jau no bērnības vajadzēja sākt domāt par veselību. Tāpēc es ļoti agrā vecumā beidzu tusēt, beidzu iet uz bāriem, beidzu, teiksim tā, sāku ļoti agri rūpēties par sevi, jo ķermenis dzīve. dzīve, apstākļi piespieda, un tagad jau liekas, ne, nu viss ir tā kā ļoti labi, jūtos labi savā ķermenī, man ir spēks enerģija, es tam veltu katru dienu laiku, un ja man ir šis resurs,
1: jā,
2: tad aiziet uz busiņu.
1: Aiziet uz busiņu, un pirms tam ar kādu dziesmu, ko tu mums esi atnesusi?
2: Jā, mēs ar Kristeni nodziedāsim palīgā. Jā. Mēs šķiet ļoti dziesma, kas ļoti piestāv šodienai.
1: Jā.
2: Ja, uzsaukums visiem, kas te ir un dzird un nedzird, ja, ka mēs šodien, mūsu misija un uzdevums šodien ir palīdzēt.
0: Jā, steidzam palīgā.
1: Kas labi, būl pie mums un dziesma palīgā.

0: Nu, šī ir šodienas himna.
1: Jā, nākam palīgā.
0: Jā, nākam palīgā. Nākam palīgā šeit pie laukuma pētniecības centra Origo Bull. Pie mums viesos mūsu.
2: Nu, izklausījās jau, studiju. Ka tev viss ir ļoti labi. Un par to mums tiešām liels prieks. Super. Kas par jaudiņu? Paldies
0: tev. Zini, simtē debija ir tas dejotais.
1: Jā, ļoti labi.
0: Es sajūtos, kā tas simtās deviņš dejo.
1: Paldies, tik poši, es jūtu tev atbalstu.
0: Jā, es ļoti labi jūtos. Tā kā viss, kas jūtās labi nāk ciemos šodien.
2: Es savukārt sapratu, ka dziesma jau ir paspējis pielikt, jo es kaut kā zināju vārdus.
0: Griežās, labi griežās mums arī. Un tev šodien vēl viena dziesma iznāca. Nu, šajā nedēļā.
1: Jā, man vesela kaudzīte.
2: Kurš tas bija izsakot?
1: Jā, šis tāds čakls mēnesis.
0: Nu, ļoti labi, ļoti labi. Prieks, ka šajā čaklajā mēnesī atrada laiku. Paldies arī visiem, kas uzdod jautājumus mums WhatsAppā par asins ziedošanu. Mēs uz tiem radīsim atbildes gan WhatsAppā, gan arī šeit paaicināsim kādu no valsts asins donoru centra pārstāvjiem, lai ēterā atbild.
2: Jā, jo te vai visu dienu mēs arī šeit pavadīsim. Jā. Nu, precīzāk gan līdz pulksteni 16, bet īsā darba diena un tā mēs te arī rosīsimies. Tā ka noteikti nāciet ciemos un arī klausieties.
0: Tā, ka mēs saīsinājām darbdienu cilvēku. Īsā darbdiena.
2: Ja kas atsaucieties uz mums, jā.
3: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens Žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161. Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos!
6: Top, top, top!
7: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
8: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
9: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
10: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Benu e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Mīnus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50+, 50 ml. Mīnus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
13: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu 1,59. Ķirši 1 kg 6,79.
12: Lidl ir vērtīgi.
6: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
14: Izkrasi tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
15: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
16: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
17: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
18: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertu...
17: Netikt! Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
18: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega – draugiem draugu cenas!
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 € vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Lielatlaides Zvenu aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē Lielatlaides Zvenu aptiekā!
4: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
4: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
6: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
7: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūstu 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
8: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
10: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kg, 3,49, Hellmanns majonēze 855 ml, 3,59.
9: Lidl ir vērtīgi.
11: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
12: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
13: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi. Pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
14: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
15: Ko tev gribētos? McDonald's vīstiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
16: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
18: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uz spīd saule. Dienas stundās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Būt īslēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grāda dziņa. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule. Veidosies lietus mākoņu, vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes, bet lēns manīgi virziena vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs. Gaidāms arī pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra 14-19.
19: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši.

Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Starfem dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus. Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asinsdonoru dienu laukumā pie tirzniecības centra Origo.

0: izbraukumā dienvidu un pēcpusdienu. No pulksten 12. līdz 16. no laukuma pietiežniecības centra Origo. Oskars Lebers un Mairūzīt. Jūs uzmanībai. Labdien!
1: Tu mani to norlaidu tieši tā kā stacijā runā, kad nākamais vilciens pienāks.
0: Es ceru, ka viņi beidzot mani pamanīs un uzaicinās.
1: Tev vajadzētu kļūt. Vivi, ja meklējat jaunu balsi, ir viena no labākajām balsīm tepat blakus laukumā pie tirdzniecības centra Origo, bet arī par sev komplimentus es pēc tam stāstīšu. Es mēģinu atrast tos īstos komplimentus, lai veltītu mūsu viesim Haraldam Eglēm, kurš parūpējās par to, lai te pavasarī tās mūsu asins kūsātu un pēc tam ar labām sajūtām mēs varētu arī darīt labus darbus, jo tu dāvāji mums labus darbus pasaules čempionātā. Latvijas izlases hokejs Haralds Eigl pie mums studijā. Čau, Harald!
2: Čau! Paldies par uzaicinājumu šeit ierasties. Fantastisks notikums diena, vienkārši super šis pasākums.
1: Jo tu pats arī teici, labi, sākam ar pašu pamatu. Vai tu esi kādreiz ziedojis asins, Harald?
2: Pats es neesmu, bet ļatra reize pienāk pirmā reize, kas būs šodien.
1: Varētu būt šodien, tu to varētu būt, jā.
0: Protams. Tu pēc tam pienāks arī pastāstīs, kā tev gāja? Jā,
2: tiks darīts, jā.
1: Tu nav bail no adatām?
2: Nē, nav.
1: No kā tev ir bail?
2: No čūskām.
1: Tiešām?
0: Nu, uz ledus īpaši nav sastopams.
2: Uz ledus tas nedrauk.
1: Tāpēc tu izvēlējies hokeju.
2: Tur ir tālāk no čūskām.
1: Sapratām, skaidrs. Jo taču gan bieži jums tur ir visāds pārbaudes hokejā jātaisa, nevis kaut kas tur.
2: Protams, jā. Mums uz ledus nelaidīs spēlēt, ja tu neesi pilnībā pārbaudīts, vai tev viss ir kārtībā no A līdz Z veselībā.
0: Iekšķīgi un ārīgi.
2: Jā, tieši tā.
1: Pēc būtības vajadzētu būt, ka tev nevajadzētu izkrist kādā no tiem, jo, nu, vecums tev ir kā atbilst, 18 līdz 65 tev ir, vai ne? Tu tikko apaļo nosvinēji 30, tā ir tavs laimes. Tev ir vairāk par 50 kilogramiem.
2: Es varētu
0: uz atcilēks, ka varētu būt.
2: Cilvēkiem varētu paliek.
1: Vienā kājā tur tiek, jā. Vakar nesvinēji neko? Futbolu. Nē, jo vakar ielietots alkohols te nedara. Mēs skatījies futbolu.
2: Futbols tik pastīts, bija šī atklāšana ceremonija, bija ļoti labi.
1: Šakira tur bija.
2: Jā, jā.
1: Paēcis izgulējies atpūties.
2: Vienmēr.
1: Tev ir atvaļinājums tagad, jā?
2: Jā. Nu, tagad, jā, šis periods, šis mēnesis, es tiešām esmu paēdzis, izgulējies un atpūties.
1: Un vesels, un mēs arī slimojas. Jā. Ļoti labi. Un daudz šķidrums arī izdzerts, kur tu te arī ūdeni paņēmi.
0: Harald, vai tu zini, kāda ir tava asins grupa, vai tu tikai tūdeļ noskaidrosi?
2: Tūdeļ noskaidrosi. Mm.
1: Jā, nav tā, ka tas ir tādas pamatzināšanas, ko jums tur liek iegalmēt savus numurs?
2: Nē, to.
0: Bet katrā ziņā ir mums arī informācija par to, kuras ir tās populārākās asins, vai kur trūkst visbiežāk. Tātad starp interesantiem faktiem par asins ziedošanu visbiežāk pārliešanai trūkst rezus negatīvo asiņu, jo tādas vispār ir tikai 15% cilvēku. Visu grupu un rezus piedarības asins ir vienlīdz vērtīgas, tas gan ir fakts. Pieaugušam cilvēkam asins ir aptuveni 7% no ķermeņa svara. Apmēram 5 litri tie ir, un veselam cilvēkam ir apmēram 25 triljoni eritrocītu. Latvijā gada laikā no donora asinīm sagatavo 15 tonnas eritrocītu masas, 2,2 tonnas trombocītu masas un 25 tonnas plazmas. Lūdzu, es šo visu pārprasīšu pēc tam.
1: Jā, paldies tev. Mēs ar Haraldu būsim gatavi. Mēs iegomējām. Haralds, nu atgriežamies tad tajā pavasarī čempionātā. Nu, kāds ir sajūts pēc čempionāta, pēc šī čempionāta?
2: Nu, kopumā jau atskaties ļoti labs, tāpēc, ka tik vairāk rekordi gāsti, bija otrā augstākā vietā vēsturē. Bet, nu, protams, bija tas ceturdaļfināls tāds, ka tā bija tāda sajūta, ka neizmantot iespēju.
1: Jā, bija
2: tāpēc,
1: tā,
2: jā. Jā, protams. Bet, nu, atskatoties kopumā jau, es domāju, ka ļoti pozitīvi, ka mēs daudz pozitīvas emocijas varējām mūsu atbalstītājiem sniegt.
1: Jo
0: noteikti.
1: Mums arī ir iedot sauklis kopā ar tevi, esam vienot gan uzvarās, gan brīžos, kad mums viens otram jāpalīdz. Tad, kad tās uzvaras ir, un vispār arī šāds čempionāts ir, kā tu izskaidrot? Nu, kas jums tur sagāja? Jo sagāja labi, vai ne? Viss tur. Ir kaut kā tu jūti, ka tur šitais čempionāts, un mēs kaut kā atšķiramies no iepriekšējā gada?
2: Nu, aspekti ir dažādi, tāpēc, ka tas čempionāts nāk dažādās vietās, dažādās hallēs, valstīs, dažādas sastāvs tiek novākti, un šogad vienkārši sakrit tā, ka mums bija smags sākums, viss sanāca, pirmās mums spēles bija pret finālistiem, jā, praktiski, tā kā, jā, un tas, es domāju, arī labu lobu nospēlēja tas, kad mums uz tālāko turnīru gaita, mēs jau sapratām, ka, nu, tas bija tas tops, ar to var spēlēt un cīnīties, un kopumā šogad bija ļoti, ļoti labs kolektīvs, kad visi bija tā kā viena ģimene, un es domāju, tas baigo lomu spēlē.
1: Ka viens otram arī palīdz.
2: Jā.
1: Kā rūpējieties par veselību šādā čempionāta laikā, jo nu, tur jābūt ir diezgan 100% labā veselības stāvoklī, vai ne?
2: Nu jā, kā Kaspars Daugavs teica, ka tas ir jauna cilvēka čempionāts, ka vai vecie vairs nepavilk šitā, cik tur ir sanākums 7-8 spēles, 12 dienās, 15, nu kaut kas tāds. Un tas ir nežēlīgs grafiks tādā ziņā.
1: Nu, jā.
2: Jā, regulārā sezonas laikā mums, kad mēs spēlējam, mums ne tu nekas tāds nav. Mēs tur divreiz, varbūt trīsreiz nedēļā spēlējam. Tā kā, nu, tad ir ļoti jāpiedomā pie pareiz ēst un daudz gulēt. Nu, tad
0: pamat, sanāk, pamats.
2: Jā, pamats, ka starp spēlēm, nu, tev ir jāiet pagulēt. Un labi aizgaļās gan pa dienu, gan panākt. Tas ir
1: viss
2: čempionāta laikā, jā, tas ir pats svarīgākais aspekts.
0: Klaubes par psiholoģisko pusi es pieļauju, ka no tā pacilātības sajūta par to, ka tu esi savas valsts izlasē un arī paceļ spārnos, vai ne?
2: Nu, jā, protams, bet tas arī ir to izbaudīt, sanāk tikai, tā teiksim, ar pieredzi, ar gadiem, tāpēc, kad, kā jūs labi zināt, mēs spēlējam un pēc vienas spēles mēs esam vislabākie pasaulē, jā, un pēc vienas vissliktākie pasaulē.
1: O, jā, pastīsimies Vatsapā, ko raksta.
2: Jā.
0: Divāna eksperti, ko saka?
2: Jā, un tie ir tādi amerikāņi kalniņi, kur tiem, kam ir pirmie gadi, pirmās pieredzes, nu, ja viņi pa daudz tajā visā ieklausās un uztraucās par to, tad ir ļoti grūti emocionāli. Mm. To visam iziet cauri, tāpēc tā kā ir mums tāds, nu, teiciens praktiski ir, kad tu nospēlē, tad tu pēc spēles iet dušā un dušā nomazgā visu to spēli, kad tu esi aizmirst un tu jau izej ārā un tu domā par nākamo. Tālāk jau skaties.
1: Jā. Parunājam par Norvēģiju. Kā jūs
2: viss jau nomazgāt.
1: Viss kārtībā. Kā jutāties par Norvēģijas to rezultātu? Nu, skatījāties to spēli kaut kādā veidā vai jutāt līdzi? Vai?
2: Nu, nē, mums jau pašiem bija pēc tam ceļošana visu pārējais, tur, kur mēs bišu pastējāmies, tad jā. Bet, nu, protams, mēs jau gribējām, lai Norvēģiem tiek, lai
1: viņi uzvar,
2: jā.
1: Ir tā sajūta, ka mēs tā kā, nu, labi, Norvēģija nav gluži baigām mazā valsts.
2: Bet, nu, hokejā
1: viņi ir nabadzīņi, jā.
2: Hokejā viņi ir tādi paši kā mēs, nu, nu, tas sajūts arī mums vairāk ir, jā. Tā kā tuvāk Norvēģi nekā kanādieši.
1: Kaut kā jā. Tā, jā, tā jā. Kā maleči viņi izdarīja kaut ko tādu, ko mēs esam sajutuši. Bet mēs noteikti sajutīsim vēl, Harald.
2: Es domāju, ka jā, mums viss tikai priekšā ir tagad.
1: Vai ne?
2: Cik mums bija tur 120 debitanti
1: jā,
2: šajā gadā.
1: Jā, vai ne?
2: Kā viss ir priekšā.
1: Klau, tu spēlēji tagad Čehijā, pareizi.
2: Jā.
1: Čehijā tu spēlēji. Latvijā ik pa brīdim sporta klubi iesaistās. Es nezinu, kā ir ar asins donoru centru, bet iespējams arī asins donoru centrs sadarbojas ar kādu sporta klubu un aicina cilvēku ziedot. Jums nav kaut kā, nu, vai, nu, kādā no klubiem, kur tu esi spēlējis, vai Čehijā, tu esi kādreiz kaut kādā labdarības akcijā, tur kaut kas tāds notiek vispār?
2: Jā, arī. Jā? Jā, arī, palaikam, šādi pasākumi ir viskaut kādi, kurai iesaistā gan
1: kur ir kaut kas jādara, jā?
2: Gan arī tādiem, kuriem reāli vajag slimnīcās, nu, akūt vajag, jā, un jā, ir šādi labdarības pasākumi, konstant notiek.
0: Kā tev iet ar čehu valodu?
2: Nu, tā, saprot, bet tā
0: intervijā grūtāk būtu, jā?
2: Intervijā būtu grūtāk, jā.
0: Čehu rādio.
2: Čehiem vispār, viņiem tā valoda ir kopā, tā kā čehu, slovāku, poļu, ukraiņu, nu tā no vispār.
0: Jā, kārtīgs slāvu miksiņš.
2: Jā.
1: Atklāj mums tagad vienu lietu. Ko hokejisti skatās čempionāta laikā?
2: Nu, šogad mēs skatījāmies Eiroviziju, protams.
1: Jo mēs skatījāmies...
0: Žāka Liena nav blakus, lai to dzirdētu.
1: Bet Liena būs stūlīt, Liena tūlīt arī būs. Tā kā mēs tev sakām milzīgi paldies, Harald, ka tu biji pie mums šodien atnācis. Latvijas izlases hokejs Haralds Egl. Jā, ja tev stāties rindā, tā rinda kuplinās. Un jāmēģina pirmo reizi noziedot asins.
2: Tieši tā.
0: Un tad gaidīsim atpakaļ ar atsauksmēm.
1: O, jā.
0: Lai tev veiksmīgi pirmā reize.
1: Harald Cēgl pie mums. Un pavisam drīz atver.

0: tu esi tikai nu pat kā pieslēdzies, tad tu klausies Radio Star FM, un mēs šodien raidām no laukuma pie tirdzniecības centra Origo, un tam visam ir viens liels un cēls mērķis vispasaules. Donoru diena, kas faktiski tiek atzīmēta katru gadu 14. jūnijā, bet kaut kā mums diezgan bieži iekrīt būt ap 11. 12. jūnijā, tā ir piekdiena, un arī šodien mēs šajā sakarā te tiekamies. Un tiekamies arī dzīvajā ar dažiem mūsu klausītājiem, kuri ir atnākuši ziedot asins.
1: Jā, ne tikai viesi mums no mūzikas un sporta pasaules, bet viesi arī no rindas ir noķerti. No rindas, kas ir izveidojusies pie asins donoru centra ziedošanas autobusu. Un Solvit, mēs esam pārķēruši. Solvit, čau!
2: Sveiki!
1: Mēs to rindu esam pierezervējuši tev, neuztraucies. Tur tu vēl tiksi. Solvit, tas galvenais iemesls, ne tikai tavs smaids, ir tas, kāpēc tu esi atnākusi pie mums uz studiju šeit, lai parunātos, bet tu to darīsi pirmo reizi.
2: Jā.
1: Kā tu jūties?
2: Man bail.
1: Kāpēc?
2: Man bail no adatām.
0: Tiešām?
2: Jā.
0: Bet neskaties vienkārši. Es tā daru. Es neskatos.
2: Es arī mēģinu. Es mēģinu.
1: Bet kāpēc tu nolēmi? Kāpēc tu nolēmi pārvarēt šīs bailes, Solvit?
2: Tāpēc, ka man ir diezgan svarīgi palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Mm-hmm. Un ja tas var tiešām nozīmēt ļoti daudz, ko un tas cilvēks var izdzīvot, tad es vēlos to darīt.
1: Bet kas tad to lietas darīt? Vakar, aizvakar, pirms gada, pirms diviem?
2: Kaut kā nebija varbūt nobriedus tam visam, jā. Bet šodien man bija laiks. Es vienkārši izgāju ārā no Origo un skatos, ka tur ir tas busiņš. Labi, Solvit, ej!
0: No īstiem brīdim un īstajā sajūtā ir jāatnāk un nekad nav par vēlu.
1: Ne, tas bez
0: 66 ir par vēlu.
1: Tas bez pārmetumiem. Kaut galā protams. Es pats to pirmo reizi darīju Solvit pagājušo gadu.
2: Nu re?
1: Un zini, cik labi es jūtos pēc tam.
2: Es ticu.
1: Es biju pirmkārt lepns. Otrkārt, es izmantoju to brīvdienu, Brita. Es arī nezinu.
0: Man rīt viņš nenāks uz darbu.
1: Rīt es nebūtu. Tā brīvdiena to Solvit pienāks.
2: Jā, tikai tā lieta, ka es nedzīvoju Latvijā, tā kā šī brīvdiena. Man laikam iesecer.
1: Labi, no kurienes tu dzīvo, Solvit?
2: Stokholmā.
1: Stokholmā?
2: Jā.
1: Stokholmā arī tāds busiņš braukās.
2: Jā, ir mums, jā. Bet nē, es saņēmusies.
0: Nu, varbūt šodien tā iepatiksies, ka sanāks arī zviedriem piepalīdzēt.
1: Uzsēdināsim uz adatas, Solvit. Jā. Solvit, ja tu gribi, lai mēs tev ejam paturēt roku, mēs to izdarīsim.
2: Es ceru, ka nevajadzēs.
1: Bet tiešām, ja vajag.
0: Es uzlikšu vienu garo dziesmu, un tad mēs varam abi iet.
1: Un mēs aiziesim, tev paturēsim roku, Solvit.
2: Labi,
1: sarunāts. Tu esi liels malicis.
2: Paldies tev,
1: kas esi saņēmu uz drosmi.
2: Paldies.
0: Solvit, šodien tiešām burtiski pati arī apliecina to, ka mums ir viena asins rita, un šis ir sauklis, ko nenoguruši turpināsim arī šodien atgādināt. Un tas ir kaut kas tāds, ko vajadzētu atcerēties dienā. Mēs jau šodien arī runājām ar valsts asins donoru centrā pārstāvu par to, ka nu ne tikai svētkos vai īpašos datumos tas ir jāatceras, bet nepārtraukti.
1: Un ir jāļaujās tām pirmajām reizēm, tas ir ļoti īpaši.
0: Jā. Nu tad kaut ko tādu asins riti uzlabojoši, ja? Tagad paklausīsimies.

0: Looking good, sounding good. Gan izskaties labi, gan izklausies labi. Vispār viss, es ceru, ka ir super labi kopumā. Liene atvara mūsu starptautiskā superzvaigzne. Atradusi iespēju, atradusi laikumu arī atnākt līdz starpiem studijā. Čau, Lieņu, prieks tevi redzēt arī dzīvajā beidzot.
1: Nu, atvara.
2: Prieks ir būt šeit.
1: Mēs par atvaru tev saucam, jā?
2: Jā.
0: Man grūti, man tev gribas pa Lienas jau.
2: Nē, man jau drīkst, cilvēki jau zina, man jau Instagrams arī ir atvara.liena, it kā nekāds noslēpums jau nav, bet...
1: Varbūt tā arī atvara.liena. Lai ir pilnais, kā tev iet?
2: Labi!
1: Jā!
2: Ok! Ir forši atnākt par labiem mērķiem iestāties. Nav jau nekāds noslēpums, ka es ļoti bieži arī nāku ēst uz Origo augšā. Poste. Un tad tie gadījumā, kā cēd postē, var nākt arī pareizi asins nodot. Mm-hmm. Es tikai nevaru saprast, vai pēc ēšanas drīkstēja. Man liekas, ka nē, ne? Vai drīkst?
1: Drīkst
0: jā. Tieši vēlams.
2: Ja nu, tad jāiet pareizi, tad jāiet asins nodot.
1: Lai var. Jā. Mm-hmm. Ja tu pagājuši vakar, kad mēs gājām kopā, tad nenodevu toreiz.
2: Nu, es esmu no bailīgajiem, jāsaka, godīgi, es neesmu reizi izdarījuši šito, bet man ir jāsaņemās, es jau zinu, ka jāsaņemās, varbūt šodien ir tā diena.
1: Jā.
0: Tu te padzīvojies ar mums kādu laiciņu, varbūt sajutīsi.
2: Nē, nu,
0: gatavību.
2: Es īsti pat nevaru atbildēt, kāpēc iepriekš neesmu to izdarījusi. Man liekas, man bijuši ir kaut kādi apstākļi, kuros man nav sakritusi. Nu, sakrituši, piemēram, ka tu tur
0: es pie visu faktoru vajadzīgie, vai ne?
2: Bet, nu, labi, rīt man ir divi koncerti, rīt es nevaru. Rīt visi ir aicināti uz Splendid, ja kas, bet pēc
0: Splendid... Bet biļešu vairs nav.
2: Nē, vakarā nav, pa dienu vēl ir. Pa dienu es varu iedot, ja kas atlaižu kaut tornādo 10, vakar solīgi tornādo, man ir labi humori izņemt. Bet par asinīm runājot, nu, pēc Splendid droši vien, ka jāiet noliet bišķi ir sevi nost.
1: Kā bija pēc Eirovizijas, gribējās kaut ko noliet?
2: Nu, pēc Eirovizijas... Nu, tā redziņā,
1: tas daudz prasa, vai ne? Tu domā, ņēmi, tas smagums diezgan paliels bija
2: jums. Nu, bija labi. Nevar jau sūdzēties, iedomājies cilvēku. Katru rītu krāso profesionāls make-up artists, pēc tam tev vēl komandas biedri nes brokastis, jo tu neesi paspējis paēst, tad tev kāds apģērbi. Nu, tu principā tā kā bērns arī visu laiku dzīvo, tev visu uz paplāts iedot. Nav slikt, nu, pa ko sūdzēties? Nu, pēc tam atbraucot apakaļ bija tā, ka tu pamosties un izties pēc kartupeļa.
1: Jā.
2: Pasties spoguli un liekas bāts.
1: Bāts.
0: Kur Jāna?
2: Kur Jāna, kas man tagad krāsos.
1: Jā.
2: Bet, nu nē, nu forši piedzīvojums, mega milzīgs. Kaut kas tāds, ko, nu, jā, to pat īsti nevar, man liekas, nevienu iebrīfēt. Es taču iepriekš arī runāju ar Donu tur, ar citiem māksliniekiem. Viņi tur, tev būs jāiet cauri šim, un es jau mentāli gatavojos. Man likās, o, forši būs. Nu, neviens mani nevarēja sagatavot tam, cik tas ir emocionāli un fiziski nogurdinoši, ka tu visu laiku esi pārguris. Tam to neviens tev...
0: Cik tev dienas nepasaka. Tur kopumā bija tajā režīmā?
2: Nu, divas pilnas nedēļas bija riktīgas turbo režīms, bet, nu, pirms tam jau visi tie mēneši, principā 14. februārī, kā bija uzvara supernovā, dzīve beidzās. Un es vēl smējos, es atceros, Bāliņš bija tas frukts, kas pateica, nu skatoties, atvaroju tagad dzīve būs tikai pēc Eirovīzijas. Un es domāju, ko tu tur runā, kā dzīve pēc Eirovīzijas? Un izrādījās, ka viņam bija taisnība.
0: Ja, gaišaģi spējas. Klau, bet no, tieši no vīnas piedzīvojuma vai ir kaut kas tāds viens vai dažas lietas, ko tu tā īpaši sev paņem līdzi un kas ar to paliks mužīgi?
2: Nu, to sajūtu uz tik lielas skatu vislaikam neviens nevar īsti arī izstāstīt, kamēr tu pats tam neesi izgājis cauri. To foršo, tās foršās draudzības, kuras es ieguvu ar tiem dalībniekiem, jo zin, ka es arī esmu
0: iepriekš... Tā arī izskatījās no malas.
2: Nu, es esmu fans bijis Eirovīzijai, un tu vienmēr skaties uz tām superzvaigznēm un tā vai ne, un tagad tu saproti, ka tev tu superzvaigznes ir draugi, un tas ir tā ļoti interesanti. Mēs joprojām tur ar kaut kādiem dalībniekiem sarakstamies, mums tur tie kopčati ir, un tu mēs kopistiski troļojam fanus arī, piemēram, mēs tur ar Beļģijas un to Rumānijas meiteni mēs visu laiku repostojam pilnīgi stulbs video, tur kaut kāds baložas, kas griežās uz riņķa un kaut kāda interesanta mūzika fonā. Un tā, un tad, nu, tas piedzīvojums jau nebeidzās. Man liekas, ka viņš tev vēl ilgus gadus nāk līdzi, jo tā fanu bāze ir milzīga. Un tas, man liekas, tikai forši ir. Es redzu arī, piemēram, tikko es izdevu jauno dziesmu, vai ne? Un tāpat tās, es jau redzu, man ārzemnieki cik neraksta, kā viņi ir skrējuši tulkot un kā viņi klausās. Un visās playlistēs ir tā kā tas, jā, nu, atpazīstamība un tas vilnis ir milzīgs. Tā kā tikai pozitīvas lietas var teikt. Nu, vienīgi tas, ka tad pēc tam atbraucot 4-5 dienas, tu guli zvaigznītē gultā, skaties griestos, bet forši. Kāpēc ne?
1: Bet tu guli tāpēc, ka tas viss ir beidzies un, nu, kā es to domāju uzdodot šo jautājumu par to atliešanu, bet ka tas tā kā viss tu mēģini no tā tikt vaļā, vai arī tas, ka, nu, tā vairs nav, nu, tāds tukšums, jo tu saproti, ka tas viss process dzīvē ir beidzies?
2: Nu, es teiktu, ka nebija man baigā depresija, to es nevaru tā. Es tur biju savā sarunvalodā ielikus ko TikTok, un tad, protams, īstās preses pārstāvi bija paspējuši viņus tur kaut ko jau uzpust ziloni no nekā, bet pārsvarētas tā gulēšana zvaigznītē ir tāpēc, ka tu esi fiziski pārguris. Man, piemēram, arī es tikko atlidoju, tā bija, manuprāt, svētdiena. Nākamā rītā man bija TV. Es biju gulējis kāds 3-4 stundas. Un tad, nu, un pēc tā TV man tur vēl kaut kas, un tad tu saproti, ka tev tas nogrums ir milzīgs. Nu, un tad tā zvaigznīte jau automātiski tur rodas, jo tu vienkārši negribi neko darīt, tu gribi vienkārši atpūtināt ķermeni. Bet ilgi baigas nevaru tā. Es esmu no tiem skaļījiem.
1: Nu, nedrīkst tev arī, tu tomēr esi, nu, tādā ieskrējienā. Jā,
0: tā kā tu teici, tas vilnis ir.
1: Tu nevar
0: 22
1: kilometri skriet un 19. apstāties. Nu, tā ne. Nevajag darīt.
0: Tas nebija pareizs lēmums, jā. Tā nebija plānots. Bet tev, es ceru, ka, nu, sanāk to vilni ar laso noķert un tad sērpot turpinās.
2: Jā, man jau liekas, ka, nu, es varu būt pateicīga, ka man ļoti veiksmīgi arī visi tie soctīkli rezonēja ar faniem un ar visu ko, jo tas atbalsts bija tiešām nereāli liels. Es nezinu, cik valstis man bija tādas, kuras arī uz miljoniem tur skatījumos dabūju.
0: Kur ir visvairāk atvars fanu, kurām mēs tīk?
2: Smējies vai nē, bet šobrīd Grieķijā.
1: Apiņā!
2: Un tie Grieķi joprojām bombardē.
1: Nu, tur tev dēliņš arī parūpējās,
2: ne? Nu, jā, tas bija Teodors. Tur Teodors bija vainīgs. Teodors,
1: piārists, Grieķijas piārists.
2: Vispār nevar vainot tikai Teodoru, jo man pirms tam, man īstumā bija ļoti žēl, ka mūsu pusfinālā nebija Grieķija, jo tas Balkānu valsts it kā balso vien par otru un tā, bet no Grieķijas arī pirms mūsu pusfināla man ļoti daudz ziņas nāca. Man nāca arī tur no visādām radiostacijām, no kurienes, kad kāds DJs uzrakstīja, ka pārsteidz daudz grieķi prasa tieši latviešu dziesmu, ka ļoti daudziem simpatizē un ka jūt līdzi balādei un ļoti patīk priekšnesums un tā kā
0: uztaustīta to stīgu.
2: Jā, patika tas tā sajūta. Un, nu jā, un tad Teodors ar savu ferto dziedāšanu aizgāja internacionālā līmenī, es nezinu, cik miljonos.
1: Vairau. Malik.
2: Tad jau man rakstīja, brauciet, ņem Teodoru līdzi. Mēs jūs izguldīsim, pabarosim.
1: Bet tu jau arī neesi apstājusies, tā tad jauna dziesma ir iznākusi.
2: Jo.
1: Griežas arī stāriņā.
2: Griežas. Ļoti labi.
0: Mūsu starpā nav nekāda plaisa. Nekāda vispār.
2: Nu, nē, man ar to jauno dziesmu bija tā. Es zinu, ka daļai esmu pieredinājusi klausītājus it kā pie balādēm, bet es arī klausītājiem nekad neesmu slēpusi, ka es palikšu pilnībā patiesa pati pret sevi. Un atbraucot pēc Eirovīzijas, man tiešām, es nezinu, vai tas bija no tās pārslodzes vai no kā, bet man gribējās, lai es uzrakstu dziesmu, kuru es zinu, ka es varēšu braukt mašīnā, attaisīt logus un tusēt līdzi. Bet tāpat laikā es gribēju arī saglabāt to savu veidu sentimentu tajā. Un paldies arī Jānim Jačmenkinam, ja manam ilgadējam darba kolēģim mūzikā, ka viņš man palīdzēja to visu gan uzrakstīt, gan noproducēt. Un, manuprāt, mums izdevās, jo tur ir gan sentimentiņš, gan labs bītiņš. un var just līdzi. Nu, to, ko es gribēju, to mēs panācām.
1: Nu, pie šīs versijas ar viens rokas horeogrāfiju neizlilks.
2: Uz Eirovizijas skatos abas rokas tik izmantos.
0: No tūlīt iemēģinām, kuras ekstremitātes te kustēsies vairāk līdzi, jo es domāju, pienācis pēc šāda pieteikuma laiks arī pašai jaunajai atveras dziesmai ar nosaukumu Plaisā.
1: Atver, paldies tev!
2: Paldies!

0: Ir 13:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
4: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
8: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
9: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
10: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu. Fresh and Black Delta visai ģimenei par 359 €. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
11: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
13: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
12: Lidl ir vērtīgi.
14: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
15: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku. Star
14: FM. Pajam jūnijam investīciju portfelis LV.
15: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies. Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
6: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederma, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos!
9: Top!
10: Lielatlaides Beno aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Beno aptiekā.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalin EasyCare netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Jā!

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima. Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Live, 9:30.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega draugiem draugu cenas!
6: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti Stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uz spīd saule. Dienas stundās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atzīmi. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uz spīdēs saule. Veidosies lietus mākoņu, vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes, bet lēns mainīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdiena starp mākoņiem uz spīdēs saule, vietām īslaicīga līs. Gaidāms arī pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra 14-19.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Nu, Vils Smits aicina uz Miami, mēs aicinām uz Rīgas pašu centru, uz laukuma pietiesniecības centra Origo. Labdien no izbraukuma studijas, no kuras jums raida jūsu radio starpiem. Dienvidos, slims vītra pēcpusdienā, no tādā raidā laidā visu
1: dienu.
0: Čau klausītājiem, čau Oskaram un čau mūsu brīnišķīgiem viesiem arī šajā stundā. Viens muzikāls duo, kopā ar mums no vismaz kā duo jūs var redzēt šādu un tad un dzirdēt arī var, un tas ir Namejs un Kaspars Ansons. Labdien!
2: Labdien!
1: Tāpēc Kaspars ir Kaspars šodien.
2: Jā.
0: Nav Zebrenu vai vēl kāds alter ego.
1: Šoreiz tikai jā. Kā jums iet?
2: Nu, ļoti labi, man liekas, ka es jau kopš decembra esmu apvainojies uz Kasparu, jo viņš uz nevienu rādio nav atnācis ar mani kopā.
0: Tāpēc, ka viņš brieda mūsu izbraukuma studijā.
1: Jā, ka būs nopietni padarīšanas, jo mēs galā aicinam. Jā. Aicinam ziedot un ne tikai ar jums parunāties par vasaras plāniem un par to, kā ir gājis šajā gadā, bet tas galvenais aicinājums ir visiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 65 ziedot asinis. Tu esi to darījis?
2: Es īstenībā neesmu, bet tas ir tāpēc, ka man bija ļoti aktīvas sporta gaitas un kaut kāds tāds mīts vai teorija, ka asinis nevar baigi ziedot, jo tad pēc tam viņš tur jāatstrādā no jauna. Bet es īstenībā esmu par to daudz domājis pēdējā laikā, jo sporta gaitas ir beigušās un ir sācies jauns posms un labie darbi ir jādara. Un man liekas, ka katrs tas labais darbiņš, atpildu par kaut ko lielāku.
0: Un ļaujiet mazliet arī te iestarpināt, lai kliedētu šo mītu, jo es domāju, ka tiešām šāda sajūta daudzos valda. Pēc asins ziedošanas patiesībā notiek asins šūnu atjaunošana. Tad, kad tu nodod tās savas asins, organismus nekavējoties sāk atjaunot zaudēto asins apjomu, daži uztrauc, ka asins ziedošana nav veselīga, bet tas ir tieši pretē.
1: Es jūtos ļoti labi, kad es to izdarīju.
2: Yeah.
1: Tāda gandarījuma sajūta.
2: Tu nemelo?
1: Es nemeloju, nē, tas nav tā.
0: Vai te viņš var melot, paskaties?
1: Tas manās acīs, ieskaties manās acīs, tur taču ir tikai vienīga patiesība. Jo tur droši vien ar pēc tā labu koncertu arī jūt ar gandarījumu sajūtu, jo te ir tā sajūta, ka tu esi devis cilvēkiem prieku, vai ne?
2: Protams.
1: Tad te ir tā sajūta, ka tu esi devis kaut ko vēl vairāk nekā prieku.
0: Ne tikai muzikāls domās.
1: Jā, tā kā mums būsiņš šeit ir, ar rindā varēsim pēc tam iestāties. Kaspar, tu gan esi pie mums bijis šeit?
2: Es vienreiz esmu bijis, jā. Bet es arī neesmu nodot, es vienreiz mēģināju nodot asinis, bet man bija laikam smadzenes sacinājums, vai kaut kas tāds bijis, un tad viņi teica, ne, tev bišķiņ jāpagaida, un tad, nu, kaut kā es otrreiz nesaņēmos. Bet vispār, es nezinu, vai šodien, bet laikam ir jādavadās.
1: Jāsaņemās, jo tā situācija, diemžēl, mēs arī dzirdējām no asins donoru centra to esošo situāciju, tas pieprasījums pieaug, bet piedāvājums
0: ir saruts.
1: Ir samas saruts krietni, salīdzinot pret pagājušo gadu, tā kā mēs ceram, ka šodien mēs būsim tomēr cilvēkos vairojušo vēlmi darīt šo labo darbu. Un
0: ja nu kādam ir varbūt piemirsies ikdienas steigā, tad varbūt šis ir tieši tas laiks un tas vajadz kā atgādināt. Jā, un šeit pirms asins nodošanas arī tu vari uzzināt, galā kāds ir tavs pulss, asins spiediens, hemoglobīna līmenis, un ja vēl neesi informāts, tad arī par to, kāda ir tava asins grupa.
1: Un čaļi 4.20 var nopelnīt.
0: 4.27.
1: Jā, 4.27. Gribas pavisam precīzi.
2: Bet es varēšu pamācīties pēc tam, man vēl augstskolā ir ko darīt.
1: Var, bet varēs vienu dienu brīvu paņemt, varbūt no eksāmenu var tikt. To es nezinu, kā ir ar eksāmeniem.
2: Eksāmenu dienā jāiet nodot.
1: Jā, tur varbūt viss būs svaigi. Tā kā pārliecinājuši mēs jūs esam, ar vienu kā jūs jau esat trindā, nu tad tagad par mūziku parunājam. Kas mūzikas pasaulē notiek namai?
2: Kaut kas jauns.
1: Notiek viss, ne?
2: Jā, mēs ar Kasparu esam, mēs esam labas nots vispār esam. Tas, ka es viņu apvainojies, tas ir tāds, nu, tāds kaut kas jau, par ko es jau esmu aizmirst, tad atcerējies. Bet jā, mēs tā esam, strādājam pie jaunas dziesmas, kas nāks klajā jau pavisam drīz. Mēs domājam 3. jūlijā. Jā, 3. jūlijā.
1: Kāpēc šāds datums?
2: Man šķiet, ka tas ir ļoti labs datums. Es nezinu, es jūtu visā sevī iekšā to sajūtu, ka 3. jūlijs ir vienkārši ir kaut kāds punkts, kur zvaigznes sakrīt tik pareizi, kad ir šeit dziesmai jāiznāk. Bet jā, šī dziesma
1: ir bijusi par... laiks kādā televīzijā.
2: Jā, nu, labi, būsim atklāti, jā.
1: Tas normāli, tas ir skatībā. Nē, to es arī pamanu, ka arī mūziķi, jo piekdienas parasti ir tās jaunās mūzikas dienas.
2: Jā, arī otrdienas.
1: Bet nu jau arī otrdienas ir ļoti labas dienas.
2: Bet otrdienas.
3: Parasti jau ir tā, kad liekas, kad katru dienu, kad nekas jauns neiznāk, bet tieši tajā dienā, kad tu esi nolēms izdot dziesmu, tad vēl kādiem pieciem ļoti slaveniem māksliniekiem iznāk. Un tad jautājums, vai vienkārši tā ir, vai tikai tad tu pamani to, vai ne?
1: Jā, jā. Bet,
0: vai tā ir sazvērstība?
1: Trešajā ņemam visi brīvu, jā?
3: Jā, trešajā lūdzu neviens neizdod, tad vairs neko. Tas
2: tiešām ir lūdzu.
1: Namērs ir paņēmis, jā. Bet tur, jā, tā kā, tad, kad Robijs gribēja izdot tajā septembrī, Viljams, kad Taylor izdeva, viņš pārlika uz februāru.
3: No, tur jau viss ir tieši tāpatās tā kā mūsu mazajā Latvijā.
0: Tikai šeit. Tur vēl vairāk jā. Ir, varbūt ir kaut kam sakrist.
1: Kā ir vērts, tā tad būs jauna dziesma.
2: Jā.
1: Tas labi.
2: Nu šī dziesma ir īstenībā par tādu atzīšanos, atzīšanos, kad es esmu krietni pamainījies attiecībās.
1: Tas pēc tās uzvaras X faktorā.
2: Zvaigžas limija. Gan sevī pamainījies, gan attiecībās ar savu otru pusi. Un šeit, kad ir nācies daudzkārt atzīties, ka jā, attiecības ir kā tāds skolotājs, kas mums liek pamainīties. Un bieži vien pieņem to, ka
3: slava arī ir kā skolotājs.
2: Slava ir arī skolotājs. Nu, es vēl nesaku. Es nedomāju, ka es esmu baigi slavens, lai es varētu teikt, ka, oh, jā, man tur skolojos, es slava.
1: Bet pēc tā, ko tagad izstāstīju, nu, es ceru, ka jūs viņu arī padziedāsiet, to dziesmu. vismaz, nu, mazu tādu kaut kādu muzikālu ieskatu. Es zinu, ka esmu atnākuši ar citu dziesmu. Bet, nu, tā, nu, vismaz iedot, nu, tā kā TikTokā mums tādu... kaut ko izmet ko
2: es domāju, esam šitā,
3: kas es varu tikai pasist to kīku un tur padungot. Nē, mēs turēsim noslēpumu jā. Līdz trešajam.
2: Mēs tomēr gribētu, lai esam tāds Viktora noslēpums.
1: Tiešām?
2: Jā.
1: Jā. Nu labi, es jūs jau palauzīšu. Mums domāju, līdz četriem mājiņu laiks ir, vai ne?
0: Ja, nu, jā. Sarunāsim, ka pagarina.
1: Nu jā, varam tā palaist. Nu vismaz pirmo vārdu dziesmas.
2: Bet tas...
1: Nezinu.
2: Labs jautājums.
0: kas te noteikti? Top dziesmu dzīvajā? Vai
1: nu, nē. Viss labi. Nu, labi. Nu, tad ko tu mums esi atmenis, kas tā ir par dziesmu?
3: Mēs atzīsimies dziesmu, vispār vēl nemaz nav sākta taisīt. Vienkārši datums ir nolikts un mums nav nemazākās sajēgas, par ko viņi būs.
1: Jūs Jāņas svinēsiet kopā. Un...
2: jā.
0: Būs nu, divas nedēļas ir.
1: Nu, jā.
0: Stresa nekāda.
1: Cik ātri var tādu dziesmu radīt? Jo es skatījos, tagad, kamēr jūs domājat, atbildīja tikko Kārlim Lācim, trīs basketbola sagaidīšana bija sveiciens Ajēkinsē. Jo, aizzinu īstos jautājumus. Viņi arī uzdev, Kārli, cik ātri tu var uzrakstīt 3-3 basketbolistiem dziesmu?
0: Jā.
1: Viņš tāds saminstinājās, nevarēja uzreiz atbildēt.
2: Jo, ir grūti, jo man liekas, ka tur laiks ir okay, laiks ir viens, bet otrs ir tas posms, kuram tu izaidi cauri dzīvē, jo man tieši stāsta no manas dzīves. Un, nu, ja man nav noticis tas notikums, tad nav tas stāsts. Un noķer to momentu, tas, man liekas, ir patiešām svēti.
0: Un speciāli uzburt notikumu arī nav vienkārši.
2: Jā, nu, to nevar izdarīt. Tas tiešām tam ir jārodas dabīgi. Nē, nu, var to izdarīt. Noteikti, tad ir daudz projekti, kas var to izdarīt, bet
3: var.
1: Cik kas par ir bijis ātrākā dziesma?
3: Nē, nu, tās labākās dziesmas, īstenībā, viņas atnāk tā kā pašas un nu, tu viņas tā kā nespied ārā, ja viņas vienkārši atnāk, bet nu tās ir reti, jā. Tas laikam, kā jau Namais teica, kad ja kaut kas ir piedzīvots, tad tā dziesma var atnākt tā kā gan arī vienā tādā elpas vilcienā, bet nu, ja cirreiz ir jāpagaida. Cirreiz jāpaņem pauzīt.
0: Bet es domāju, ka mēs visi esam dzirdējuši arī šos stāstus no pasaules grandiem, no grandu grandiem, no Queen un no Aerosmith un citiem līdzīgiem, kuri ir stāstījuši, ka no tie viņu lielākie grāvēji bieži vien ir atnākuši tur 20 minūtēs.
3: Ja tā dziesma viegli atnāk, tad viņi arī viegli klausās pēc
0: jā.
3: Tam, vai ne?
0: Jā, tad maģija.
1: Dzirdēt samocīto.
0: Maģija.
1: Nu, kas ir tā par dziesmu, ko jūs atnesāt, kur zinat?
2: Nu, mēs atnesām laikam visforšāko līdz šim, viszināmāko, tā teikt. Varbūt kaut ko tādu, ar ko man personīgi tās emocijas visvairāk sasaistās, jo Tas ir ādaras. Jā, mana X faktora uzvaras dziesma. Un, protams, ar ģitāristu, bet ne tikai ģitāristu šajā gadījumā, bet arī šīs dziesmas autoru, Kaspar Ansoni.
1: Blūmīzers.
3: Jā. Ja, šodien pirmo reizi mēģināšu viņai piepūst dziesmai klāt. Jā, iepūst zvaigžņu putekļus caur Blūmīzeres. Es ceru, ka man tur neaizies viss pustoņos. Tas būs pilnīgs eksperiments.
2: Jā.
3: Namējas nemaz nav dzirdējis, kāds Blūmīzers tur klāt skanēs.
2: Es tiešām neesmu. Mēs sākam, jā?
3: Jā. Ah, okay.
4: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt, kad vairs nav no kā bēgt, kad lūpas ir sausas kā smiltis, un acis ir skumjas kā ilgas, un rokas, kas reiz bija stipras kā klints, nu meklē tās patvērumu, tas baidās teikt atvadu.

0: Paldies!
1: Paldies tev!
2: Nu, bet es saprotu,
0: ka tā liekas baigi labi skanēja, ne?
1: Ļoti labi.
2: Un no ar tādu balsi skaidrs, ka nevar nosēdēt mierā. Jāatcerās, nē, nu balsi vienkārši.
1: Tas ir tas, kas te jāpiedzīvo. Tāpēc ir jānāk dzīvē, jā, un mēs sakam, jo te kaut kas noklikšķi, kaut kas tikko bija, nu lai.
0: Zin kā, mēs padomāsim.
1: Par ko?
0: Bet uzaiciniet mūs varbūt uz kādu radio.
1: 3. jūlijā?
0: Nu, pirms 3. jūlijā. Mēs varam kādu piedziedējumu atnāk nodziedāt.
1: Labi, atsūt mums vecam balziņā.
0: Skaidrs,
1: jā. Jā, mēs varētu tādu mazo.
0: Jā, mums tiešām, jā.
1: Ziņa, jā.
0: Nenopludinās.
1: Nē, tikai stāriņā. Par WhatsApp runājot, Maji, tad WhatsApps pavisam drīz būs karsts, jo arī šodien mums 2:22. Ko tas nozīmē, ka precīzi 2:22 tās pirmās divas dziesmas, kas ienāks WhatsAppā, mūsu ziņu kastītē, tiks arī atskaņots šeit, ētrā, arī mūsu izbraukuma studijā. Tā kā droši sūtam WhatsAppā dziesmas, kuras mēs vēlamies, un es domāju, ka pēc maza brīža mēs arī iepazīstināsim un Maija sagatavos šodienas 2:22 melodijas.
2: Jā, tās būs divas pirmās precīzi šajā laikā iesūtītās. Bet tagad es domāju, dziesma, ko slepus vai atklāti grib dzirdēt.

0: Maikla Džeksona filmas iznākšanas un pēc milzīgiem, naudīgiem panākumiem uz lieliem ekrāniem visā pasaulē. Un šis atkal ir atgriezies topā, par to arī dzīvajā es te nesam pārliecinājos Ibiza arī šis, šis remix skanēja, oj, ka gāja pa gaisu.
1: Vecās labās teja kustības.
0: Arī, jā.
1: Realitī tā. Bet nu klasika ir modē arī 2022. Tātad, kā mēs ar Maju teicām, arī šeit izbraukumā līdz mēs esam paņēmuši 2.22.
2: Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavadienā, tīrība ik kvadrātmetrā.
1: Nu tad aiziet, sākam ar pirmo dziesmu 2.22. Init ir šodienas laimīgākas precīzi 2.22. Atsūtīja un tas ir neviens cits kā Bryans Adams.
0: Summer of 69. Un tas nav par 69. gadu.

0: 22.22. šodien mums atnāca no mūsu klausītājas Initas. Beidzot viņa trāpīja. Viņa priecīgs cilvēks, redz, šodien izbraukums
1: bija viņas dienas. Viņa ir no bieži rakstošajiem, jāsanāk.
0: Tā, nu, ja mēs skatītos uz viņas, nu, paskatāmies.
1: Vēsturi.
0: Paskaties, nu, paskaties, paskaties.
1: No. Opa!
0: Jā, 2.22 ir viņas brīdis. Šodien arī viss sagāja tā, kā tam ir jāsaiet. Es nezinu, kur tu esi, bet brāļi ir te. Dziesma numur 2. 2.22 ir Jēkaba izvēle, un Jēkabs šodien tiek pie brāļi te.
2: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: Lai tev nebūtu jāgooglē, kur var nodot asinis, mēs tev par to pastāstīsim tūlīt. Pirmām kārtām šodien to var izdarīt šajā mobilajā asins ziedošanas centrā, tātad autobusā, kurā skaidri gaiši uz balta ar sarkanu ir rakstīts laiks
1: pievienoties
0: mūsu asinsritē, kas mums, kā zināms, ir viena. Bet ikdienā un stacionāri, lūk, kur var ziedot asins pastāvīgajās asins ziedošanas vietās un arī, protams, izbraukumos, bet tās pastāvīgajās Rīgā ir 3 slimnīca Gaiļa Zars, Hipokrāta ielā 2. Sakta, Brīvības bulvārī 32, brīnišķīgi no ielas arī viss ir redzams. Arī Sēlpils ielā 9. Un tāpat donori tiek gaidīti arī citās Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī un Daugavpilī.
1: Un mēs esam runājuši jau par tiem bonusiņiem, kas nāk ikdienā ziedojot, un tie nav maz galvenā kārta, jo tas lielais bonuss ir tomēr tā sajūta, ka tu darot šo darbu un ziedojot, tu dari ļoti labu darbu, un tāpēc sajūta ir tāda, nedaudz tāda supervaronīga. Bet šodien mēs piešķiram vēl pāris bonusiņus, jo kāpēc gan ne, mēs atzīmējam vispasaules asins donoru dienu, un te laukumā pie tirdzniecības centra Origo ziedojot asins izstāvot rindu var tikt pie Džim, 20 gabalu viens sporta zāles apmeklējuma kartas tāds mums tur ir. Es nezinu, vai tās jau nav aizgājuši visiem.
0: Jā, par to mēs vēl pavaicāsim, bet var mēģināt pie tādas tikt. Katrā ziņā Stenders dāvanu komplektu arī piedāvājumā.
1: Chili pizza arī ir sagādājusi dāvanu kartas.
0: Un tad desertās krīveru saldumi.
1: Un vēl pie reizes var satikt īpaši cilvēks, kas nāk pie mums šodien uz stāriņu izbraukumu studiju. Tie ir gan mūziķi, tie ir gan sportisti, gan būs arī aktieri.
0: Būs aktieri un atgādinās par to, kādā mēs gada laikā dzīvojam. Mums tuvojas vasaras saulgrieži, Latvijā Līgo vai Jāņu, un kas bez tiem nav iedomājams?
1: Skroderdienas
0: vai
1: silmačos.
0: Bez kā tie nav iedomājami, bez skroderdienām silmačos tieši tā, un aktieru ansamblis mums saka kupls viesošoties pie mums un pastāstīs arī par skroderdienu dienām un nedienām.
1: Jā, tā kā droši nāciet šurp līdz 2004, mēs esam šeit, stāriņš ir izbraukumā. Laukumā pie tirdzniecības centra Origo.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens Žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pag, ko?
5: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Benu e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Mīnus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. Mīnus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
10: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
9: Lidl ir vērtīgi.
11: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
12: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
14: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
15: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
1: Cūka!
16: Vista!
1: Ņemam abus!
16: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
16: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
16: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.

0: pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Pilva labi, iet kopā!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity mīluļu izvēle.
7: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro, Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi!
9: Plāno mājas ballīti, rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet.

0: svētki sākas šeit. Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku? Izkrasi tās ārā! Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
1: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
4: Lielatlaides Beno aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvi 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Beno aptiekā.
5: Vēlies, lai tieši tagad radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs.

0: Izglītības birojā sazinies ar Lindstromu.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uz spīd saule. Dienas stundās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atzīmi. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un zemgalē uz spīdēs saule. Veidosies lietus mākoņu vietām ir gaidāms pērkon lietus gāzes, bet lēns manīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdien starp mākoņiem uz spīdēs saule, vietām īslaicīgi līs. Gaidāms arī pērkon lietus gāzes, gaisa temperatūra 14-19.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
3: Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asinsdonoru dienu laukumā pie tirdzniecības centra Origo.

0: un arī stunda no pulksten trijiem ir startējusi un labdien no laukuma pie tirdzniecības centra Origo.
1: Labpēc pusdien, esiet sveicināt Maija Rozīte un Oskars Lepers šodien kopā ar tevi jau no 12. Šeit laukumā pie tirdzniecības centra Origo, atzīmējot vispasaules donoru dienu un šodien ne tikai atzīmējam šodien, bet arī aicinam ikvienu ziedot asins, izzināt un laust visus mītus un stereotipus par asins ziedošanu, kā arī pierreiz, ja nu tā rinda šajā brīdī šķiet nedaudz par garu. Un šī ir labākā rinda pasaulē, man šķiet, kurā vispār stāvēt un skatīties un priecāties, bet ir iespēja arī atnākt un izzināt visu, kas būtu jāizzina par savu asins grupu un visām pārējām lietām. Un vēl pierreiz satikt brīnišķīgs viesus.
0: Jā, un tu zini, uz ko vēl droši vien stāv rinda, kā jau katru gadu, pēc biļetēm uz skrodardienām Silmačos.
1: Līgo!
0: Es nezinu, kas jāpielūdz vai kā ir jāsabur tā iespēja, lai tiktu pie biļetēm. Man liekas, tas ir super sarežģīts uzdevums katru gadu. Brīnišķīgs aktieru ansamblus šogad iejutīsies lomās šai ikoniskajai izrādēji.
1: Pie mums, jā, skrodardienas Silmačos aktieri iepazīsimies. Pie mums šodien studijā Emīls Kivlenieks. Sveicien Emīlam. Emīl,
2: sveiki,
1: čau.
2: Sveiki, labdien.
0: Čau.
2: Prieks būt pie jums.
1: Agnese Zeltiņa pie mums šodien.
0: Labdien, prieks te būt.
1: Čau, sveiciens arī Samirai Atkezalovai.
0: Čau.
1: Samir, čau. Sveiki. Un arī Kristiāns Kareļģins pie mums.
3: Labdien,
0: čau. Čau.
1: Tātad šis gads ir gan ražīgs gads ar skrodardienām, vai ne?
3: Nu, bet cik latvieši tik skrodardienas, tas ir tās mūžīgais.
0: Plūstošais.
3: Tradīcija, kura ir vienmēr jau gadu simtiem līdzīgi, ka ja ziemā nāk vecisa bāra, tad ap Jāņiem nāk pāris delveri. Vecais tirgotājs un pārie Silmaču varoņi.
2: Jā, bet es domāju, ka vispār cilvēki pēc tās garās ziemas un pēc pavasara, kas mūsu platumgrādos mēdz būt gan silts, gan netik silts kādreiz, viņi ir pelnījuši tādu kārtīgu samīļošanu un skrodardienas Silmačos. Nu, tā nu, ir tā izrāde, man liekas, kur katrs var atrast kaut ko sev un tiešām gadu no gada priecāties par stāstu, kuru visi zina, bet katru reizi skatās kā no jauna un tiešām mūsu izpildījumā, mūsu skrodardienas Silmačos arī man pašam ir brīnišķīgs tāds, nu jau jāsaka, tradicionāls vasaras ieskaņas piedzīvojums, jā.
1: Atcerieties savas pirmās skrodardienas, redzētās, nespēlētās. Agnes, tu atceries?
4: Manējās pirmās bija Nacionālajā teātrī, mana mamma vēd, es domāju, ka Nacionālajā teātrī, kad es vēl biju mārziņa, jā.
1: Un cik reizes tu esi redzējis skrodardienas?
4: Neļoti daudz, jo toreiz es vēl nesapratu, tāpat kā tagad mana mazmeitiņa man prasīja, kas tas ir, ko viņi tur dara, par ko tur tas viss notiek. Jā, bet
1: par ko viņi tur dara un kas tur īsti notiek? Mēs tā mīlam un elpojam skrodardienas?
4: Par to, ka pāri dabonās vienmēr beigās, ka īstā mīlestība satiek īsto mīlestību un tas viss ir caur piedzīvojumiem, caur dauzīšanos, caur blēņošanos un galgalā mēs visi labi zinām, ka sukas būs tā un tā.
1: Jā, un tas alus ir jāpadzerās. Arī tad, kad nevajadzētu. Kurš ir redzējis visvairāk reizes skrodardienas?
3: Es laikam trīs.
1: Trīs. Es arī varētu būt trīs vai četras man šeit reizes.
5: Tu mūsējās redzēji?
1: Nē, jūs ejās
0: redzēji. Var vēl kaut kā tikt? Ir iespējams.
3: No pirmdienu vefiņā.
1: Pirmdienu vefiņā.
2: Labi. Jā, īstenībā cilvēki tiešām ir laipni aicināti jau pirmdien sākt mūsu skrodardienas Silmačos šo te maratonu. Jau no rīta pulkstens 11. Šeit Origo, kur mums būs izstāde, kur varēs iepazīties ar tēliem. Mm-hmm. Īstenībā izstāde jau tagad ir pieejama,
1: var apskatīties. Jā. Redzēt,
2: bet jā. Tad būsim mēs arī personā un būs arī dažādi pārsteigumi. Un jā, kā jau Kristiāns teica, 15. jūnijā VEFA vakarā un pēc tam jau dažādās.
3: Un tad sāksies mūsu garais pirms svētku ceļojums.
2: Jā, mēs būsim gan Šlokenbekā, gan
5: Ilūkstē.
3: Saukristos. Redzekne Gorā arī būs jau galā.
0: Tā ir normāla koncertūra.
3: Skrunda, Sigulda, tas viss. Un ir baigi forši, tā tiešām ir tāda. Man Jāņus tad atveicīja, ka tu iekāp busā, brauc un svini Jāņus jau nedēļa pirms.
0: Jā.
1: Bet kā tev futbola, Kristiāne?
3: Man viss kārtībā, pirmā vieta līgā pagaidām.
1: Mēs vērtējam par tavu klubu, bet šobrīd čempionāta laikā, kā ir apvienot skrotardienas ar pasaules čempionātu?
3: Ļoti labas spēles ir vakarā.
1: Jā.
3: Atpakaļ ceļš no izrādes, busiņā, planšete, un tur viss notiks.
1: Tad ar Kristiānu, principā, jūs nesarunājaties stūras laikā, ja pareizāk sakot, viņš ar jums nerunā.
3: Nu, šogad nē.
1: Šis nebūs, šis ir pasaules čempionāta gads. Labi, tā tad visā Latvijā būs vieta ar skrotardienām. Nu, tas ir fēni. Tas ir fēni. Tagad parunājam par asinsziedošanu. Ja? Tad es nemēģināšu dabīgi tiltiņu pārvilkt uzreiz brutāli no vienas tēmas pie otras. Ir ziedots asins kādreiz?
3: Diemžēl no manis var sūkt tikai jodi.
1: Jo?
3: No tie medicīniski iemesli tādi.
4: Es esmu ziedojusi un diezgan bieži. Man ir trešā negatīva, kas ir diezgan reta. Un es saprotu, ka tā ir ļoti vajadzīga. Un jā, es ziedoju asins.
1: Kāpēc? Mēs jau jautājumu uzdodam tiem, kas iedod, kāpēc tevi iekšējā balsaica motivē?
4: Lai palīdzētu un lai atjaunotu savas asinis ziedot, tas ir labi arī paša veselībai.
1: Ne? Mm-hmm. Tas ir tāds mīts, jā, ko mums arī te daži saka, es neziedoju, jo man bēl, kas būs īstenībā, jo tā pēcsajūta ir par
0: jā, un ne tikai tas psiholoģiskais, garīgais gandarījums, bet arī asins rades veicināšana dod to labo pašsajūtu, un tas arī ir tas rezultāts. Asins ziedošanas procedūrai.
2: Jā, nu ar mani ir tā, ka man kaut kad ārsti pateica, ka saistībā ar manām veselības kaut kādām niansēm es ikā nedrīkstu ziedot asins, bet es domāju, ka vispār cilvēks noteikti ir jāaicina tas darīt, un tu nekad nevar zināt, kad tev būs nepieciešama šī palīdzība no kāda cita, bet es domāju, ka šogad es varētu uzsākt jaunu tradīciju un neklausīt ārstus, jā. un tiešām, nē.
3: Emīl Busīņš tāpat blakus.
2: Jā, jo tas ir svarīgi, tas tiešām ir svarīgi, un kā jau es teicu, tā nepieciešamība ir tieši tajā brīdī, un mūsdienu medicīna to visu brīnišķīgi uzglabā, un tāpēc ir jāveido rezerves, un cilvēkiem jābūt aktīviem.
0: Un ziniet, kas vēl ir brīnišķīgi, ka viena ziedošanas reize patiesībā reizinās ar trīs, jo no viena ziedotāja tiek sagatavotas veselas trīs devas. Jā, līdz ar to var glābt trīs cilvēku dzīvības.
1: Un Samir, kā tev?
5: Es ilgi klusēju, tāpēc, ka man īstenībā arī ir diezgan līdzīgs stāsts, un man par to ļoti, ļoti sāp sirds, jo man vispār patīk ziedot. Mm. Es esmu bišķiņ fanātisks ziedotājs, bet vairāk tas ir varbūt par drēbēm un mantām un lietām, bet jā, es arī nedrīkstu nodot ziedot asinis, diemžēl, jo man ir anēmija, kroniska. Un es ceru, ka es kādreiz tikšu no viņas vaļā, un tad noteikti es ļoti gribu ziedot, un jā, es esmu pat prasījusi daktariem, ka es esmu teikusi, ka man ļoti gribas, un vai es drīkstu, bet nu, diemžēl, ir tā kā ir.
3: Bet tu vismaz to arī var nest?
0: Diez vai.
1: Savējās vai cita? Kaut ko. Varbūt labāk, ne? Varbūt tev uz vietas. Bet vismaz to mazumiņu. Gan jūs darat un esot šeit klātesoši, jūs aicint, un man šeit tas jau ir labs sākums. Tā kā mēs darām katrs, ko nu mēs varam darīt, un ko mēs vislabāk māk? Nu, aktieri māk iedzīvināt īsti svētku sajūtu, un skrotardienas filmičos man šeit ir tie īstie svētki.
0: Ne, tad līgo, bet vēl pirms tiem saulgriežiem atgādināsim arī par to, kas ir tie priekšnoteikumi, ja? Kas ir jāievēro, lai tu kļūtu par pilnvērtīgu kandidātu asins ziedošanai. Tev ir jābūt vispirms pilngadīgam, vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Pirmoreiz ziedojušam ir jābūt līdz 60 gadu vecumam, tā kā 65 gados tu nevar būt debitants. Jāsvar nemazāk par 50 kg, dienā pirms asins nodošanas nedrīkst būt lietojušam alkoholu, jābūt kārtīgi pēdušam, izgulējušamies, atpūtušamies, jājūtas kopumā labi. Veselam tātad pēdējā mēneša laikā nedrīkst būt pieredzētas nekādas slimošanas, un pirms tam es lietojos veselīgu uzturu un dzērs daudz šķidrumu.
1: Un kādu plānu jums Jāņos? Ko darīsiet Jāņos?
3: Tu domā 23.
5: Mēs pagājuši, kad ko darījām pēc 23. datumā pēc izrādes, ko mēs darījām, jo es nevaru atcerēties.
3: Mēs Rīgā.
1: Tad sapratu, ko jūs darījāt sami.
5: Andrejs?
3: Jā, un šogad mēs Līgo vakar pavadīsim Siguldas pilsdru pestrā.
5: Tas būs skaisti.
2: Tā kā visi, kur grib piedzīvot Jāņu brīnumu, tiešām vairāk kārtīgi gan skatoties izrādes Krotdienas Silmičos, laipni aicināti 23. datumā. Jūnijā, Siguldas pilsgrupās, jā.
1: Tad tur arī jūs svinēsiet Jāņus?
2: Jā.
3: Labi, nu visticamāk. Jo man parasti sanāk tā, ka darbiņš trāpās tajā 23.
1: Jā.
3: Nospēlē un tad meklē čomus, kurš ir tuvāk. Tā ir vietā, kur tu ģeogrāfiski esi, un tad vienkārši brauc ciemos.
1: Ok. Labi, tad siguldieši, kas ir čomi, vai gribētu būt čomi Kristiānam un citiem Skrotdienu aktēriem, dodiet ziņu.
2: Bet jūs paši?
1: Es būšu Tatros. Es kāpšu Tatros. Uh-huh. Jā, es tā izdomāju.
3: Labi.
1: Pamēģināt augstāk
3: lūgu. Līgo bez līgo, ja?
1: Nā, to mēs uzzināsim, tur Tatros.
0: Ņems līdzi.
2: Tātad vispirms bija pusmaratons un tagad jau Tatri.
1: Vienas neuzvarēju, redz. Kā man reiz?
0: Tu mums te skaties mierīgi, lūdzu, ar visādiem ekstrēmiem piedzīvojumiem.
1: Jā, miera nav.
0: Es savukārt plānoju būt tepat pierīgā ar ģimeni, nu, lai mums visiem skaisti tie svētki, ja?
1: Līgo! Paldies Emīlam Kilniekam, Agnesai Zeltiņai, Samirai Agdezālovai un Kristiānam Kareļinam. Veņus mēs satiksim šeit rīt, Origo!
3: Jep,
0: un tiekamies daudzajās Skrotdienu Silmičos izrādēs visā Latvijā!

0: Oskar, tu zini, ka vēl bez viss tā, ko esam šodien jau pieminējuši, tie bonus, ko tu nopelni ziedojot, tas vēl nav viss. Vēl ir iespēja arī saņemt dāvanu no Radio Starvel.
1: Opa, mums ir konkurs. WhatsApp, protams, te būs vajadzīgs.
0: Un numuriņš kā parasti 28447744. Un tūdaļ būs arī ātrumam, būs pirkstu veiklībai nozīme. Jo kurš pirmais atsūtīs pareizo atbildi, tas arī tiks pie dāvanas. Dāvanā ir Origo dāvana karte 50 eiro vērtībā. Un jautājums ir tāds, uz kuru atbildi mēs jau esam šodien vairāk kārtas saukuši, stāstot par faktiem.
1: Ar āmurs panākli tur, principā, bija burtiski tikko to arī nesen atklāja to atbildi.
0: Tāpēc jautājums, cik dzīvību glābj viena asins ziedošanas reize? Pirmā pareizā atbilde arī būs uzvarējusi. Tās autors būs uzvarējušais. Nav, kas mums tur ir?
1: Nu, ir nu, turpin nākt, bet turpin nākt. Mēs reiz apstādinām un sākām Katrīnai paldies par pareizu atbildi, jo pareizu atbildi viss labais sāks no 3. Vai ne? Katrīna, mēs ar tev sazināsimies, tu tikko esi tikus pie 50 eiro dāvanu kāds no mūsu draugiem Origo, kuriem mēs sakam arī paldies, ka mēs varam šeit būt. Un mums ir gana daudz visvisādi jautājumi atnākuši mums jautājumi. Mm-hmm. Pareizāk sakot valsts asins donoru centram, es domāju, ka dažas no tiem mēs tad varētu arī ēterā uzdot asins donoru centra pārstāvēm.
0: Jā, es domāju, ka tas būtu arī labs veids, kā šo rezumēt, nu jau esot stundā pirms četriem.
1: Ja nu tev ir kāds jautājums par asins ziedošanu, kas tev ir nomocījis, varbūt kāds mīts vai kāda neskaidrība, droši raksti uz mūsu WhatsApp 284.

0: Un mūsu studijā arī ir atgriezusies valsts asins donoru centra pārstāvis donoru nodēļas vadītāja Tamāra Kļaviniece. Tamāra, nu kādas ir sajūtas tagad, nu jau dažas stundas šeit esot?
1: Jā, nu vienkārši brīnišķīgas. Mēs priecājamies, ka nāk daudz donori, ir atsaucīgi. Stāv autobusā, vēl, pie autobusā aizvien vēl rinda un mēģina ziedot, nu tas ir vienkārši. Bet mēs, tie, kuri nepaspēja atnākt, nākat pirmdien. Mēs strādājam pirmdienās un ceturtdienās līdz 18.30. Laipni lūgti katru dienu darbdienās no 18.00. Gaidām.
0: Tā ir runa par saktu vai par visiem nodošanas
1: punktiem? Valsts asins donoru centrā un arī saktā. Vienīgais piekdienās mēs valsts asins donoru centrā strādājam līdz 16.30, bet sakta tikai līdz 14.30. Tas ir piekdienās.
2: Un tā jau ir tāda jau pirmā atbilde, jo gana daudz dažādi jautājumi mums ir atnākuši par asins ziedošanu un tādām neskaidrībām, un te nu pieņemsim bija tāds aicinājums no Kristīnas: uztaisiet kaut vienu vietu Rīgā, kas strādāt sestdienās.
1: Nu, mēs esam mēģinājuši, jā, bet diemžēl sestdienās ir neliela atsaucība, ir maza atsaucība, un tad nu
2: un tās piekdienas vēl arī mēdz traucēt tiem sestdienniekiem.
1: Nu, arī piekdienas, bet tāpēc mums ir pirmdienas un ceturtdienas līdz 18.30. Laipni lūgtumi.
2: Jo te bija feina ideja klausītājam Andrim, kur Andris raksta, vispār varētu, piekdienās bija, ja kaut kur, varēja kaut kur dziedot. Viņš saka, varētu ar kolēģiem uztaisīt team buildingu. Visu kopā aiziet darba dienas izskaņā.
0: Jā, nu tepat arī tikko bija informācija, ka saktā līdz 2.30 piekdienās.
1: Jā, bet Sālpils ielā, valsts asins donoru centrā Pārdaugavā līdz 16.30.
2: Un vai tur ir jāpiesakās, to arī
1: nē,
2: tas jautā?
1: Nē, var nepieteikties, var nākt. Ja gadienā ir kādi jautājumi, lūdzu zvaniet bezmaksas telefonu 86.03.
2: Ilva jautā, kāpēc mēs neesam pieminējuši, ka samazināta naudiņa par asins nodošanu šogad? Viņa ir samazināta?
1: Nē, par asins nodošanu vispār nekāda naudiņa par asins nodošanu netiek maksāta. Asins ziedošana ir bezmaksas. Jā. Tā ir kompensācija ziedoto asiņu atjaunošanai, un tā ir saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 4,27.
2: Bet viņa ir mazāk un bija lielāka?
1: Nē, 4,27 nemainās. Vienīgais stacionārajās vietās, tas ir Sālpils ielā, saktā, un arī Gaļazarā ir, kur ir piemaksa no Rīgas domas eiro 50 ceļa izdevumi.
2: Super! Tur, principā, tiem, kas arī par saktu uztraucās kādreiz un saka, jā, bet man tur mašīna jāatstāja kaut kur, tad tur jau, kamēr tā ziedošana, tikmēr to stāvviet varēs arī, nu, teiksim tā, ne, gluži atpelnīt, jā, bet sanāks tas bezmaksas. Bija jautājums, cik ilgi tas aizņem? Ja gribās ziedot, cik
1: ja par... gribās ziedot, nu, atkarībā no tā, kā tad, jā, nav rinda nekāda, ja donori ir nav daudz, tad praktiski 20-30 minūtēs no ienākšanas līdz iziešanai. Jo pati asins ziedošanas procedūra ir nepilnas 10 minūtes.
0: Un tad mazliet jāpasēž mierā?
1: Nē, tur ir jāpasēž, protams, pirms tam ir reģistrācija, pirms tam ir ārsta apmeklējums, un tad ir šī te pati ziedošanas procedūra.
2: Ir jautājums. Es esmu asins donors, bet man ir bijusi magnētiskā rezonanse ar kontrastvielu. Pēc cik ilga laika pēc šādas procedūras var ziedot asinis?
1: Nu, pirmkārt, kāpēc tāds izmeklējums ir bijis?
2: Tas būtu
1: mums ir jāzina, mums ir jāzina, kas ir par problēmu, jo vienkārši šie te izmeklējumi tāpat tās vien profilaktiski netiek veikti. Tātad kaut kāda veselības problēma ir, kāpēc šis izmeklējums. Tāpēc lūdzam labāk piezvanīt uz bezmaksas telefonu 8603 un mēs noteikti izrunāsim un tad nolemsim, pēc cik ilga laika varēs atgriezties un ziedot asinis.
2: Ja ir mazasinība, vai drīkst ziedot asinis?
1: Nu, mazasinība, protams, viennozīmīgi nē, jo ir noteikts pirms asins ziedošanas visiem donoriem tiek noteikts hemoglobīna līmenis, un zemākais hemoglobīna līmenis sievietēm ir 125 grami litrā un vīrietim 135 grami litrā. Jo ziedojot asinis, kas ir 450 mililitri, jā, kas nu, pirmkārt var nodarīt pāri pašam donoram, un arī sagatavotais asins komponents būs nekvalitatīvs.
2: Esmu vēlējusies nodot vairāk kārtu, bet katru reizi mani atšuj, jo nesot pareizās vēnas. Kā tā?
1: Nu, tur ir tā. Ar tām vēnām mazliet ir savādāk, jo tad, kad mēs nododam asins paraugus laboratorijām, tur ir vēns, attiecīgi stobriņš un adata. Adatas diametrs ir 0,8 mm, un tur ir jāpaņem pāris stobriņus, bet šeit ir nepilnās 10 minūtēs jānodo 450 ml, tad arī attiecīgais adatas diametrs pēc standarta ir jau 2,8, jo jānodošana vajadzīgo plūsma šajā laikā, lai varētu nodot asinis. Un vēnas diametram ir jābūt, protams, kad lielākam nekā adatas diametrs.
2: Mm-hmm. Zibens jautājums tamēr iet vēl viena gan aktuāla tēma, par ko rakst mums arī Sarmīte. Viņa saka, es agrāk biju patstāvīgi ziedotāji. Tomēr tagad bieži saņem atteikumus. Un iemesls ir tam, ka es, kā sieviete pēc 30, sāku sakot savam izskatam un jebkur injekcijas procedūru vairs neļauj ilgu laiku veikt nodošanu. Tas nozīmē, ka šīs procedūras arī maksā, un tad vienā mēnesī es saprotu, pēc injekcijām tur kosmētiskajām arī nedrīkst, jā, ziedot
1: asins. Tur nē, tur ir atkarībā no tā, kādas injekcijas tiek veiktas. Pat ir pēc dažām injekcijām, kur ir jāpaiet tikai 48 stundām. Mm. Protams, ja tās injekcijas ir, kur arī kaut kāds atlieku parādības paliek, nu tad ir jāpagaida, kamēr tās atlieku parādības pazūtu.
0: Mm-hmm. Bet to jūs nosakāt arī veicot kaut kādas analīzes uz vietas, vai tas ir?
1: Nē, mēs analīzes nenosakam, jo tas ir viss cilvēks atbild un viņam jāatbild uz jautājumu. Godīgi. Un arī šajos jautājumos, kas ir domāti donoriem, tur arī ir tāds jautājums, tāds jautājums, uz kuru donoram jāatbild.
2: Ielieto antidepresantus vai drīkst ziedot?
1: Antidepresanti nav kontraindikācija asins ziedošanai, bet tikai ir jāzina, cik ilgi lieto kādus antidepresantus. Jā, vai viņi tiek lietoti no rīta, vai viņi tiek lietoti vakarā, tātad atkal katrs šis gadījums ir jāizrunā individuāli ar konkrēto cilvēku.
2: Bronhiālā astma vai var ziedot?
1: Bronhiālā astma, tā ir kontraindikācija asins ziedošanai.
2: Mm-hmm.
1: Jā, jā.
2: Un vai, ja ir bijusi Laima slimība?
1: Laima slimība, ja cilvēks ir pārslimos Laima slimību, nav palikušas nekādas atlieku parādības, viņš var ziedot asinis. Praktiski pēc izārstēšanās mēnesim ir jāpaiet un var ziedot.
2: Es esmu kā nederīgs donors, jo esot kaut kas ar asinīm pēc ķeizera nogājis greiz jautājums, vai patiešām nu tagad man tā ar asinīm uz mūžu šī diagnoze, vai tomēr var gadīties, ka pēc laika es atkal esmu derīgs?
1: Nu, grūti pateikt, kas tur ir nogājis greizi, ja ir parādījušās antivielas, jā. Tad, nu, protams, kad cilvēks nevar būt par donoru, tur ir konkrētais gadījums, ir jāskatās.
2: Bet ir vērts, varbūt ik pa brīdim, nu, ja ir tā
1: nu,
2: sajūta.
1: Nu, ik pa brīdim, ja ir antivielas, tad viennozīmīgi nē. Ja, ja nav antivielu, tad, protams, ka mēs skatāmies un...
2: Un šis nebūs jautājums, bet gan apsveikums un pateicība no mūsu puses Irīnai, kas atsūtījusi tādu krūzīti un tās krūzītes, kā tu zini, vai ne, tamēr piešķirt.
1: Tā ir mūsu krūzītes,
2: jūsu jā. Krūzīte 50 reizes ziedotas asins pateicības krūzīti ir saņemta. Tā kā, nu tā varētu būt viena no garšīgākajām tējām.
1: Liels paldies šai donorei.
0: Ļoti liels paldies, bet mums ir arī tādi, nu, pavisam izteikti rekordisti. Kas bija tas lielākais skaits? Varbūt mēs aptuveni uzmaz atceramies.
1: Ja asinis, tad ir kaut kur ap 150 reizēm.
0: Tas nozīmē, kaut ka principā visu savu derīgo mūžu tas ir derīgs.
1: Tad ir katram jau cilvēkam ir savs individuālais. Ja pieņemsim, sievieti drīks gada laikā noziedot ne vairāk kā 4 reizes.
0: Vīrietim bija 6 laikam, jā?
1: Vīrietis var līdz 6 reizēm, jo intervālām starp asins ziedošanas reizēm ir 9 nedēļas. Sievietēm 13 nedēļas. Un tad attiecīgi arī šīs reizes. Ja runā par asins komponentiem, ar asins komponentiem mazliet ir savādāk. Gan trombocītus, gan plāzmu var nodot biežāk. Jā, un tur jau ir tas mazāks intervāls. Tur ir intervāls tikai 2 nedēļas.
0: Jā.
1: Jā, bet tas ir asins komponenti, tās jau nav asins.
0: Jā.
2: Nu, brīnišķīgi, tamēr mēs gana daudz.
0: Daudz, ļoti nodrīgas informācijas.
2: Zibens intervijā mums sanāca daudz jautājumu, bet es ceru, ka radām atbildes uz lielāko noties. Paldies visiem, kas rakstīja, un tamēr milzīgs paldies tev par to.
1: Paldies,
2: ka
1: paldies. Visiem donoriem, paldies, aicinam, nākiet, ziedojiet. Viss jautājums atricināsim, ja kādi jautājumi ir, lūdzu zvaniet 8603, izrunāsim.
2: Jums ir jautājumi asins donoru centram. Ir atbildes.
3: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
4: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotehnikas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotehnikas produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotehnikas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: Fatboy Slim vārdiem ir jāizsakās, un lai cik tas skaļi un varbūt dramatiski pat skanētu, mēs tiešām varam veltīt tikai uzslavas un sajūsmu tiem no jums, kas arī šodien vai jebkurā citā dienā un jebkurā apjomā tikai vienu reizi vai 150 reizes ir ziedojuši asins. Paldies jums visiem!
1: Runājot par Fatboy Slim ritmiem, Melīna raksta, oh yeah, piekdiena. Var dzirdēt un just, ka māja ir pie pulca un vismaz reizi gadā mēs tiešām esam šādā kombinācijā, es Oskars un māja pie pulca, te laukumā pie tirzniecības centra Origo, jo reizi gadā tiek atzīmēta vispasaules asins donoru diena un tiesa ir tieši šajā nedēļas nogalē.
0: Jā, tad, kad mēs īpaši atceramies to, ka mums ir viena asins rita un it kā šeit kaut kas tāds tālēns un abstrakts, bet īstenībā, ja tā aizdomājas tieši tā, tas arī ir. Viens otram varam ar savām asinīm palīdzēt pavisam burtiski.
1: Un paldies visiem arī, kas turpina rakstīt dažādus jautājumus par savām individuālajām veselības ķibelēm, likstām un jautājumiem. Tad uz tiem visiem tagad mēs nespēsim atbildēt šeit Star FM WhatsAppā, bet labā ziņa, ka ir bezmaksas tālrunas. 8-6-0 un galā piemetam trīnieku un tur var visus šos jautājumus uzdot un asins donoru centra pārstāvi atbildēs un palīdzēs.
0: Jā, un mēs jau solījām, ka būs arī atgādinājums par to, kur meklēt šos asins ziedošanas punktus dienā. Jāieskatās tikai, protams, mājaslapā, lai vēlreiz precizētu darba laikus, kas ir ērtāki un jums atbilstošāk jūsu darba grafikam. Tad Rīgā ir 3 donoru pieņemšanas vietas, slimnīca, Gaiļazars, Hipokrāta ielā 2, Sakta Brīvības bulvārī 32, kā arī Valsts asins donoru centra Elpas Sēlpils ielā 9.
1: Un ik pa brīdim ir vērts pasakot un pavērot līdz, kur tas būs viņš brauc.
0: Jā,
1: ne, jo
0: arī pie mums Zelzavas ielā un šādi un tad piestāja.
1: Bet mums jāpiesakās, tur mums godīgi ir tā, ka mums netiec. Jā, tur ir uzreiz ar visu pierakstu, lai tu tiktu, tas ir pie mūsu darbietas, bet iespējams pie jūsējās vēl nekad nav bijis, to arī var sarunāt.
0: Jā.
1: To ir vērts sarunāt. Un jau pašā šodienas izbraukuma sākumā ar Būkanu mēs apmainījāmies ar pieauguši cilvēku sarunām par veselību un tiem pieredzes stāstiem, tad tā man nesenā pieredze ar manu centienu noskriet to pusmaratonu. Es tik ļoti, un to jau es arī gan es esmu rakstījis un arī skaļa ēterā teicis, bet es esmu tik pateicīgs tiem līdzcilvēkiem, jo bez tiem līdzcilvēkiem, kas tajā brīdī, kad man bija nepieciešama tā palīdzība, bez viņiem es nebūtu saņēmis šo palīdzību, nebūtu nogādāts tālāk, ka neatlaikamās medicīniskās palīdzības mašīnā, nebūtu nogādāts slimnīcā un milzīgs paldies tiem cilvēkiem un es ar visu to savu miglu, kas man bija galvā un acīm priekšā, es neredzēju ne viņu sejas, ne es iepazinos ar viņiem vārdā, tā kā viņi bija tur blakus, es viņus jutu, bet es nezinu šos cilvēkus. Pilnīgs paldies ik vienam, kurš tur bija. Līdzīgi man gribās teikt ir par donoriem, jo tā ir tā līdzcilvēka palīdzība. Tu vari būt blakus, nesot blakus, tu vari ziedot tās asins, tu vari palīdzēt un tavu seju, tavu vārdu neviens neuzzinās, bet tu zinās, ka tu esi palīdzējis un tad, kad ir vajadzīga tā palīdzība, tad ir tik ļoti, ļoti vērtīga un svēta, ka ir mums apkārt līdz cilvēku un mums ir tā viena asins rīt, ir vienkārši mums te jāļaujās un jāpalīdz.
0: Nu, precīzāk pateikt nebūtu iespējams, īpaši arī caur savu pavisam nesen pieredzi. Paldies līdz cilvēkiem tiešām un atceramies šo allažu, jo mēs visi esam un varam būt kādam līdzcilvēks un šo paturam prātā.
1: Vai ne? Un tā mūsu mazā tauta un šodien arī priekos mēs dalījāmies ar hokejistiem, ar dziedātājiem un ar aktieriem un mēs tik daudz ko kopā piedzīvojam un mēs viens otram varam palīdzēt un to neaizmirstam. Un ir žēl dzirdēt, ka piemēram, šis gads samazinās donoru skaits, bet palielinās nepieciešamības skaits. Vajadzētu tā, lai ir otrādi.
0: Un mēs cerēsim, ka šī diena kaut kā tos skaitļus mazliet sabīdīs, savirzīs pretējā virzienā, lai tas tiešām izdodas. Domājams, pēc gada atkal tiksimies šajā dienā, jau ar citu statistiku iepriecinošu.
1: Vai ne?
0: Lai jā, tā būtu.
1: Jā.
0: Savukārt, mēs kā tandēms ēterām, neizbraukums stadijā, bet gan mūsu klasiskajās mājās, Dzelzavas ielā, arī pie jums dosimies kā katru vasaru, kā alternatīvā zoopasta.
1: Nu, to tas mēs sākam kaut kad jūlijā. Tā kā nojāņosim kārtīgi un tad jau tiekamies šādā tandēmā 7:00 no rīta.
0: Jā,
1: alternatīvā zoopasta.
0: Jā. Bet tagad mēs pārslēdzamies atpakaļ uz studiju, kur jau pēc brīža sāks rosību arī Egons Reiters savā piekdienas autopilotā.
1: Lai braucam kopā.
0: Braucam kopā un braucam pretim skaistām brīvdienām.
2: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
5: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
10: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
11: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
12: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
13: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega. Draugiem draugu cenas!
14: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
15: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
16: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
17: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
18: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
19: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai viena vieta. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Jā, viss ir pareizi. Mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
7: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
8: Hei, ko tu šogad jāņos?
9: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
10: Top, top, top!
11: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
12: Plāno mājas balī, rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates.

0: svētki sākas šeit. Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego! Tālu nav jāmeklē!
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri!
2: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā kurši. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
6: Četri dienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā sauc ar mākoņiem un gaistemtūra plus 17. Nakt uz sestdienu valsts austrum daļā no dienvidiem. Ilgstoši lietus, Kurzemē savukārt skaidrs debes, bet būs augsta nakts. Vietām valstī galvenokārt Kurzemē veidosies migla, pūtīs lēns, vējš, gaisa temperatūra valsts rietum daļā plus 4 plus 8, citur valstī 9-12. Dienā austrum novados apmācies, lietains, daudzviet līdz stipri, Kurzemē un Zemgalē uzspīd saulē, augs mākoņi, kas līdz vakaram daudzviet atnesīs īslaicīgu lietu, vietām arī pērkonlietus gāzes. Vējš galvenokārt saglabājas lēns, gaisa temperatūra 12-14 valsts austrum līdz 20 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē. Rīgā sestdiena it kā bez nokrišņiem, lai gan debesīs būs daudz mākoņu. Lēns vējš gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 12 grādiem, rīt pa dienu ap plus 18.
7: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkier, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Dienas skrien ātrāk par tevi. Paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radio Star FM autopilotu.
5: Esam gaisā? Esam gaisā!
8: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

0: Es zinu tevi no galvas. Jauns gabals. Jauns stundas sākumā pēc 2004. Star FM autopilotam. Mūzīku un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas. Sveicens stāriņa autopilotam.
1: Sveicens
0: draugiem. Maijai Oskaram. Kas nu jau droši vien ir mašīnā. Pavadīšu zar pretim nedēļas izskaņā. Pēkams redzams uz nākamo 3 stundu kopā ar tevi līdz 7. Vakarā pēc 6. Kinostāsta ap 6.30. Sveicienu rubrika Zeltstavos matos nāc izstāst, ko svinam. Vācams 2844-7744. Tagad pelēts, vajag saules pielēt mūziku, ne? Pretty shiny people, George.

The Second Voice un Let Me Be. 12 minūtes pār pulksteni 4, stāriņa autopilotā. Čau! Labdien, Reitar kungs! Raksta 29999 Didzi, labdien! Pats es nezinu tev uzvārdu. Nevaru uzrunāt tev kungos. Baigais toķis uz Valdemāra ielas vāņš tilta virzienā. Tas ir tas, ko Didzis gribēja pastāstīt. Sveiciens autopilotā. Čau! Tu teici, ka būs sveicieni. Es gribēju ar tavu starpniecību nodot sveicienus mūsu jaunolētajiem Janim un Ilutai Daužkāniem. Šodien šie ir iestūrējuši laulības ostā rūkts. Sveiciens piekdienā! Ap 6:30 sveicienu rubrika zeltas tavos matos. Jūs pie galva būsiet, tad tādā būsiet kā kolosāli vakara sveicienu. Klasika no Cure.

stāriņa autopilotā, mēs pievēršam uzmanību jaunai mūzikai. Un šodien Cure balss Roberts Smits un Olivija Rodrigo atrāda jauna radio dziesma, kas sauc What's Wrong With Me. Tiem, kuriem Cure patīk, šis gabals trāpīs.

0: Kaut kas tur ir, vai ne?
1: Vakar dienu un šodien es satikosies Olivija Rodrigo un Cure balss Roberts Smits. What's wrong with me? Jauna mūzika. Ja piekdienās jauna mūzika stariņa autopilotam. Daudz jaunas mūzikas, tāpēc piekdienā iznāk jauna mūzika. Aģiņ, čau! Is it lovely? Piekdienā!

0: Like a Heart no Marka Ronsona un Miley Cyrus. Šobrīd 26 minūtes pār četriem.
1: Braucam kopā,
0: piestājam kopā. Didzis jau sasveicinoties uzreiz pēc četriem teica, ka baigais tūķis uz Valdemāra ielas Vanča tilta virzienā. Viņš man rakstā, tur jau remontdarba. Vanča tilts mazliet uz apakaju, remontdarba asfalts ir nograusts. Ar to jārēģinās ar lēnāku braucienu. Tādu pašu dziesmu dzied arī Ritvars. Ritvar, čau!
2: Čalegon, čau. Kur pie Vanču tilta ir izdāgiets asfalts?
0: Jā.
2: Uz abām pusēm, tāpēc tur stūķis ir tāds. Cilvēki jau nezinu, nav zīmju, nekur salikt tas arī, un laikam atstās uz brīvdienam, tā arī paliks, diemžēl. Tā mēs strādājam.
0: Nu, darbs darītāji, ja? Tas ir tās sērijas. Stāvēsim, būsim pretim brīvdienām. Tuvāk pretim brīvdienām. Piekdienas skaņas tā arī autopilotā. Es teicu, ka Robin Schulz, tas Embers, ir īstā piekdienas skaņa.

0: Ir 16:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

laikā no jums Remīlija teica, ka tā ir mūsu Tracy Chapman. Kaut kādā ziņā es tev varu piekrist. Remīlija ir brīnišķīgs atradums uz lielās mūzikas skatuves. Maija bijusi uz saldus svētkiem. Trešdienas vakarā brīnišķīgs koncerts piedzīvojām bija ar Emīliju. Viņam raksta, ka es vienu dziesmu sirdskabatiņā paņēmu līdzi no tā koncerta. Tātad zvaigznēs stāriņa autopilotā Emīlija tā bija. Čau, Maija, čau! Garēm arī nedēļas izskaņā, tad dodam pa buņģām, ja? Sveicinu svētkos. Lai saldi, saldu! Čalegon, kad vantinieks sāk pa īstam taisīt, tad būs brīnumi. Tagad jau tāds īkumiņi tikai. Lai visiem labi rulējas no Mārķa sveicens. Tilts kliekt un kliedz pēc remontdarbiem, vai ne? Dienu tilta gals no centra arī ir ciet, rakstā Aigars. Paldies, Aigar! Tiem, kas tikai tagad pieslēgušies, reķinies ar lēnāku satiksmī pa Valdemāru ielu braucot Vanšu tiltu virzienā. Remontdarbu dēļ. Asfalts nograusts. Līdz ar to lēnāks brauciens no darbu uz mājām piekdienas vakarā. Vācāps 28447744. Braucam kopā. Braucam kopā. Dejojam kopā. Kilotail un Salamons Borks.

0: mums ir viss instrumenti.
1: Traucam.
0: Sveiciens piekdienās, tā RFM autopilotā. Mūksels aplī. Bladāts. Sādīgs mērā. Mūksels aplī trolejbūsam. Vadi ir nokrituši. Tā, Mūksels aplis. Salnieks no centra. Mierīgs kā siliņas valdība. Praksē ar RP. Tātad Mūksels aplis trolejbūsam vadi ir nobiruši. Tas būs par iemēslu, kāpēc tur ir lēnāks brauciens. Mūksels jau no akmens tiltu uz savu tiltu super lēns brauciens no Ievas sveiciens. Tagad tu zini, Ieva, kas par iemēslu. Tā, lai tiktu uz Mūksels aplis, tāvēšana jau no gaismas pils stūķis pamatīgs. Nu, tagad tos vārdus tur sakabinās apakaļ, tad jau aizies. Čau, Sindija!
2: Uz A5 pie Sila kapu karjerām.
0: Jā.
2: Virzienā no Salas pils uz Mārupi arī ir avārija notikusi, bet nu, viņi tur jau ir nogājuši maliņā. Bet nu, tāpat neliels stūķīts ir.
0: Paldies, Sindija! Paldies! Tā, Salnieks pilns visā garumā prom no centra veids rāda 20 minūtes, lai tiktu pāri tā man ziņo stāriņu klausītājs Juris. Tu saprati, jā, Mūksels aplis tur trolejbus bez vadiem ir palicis. Tas par iemēslu sporķiem.

0: kastē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allwell Ballardy par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atlučies, papī, rīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
6: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baila. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
10: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
13: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Biezpiens 9%, 1 kg, 3,49 €. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59 €.
12: Lidl ir vērtīgi.
14: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
15: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
16: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
17: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi produkti.

0: Rewind, repeat it! Jauna mūzika no Martina Garrixa un Ed Sheerana. Pēc 5 minūtēm 5:00 stariņa autopilotā. Čau! Mūksels aplis. Tur viens tramvajs ir palīdzis bez vadiem. Tas ir trolejbus. Tramvajs. Būtu tanti, būtu trolejbus. Tā, Mūksels iela līdz ar to ir baigi lēns brauciens. Uz Salnieka augšā vēl jātiek arī. Starp citu, Salnieks ir ciet no paša sākuma Pārdaugavas virzienā, tā man ziņo Jurģis. Čāvegons, sveiciens stāriņa autopilotā.
1: Pagad tas sanāk, ka Salnieks pils ir vanšinieku tikti gandrīz neiespējami. Paliek akmets pils, vai ne?
0: Jā.
1: Vai tas atdalība būs nost?
0: Lai es tev nemāku pateikt. Čau! Tā, pierādījums, ka veids citreiz nav gudrs. Rakstā Didzis Salnieks, sarkans vanš, tūķējas, akmens nav maršrutā. Galīgi tīrs akmens tilts tālāk uz Āgenskalnu, tad apbrauc visu uz Ulmaņa gatves. Čāvegons stariņa autopilotā.

Manšķilts. Es saku, ka nav īsta doma. Jā, tagad... Tagad tur daļēji remonta darbi, tad, kad sāksies īstie remonta, tad remonta darbi, tad gan būs jautri, tā man Mārcis raksta. Paidām tāda pusjautrība, jā. Valdemāra iela ar līdz ar to ir lēnāks brauciens. Tur ir remonta darbi. Muņamt asfalta betona seguma kārta, man sakot, bišķīt sagrausts asfalts. Jā, kāds vācāps? 2-8-4-7-7-4-4. Braucam kopā! Vecais kā te viet. Ar labēlīgo tipu deju ritmos.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis aptiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Mollers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
6: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 centi kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 eiro. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
8: Jāņos ar top. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 eiro. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
9: Top! Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
11: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
13: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
12: Lidl ir vērtīgi.
14: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
15: Radio Star FM, laika ziņas.
16: Piedāvā kurš?
15: Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
16: 17 grādiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā saule caur mākoni. Nakts uz sestdienu valsts austrumu daļā no dienvidiem ilgstošs lietus, Kurzemē pārsvarā skaidrs, bet salīdzinoši augsts, vietām var būt kaut kādi plus 4 grādi. Vietām galvenokārt Kurzemē veidosies arī migla, lēns vēža gaisa, temperatūra valsts rietumu daļā pazeminās plus 4 plus 8, citur valstī 9-12. Dienā austrumu novados apmācies lietēns, daudz viet līdz stipri, Kurzemē un Zemgalē uzspīd saulē, augsmā koņi, kas līdz vakaram var atnest īslaicīgi lietu, vietām arī pērkona lietus gāzes. Vēža galvenokārt saglabājas lēns gaisa, temperatūra 12-14 valsts austrumu līdz 20 dažviet Kurzemē un Zemgalē. Rīgā sestdien varētu baiet bez nogrišņiem, man nav iebildu un paldies. Lai gan debesīs būs daudz mākoņu, lēns vējš, gaisa temperatūra 12 naktī, rītdienā pa 18 grādiem.
17: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
18: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iestājas Radiostar FM autopilotu.
19: Esam gaisā? Esam gaisā!
20: Egon Freiters.
21: Autopilotā.
20: Pavadīs tevi mājās.

0: Boy, oh boy! Suki Waterhouse, kas lamājās. 10. jūlijā iznāks Sukijas jaunākais dziesmu albums. Tā nosaukums būs Loveland, un tas būs viņas trešais ieraksts. Rauca, ar sveicieniem pēc pulksten pieciem Star FM autopilotā. Čau! Ar tiltiem šovakar neiet īsti labi. Mantinieks nav īsti pilns. Uz mantinieku ir jātiek no centra puses. Tā raksta Juris, tagad tiek augšā tajā aiziet. Vaņš tilts iet diezgan ok uz centru plus 10 minūtes. Skatos, ka akmenis ļaut uz Pārdaugavu arī lēnāks no Evijas sveiciens. Dienvidnieks arī ir pilns. Tas sveiciens no Valda. 29432, Mari, čau!
1: Ja visi tilti cieti, es kāpu savā submarīnā, Jelovā un mauc pāri.
0: Labi, sūti video sveicienus no Jelova submarīna. Sveicien no dienvidnieku, tev es arī bišķi stāvā. Muksels aplīs tūra ar trolejbusu vadiem. Viss kārtībā, mēs esam tikuši galā. Vadiņi savienot. Tas bija par iemeslu, kāpēc mēs aizsitām ciet salu tiltu nobrauktu, kāpēc mēs aizsitām ciet Muksels ielu, Muksels aplī. Kaut kur ap pusē pieciem trolejbusam vad bija nobiruši. Padod info, WhatsApp 28447744, kādu situāciju joprojām neesam tikuši galā ar tiem vadiņiem, vai vadiņi ir savienoti. WhatsApp 28447744, braucam kopā! Egons Redzers kopā ar tevi līdz 7. vakarā pēc 6. sveicienu rubrika Zelts tos matos. Iespējams, kāds jubilārs gaida sveicienu. Tu man izstāsti, ko gaida. WhatsApp 28447744. Janim un Ilutai Daugšāniem rukts no maijas sveiciens un pārējiem. Šodien iesoļo laulības ostā, visas durtiņas ir vaļā. No kāns dors!

0: No kāds? Dors. 5:15 minūtes. 15. jūnijā, piekdienā. Čau,
1: Braucam kopā.
0: Arī stāvam kopā. Mūksels aplis, jo projām pilns. Un tur tie vadiņi jāsavieno. Tas būs par iemeslu, kāpēc tur ir pilns. Kārļa Ūmaņa gatvē virzienā no Spicas uz Rīgu, tā kā centra virziens līdz vienības gatvē to posmu tikko es izmocīju 50 minūtēs. Tur visa plūsma stāv. 29476 nākas lecieniem stāriņa autopilotā. Nu, tur mocīts būs atbild tavām lūkšanām vai rollers. Salvi, čau! Tu ar mocīt vai tu esi mašīnistoši šodien?
2: Lāgā nav.
0: Kur nav, lāgā nav?
2: Rīgas apvaceļš starp Jelgavas šosei un starp Lidos Rīgu.
0: Yes.
2: Tikko no Jelgavas, kad tu nobrauc nost uz Babītu pusi.
0: Mm-hmm.
2: Tur veizā ir uzrādīta avārija, bet brauktuves ir brīvas, tikai tas, kad kāpuriņa efekts šobrīd notiek. Bija korķis, kurš atkāpjās uz Rīgas pusi pamazām, līdz viss iesūks, uzsūksies un aizies. Visi labi braucam.
0: Braucam, paldies! Varš, ka klausies. Saprot, ka ar mašīnu šodien, ja? Viņš nobaidījies no lietas mākoņiem. Ar Sony Fodera! Jauna mūzika piekdienā. Piekdienā iznāk daudz jaunas mūzikas. Sony Fodera arī atrāca savu jaunāko radio gabalu. Ir piekdienas skaņa. Dūbdī, dūbī, dū. Feel again!

0: Loser, Star FM autopilotā, čau! Pie viena satiksme. Ja domāju, ka būs ātri, tā nebūs.
1: Egon, visur pilns, nevis tikai Mungsalas aplisā vēl kaut kas. Visur pilns.
0: Jā, pečos! Tieši tā iemesla dēļ 27086 Mārtiņš rakstā. Man ir darbiņš līdz 17, līdz 19, līdz 7 vakarā. Un labi, ka tā, raksta Mārtiņš. Principā, ja tu esi izteidzīgais, varbūt kā izdara vēl pirmdienas darbus. Jo ātri nebūs šodien kaut kā bremzēti laikam piekdienas satiksmē. Braucam kopā, pārsvarās tāvam kopā. Čau, Egon! No Jākaps sveiciens, es klausos un pie sevis domāju, kāpēc es dienā radio programma? Un tad es sapratu, šodien piekdiena, šodien nav sestdiena. Forši atvaļinājums sācies. Veiksmi visiem no Jākaba! Jākab, čau! Es no sirds apsveicu tevi. Cerams, ka ar laika apstākļiem arī patrāpīsies. Iesils. Pagaidām iet uz to, kā iesils. Piekdienas stāsts, Star FM autopilots. Turpinām ar repspēlēm no savējiem. Repspēles, Egons Reiters un ar maisu kaisam. Room kolektīva repspēlēs. Šis pirmdienas gabals. Akcijas. Iekaviņās pirmdiena.

0: kolektīvu repa spēlē Segons Reiters un ar maisu kaisa. Čavegon, ceļš no Liepājas uz Jūrmalu bez korķiem, tā kā kaut kur tomēr ir arī braukšanas vaina. Sandra, braucam kopā bez vainas! Braucam! Rap spēles no Snoop Dogg, My Medicine!
1: Yeah, like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: Ir 17:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotekas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotekas produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotekas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

Ai, ai, numur viens apvienotajā karalistē no Arianas Grandes. Ai, ai, ai, hate that I made you love me. Rain me in, beidzot atkāpjas. Ariana bija tā, kas izgrūda Rain me in no pirmās vietas. Bet nu iesēdies jau vietas gabals. Labākā šodien, labākā vakardienas, tā arī autopilotā. Braucam kopā, pat nestāvam kopā. Lauris raksta, nā, mans ceļš šodien brīvas krāstiel ārā no centra diezgan labi aizgāja. Raiti tiku ārā, tālāk Latgales iela, arī tīra okei, okay. Vispār teikt, ka netipiski piekdienai. Tas nozīmē, ka tu esi bijis labs šajā nedēļā. Tev tā ceļa pavērās visiem. Čālēr, ap diviem dienās satiksmi bija super. Raksta Juris. Tagad ir ap pusseši, un satiksmi vairs nav super. Ar tiltiem šodien problēma. Tā, kas te vēl bija? Ā, aplis, muksels aplis. Tur mēs tos vadiņus esam savienojuši, vai joprojām slikti? Čāvēgā un traki, Valdemāra ielā ir traka no Lāčplēša līdz aizsardības ministrijai. Kaut kāds 20 minūtes un izstāsta, ka galna malas 28448 nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotā. Čau no Krustbaznīcas ielas. Uldīš rakstā Čau piekdienāja un Krustbaznīcas iela arī tāda interesanta, lienīga tikai no ielas vidus, nevis pašu galu. Tātad laikam var teikt, ka šeit arī sastrēgums neskaitās. Lienīgāk, bet nav katastrofa. WhatsApps 28447744, Star FM autopilots. Braucam kopā, svinam kopā. Ap 6 vakarā svinam kinostās, 6.30 sveicien rubrika Zeltstavos matos. Šis ir kinostās, kā reiz Elvis Presleys un Jacksons Šaus. Filmas Elvis Live. Tas doķens.

0: don't look. Elvis Preslis. Where in the nightlife look? Bija Elvis un Jamesons. Elvis Preslis, Jamesons šovs. Doķinīt vairs kino nerāda. Ko rāda kino? Ko tu labi esi noskatījis? Vai uz maz vai uz liela ekrāna pēc 6 vakarā? Kāds labs ieteikums dod info, WhatsApp 28447744. Jā, Oskar ceremonija būs gaisā, būs arī jūs ieviņotā rubrika Viņš, viņa arī ciet. Tās pēc 6 vakarā. Vija, čau! Sveiciens piekdienā. Vijamies kopā, vai ne?
1: Nu, sveiks piekdienā.
0: Sveiks piekdienā. Sveika, Vija. Nav tik traki, jā.
1: Brauc no brāļu kapiem.
0: Jā.
1: Centos izvairīties Valdemārielu.
0: Uh-huh.
1: Un pa 24 minūtēm esmu tikus līdz Vanštiltam.
0: Labi. Lai super arī tālāk. Tad tu piebalso Laurim, kurš rakstīja, ka nav tik traki. Krasti iela, piemēram, ārā no centra, diezgan raita aizgāja. Tālāk Latgales iela arī tīra, okei. Okay. Es pat teiktu, ka netipiski piekdienā. Stuķis pirms Siguldas sākums jau uz otrās joslas, uz šosejas. Tas ir virzienā no Rīgas, no Edgara sveiciens. Izlaiduma laiks, varbūt, ka draugi radi brauc uz skolām uz izlaidumiem. Čau, Egon autopilotā. Es arī bišķi aizķēros. Rākst Edgars. Jā, kur tu aizķēries? Čau.
2: Ir netipiski lēna satiksme no Salaspils Ķekavas virzienā līdz pirmajām aplim, kas ir aiz Hesa. Un ļoti lēna un visa tā garā rinda tāda arī viss pilns ir.
0: Kaut ko tur
2: vēlāk ir tā ir normāli, bet nu pāris kilometri pus pa lēni padudinātu.
0: Padudinām bišķi. Padudinām kopā galvenais. 20052 AMK. Grib nostrostēt mūs visus. Mūsu autobraucēji viņš raksta par šī vien rada tos korķus. Guļ pie Luksafora, kaut ko gaida. Laikam, kad zaļa gaisma paliks vēl zaļāk. Iedogas dzeltenais. Maucam! Tas ir īstais satiksmes. Stils. No Ozola mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes. Jāp. Tāds ir plāns.
3: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
3: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
3: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
5: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
6: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnešs satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnešs satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs – tikai 3,99 €. Mājai un dārzam – viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
12: Vēlēs, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
13: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
14: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
15: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
16: Nu, ko šogad Jāņos?
17: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
18: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
19: Big Bank maksā saviem klientiem?
18: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
20: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
21: And the Oscar goes to...
22: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
23: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
24: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
25: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
24: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
25: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
24: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
26: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: laivu pa veco Jelgavas šosei svilpodams.
1: Veco Jelgavas šosei pilnīgi brīva.
0: Brauc svilpodams. Čavigons, stūķis pirms Siguldas. Virzienā no Rīgas. Esam noskaidrojuši, kas tur par lietu. Tur Lorups gravjot joprojām turpina labot. Remontdarbī turpinās. Brauc uz Siguldu. Lai gāsti izveidojusies no Rīgas puses. Iebraucot Siguldā. Hess sastrēgums virzienā uz Ķekavu. Lēnāks brauciens stariņā. Autopilots ir fonā. Paldies! Sešos vakarā kīnostāsti. Tāsti, ko tu labi esi noskatījies. Lauris raksta, ka viņš ir nostījies Masters of the Universe. Ko viņš domā par šo filmu? Par to pēc sešajā vakarā. Būs arī citi kīnostāsti. Būs arī jūsu iemīļotā rubrika. Viņš viņa arī dzied. Braucam kopā. Braucam kopā, svinam kopā. Ap 6:30 arī sveicienu rubrika Zeltstovas matos. Pagaidām jau mūzika noliks varen. Passenger.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
4: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
5: Ļoti labi.
4: Cepta mintaja filaja.
5: Kolosāli.
4: Biezpiena plācenīši.
5: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
6: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
5: Viss, braucam pakaļ.
7: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
9: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
10: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
11: Ko Jāņos?
12: Jāņos, Jāņos!
13: Top, top, top!
14: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
15: Nu labi, 4.
16: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
15: Pagi, ko?
17: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
18: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļa šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
19: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
20: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos PetCity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. PetCity – mīluļu izvēle.

0: Madara Factory Outlet ir klāt. Madara kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Madara veikalos un Madara kosmētikas LV.
1: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas – sviests 200 gramu 99 centi. Mazie arbūzi – 1 kilograms – 1,25 €. Laša filēja ar ādu – 1 kilograms – 12,49 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Nu, ko tad mēs te varam izspiest? Laika apstākļu ziņā, es domāju. Naktī valsts austrumos līs, vietām Kurzemē gaisa temperatūra atzīsīs līdz plus 4 grādiem. Sestdien valsts austrumos ilgstoši līs, Kurzemē Zemgalē varētu uzspiedēt sauli, veidosies lietus mākoņu vietām, arī tur gaidāms pērkons un lietus gāzes. Naktī dažviet Kurzemē termometra stabiņš sev iezīmēja noslīd līdz plus 4 grādu atzīmē gaisa temperatūra dienā 12 grādi vietām Latvijas austrumos, līdz plus 12-20 grādiem rietumos. Svētdien, pirmdien, otrdien brīžiem līs, dažviet pērkons, lietus gāzes, vējš lēns mērens nāks no dienvidiem rietumiem, negaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra naktīs 7-12, dienās gaisa temperatūra ap 14-18. Pagaidām vēl nav iesilis.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go3.
2: 1, 2, 3, 6 vakarā mēs esam gaisā! Oskara ceremonija šogar solo versijā. Sākam ar jūs iemīļoto rubriku Viņš, viņa arī dzied. McKenna dzied!

Ice, Nine Kills un dziedošā aktieris McKen Grace. Viņš viņu arī dzied. Kur tu aktieris esi redzējis? Ghostbusters, Afterlife, Gifted. Jā, viņa arī dzied. 6 minūtes pār 6 vakarā. Ar Stariņš. Autopilotā čau. Oskara ceremonijas stāsts. Laurim pirmā roka. Lauris ir noskatījies Masters of the Universe. Ko Lauris domā par Masters of the Universe? Viņš rakstā, manuprāt, sliktākā filma, ko esmu redzējis pēdējā gada laikā. Viņš rakstā, slikti apstrādāta un nesaturīga. Es pat teiktu briesmīga. Pat Dolfs Lundgrens ar savu parādīšanos neizglāba. Kīnos tās necik. Es to filmu neesmu redzējis. Mūzika laba. Un tāds masīvs. Daniels Pembertons. Un Queen vīrs Brian Mays.

0: Pembertons, Brains Mays, Eternia. Tas ir no Masters of the Universe. Lauris taisīja savu review un rakstīja, ka mūzika vienīgais labais tajā filmā. Es teiktu, ka to kino stāsti taisīs bērndārznieks. Turpina Lauris. Lauri, viss skaidrs. Paldies.
1: Paldies.
0: Bet tajā pašā laikā kritiķu vērtējumi ir samērā pozitīvi. Filma kļūst par vienu no sezonas lielākajiem piedzīvojumu projektiem. Tu tā uzrakstīji, ka man ir lusta vispār aizstaigāt uz kino un noskatīties. Ne, jo slikta kritika ir arī kritika. Pievērš uzmanību. Ko mēs tuvākajā laikā dabūsim izdzīvot? Šis ir kino stāsts, ko es ļoti gaidu. Un ir jau uz ekrāniem no 10. Datuma. Stīvena Spilberga atklāšanas diena ir manā sarakstā. Bet pagaidām es treileri pat neesmu nosties. Stīvens, kā vienmēr, īsts kino stāsts netais, bet nu, tās nav 3 stundas. Tas lielais jautājums ir, ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni, ja kāds mums to parādītu, ja kāds mums pierādītu, kas notiktu? Šovasar patiesība piederās 7 miljārdiem cilvēku. Režisors Stīvena Spilberga jaunajā filmā Atklāšanas diena. Kinoteātros no 12. Tas ir no šodienas. Šis ir kino uzmanības centrā. Galvenais kinostāsts zinātniskās fantastikas filmā Disclosure Day. Viena no vasaras gaidītākajām pirmizrādēm. Tas ir šodienas stāsts kāreiz. Veiksmīgi kinoteātrijos ir startējusi Scary Movie serijas jaunākā daļa. Tur cilvēki, kas ir Scary Movie filmu draugi, saka, ka šīs ir jāizdzīvo uz lielā ekrāna. Sveiciens no Fórum Cinemās. To mēs varam dabūt pie mūsu draugiem Fórum Cinemās. Ko mēs vēl varam dabūt? Terēze stāsts pirms viņa kļūpa par svēto. Tas arī no šodienas, no 12. jūnija. Topā mums ir Backrooms. Šausmanīte, kas laikam ir vairāk tāda sajūtu šausmanīte. Ne jau šausmanīte, kur asins iet pa gaisu. Pēc trailera izskatījās, ka Backroom ir jāredz. Backroom cita dimensija, bezgalīga lumināla telpa, kas līdzinās realitātei un iespējams slēpja arī ko nāvējošu. Tas ir aprakstam. Un par šo cilvēku saka, vai nu to labāko, vai nu klusē. Nu, un tad jau Toy Story 5. daļa. Tas taču ir stāsts, kas jāizdzīvo. To izdzīvojam arī muzikālā pieturā. I knew it. You knew it. I knew you. Dziedošā aktrīze Taylor Swift. Jo tie, kas ir savu dziesmu video klipos, tie taču ir dziedošie aktieri, vai ne?

0: Džesija Bass un viņa draugu komanda saskars ar jaunu draudu. Kas tas jaunais draudz? Planšetdators, protams.
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un GO3.
0: 1, 2, 3! Oskara ceremonija ir gaisā. Sveiciens no GO3, sveiciens no Forum Cinemas. Man tagad ir mašīnas nojums. Būs stāsts, tāpēc kino nav atlicis laika. Pirms darbs krūvē, pēc darbs krūvē. Bet drīz būs gatavs. Pievērsīšos kinostāstiem. Žausmanīti es labprāt noskatīšos. Kaspars raksta, šodien ejam ar sievu uz kino. Mēs nevarējām īsti saprast, kas piekdienē ir labāk. Žausmanīti 6 vai filma par Māti Terēzi. Nolēmām, ka Žausmanīti būs vieglāk. Un es saku, ka tas izskatās vairāk pēc piekdienas vakara stāsti. Jo Māti Terēzi, to paņemam kaut kādā otrdienā. Piekdienas vakarā jau kaut kādu vieglumu gribas. Un tas, ko aprakstā stāst Šausmanītes radītāji, viņi saka, nekas te nebūs svēts, viss robežs tiks pārkāpts. Mēs esam atpakaļ, lai atceltu atcelšanas kultūru. Tas jau vien ir stāsts par to, ka šī ir pareizā izvēle piekdienas vakaram. Kris Patriks no Šausmanītes, no Scary Movie 6. Hey, we back. Bigger than ever. We back. Hey, hey, hey, we back. We on a whole other level. Bigger than ever, we back. Bigger than ever, we back.
2: Bigger than ever, we back. Bigger than ever, we back. I'm finna set the tone. I ain't been sleeping or left the zone. My whole vendetta grown. Tapping

seši. Mēs neesam sveši. Tas bija Chris Patricks. Bigger than ever, we're back. Kāda Oskara ceremonijā bez Viestura Kairīša pieminēšanas. Spēlfilma Uļa, kas pasaules pirmizrāde piedzīvoja 79. Kanu kinofestivāla programmā Īpašais skatiens. Izpelnījusies plašu starptautiskās kinopreses uzmanību un augstu kritiķu novērtējumu. Tas nozīmē, ka kaut kur pasaulē par filmu runā. Tur, kur runā, tur runā tikai labu. Nu, piemēram, Brit izdevums Cineverse. Filma raksturo kā intīmu portretu par izcilu sporta izpūstu, sverot, ka Uļa vizuālajā izpildījumā un režijā pietuvojās pašai pilnībai. Indijai atzinīgi vērtē filmas vizuālo koncepciju, norādot, ka graudainais mambātais attēls atspoguļos stingri disciplinētas realitātes skarbumu, nekad nenoslīdot formālā estētismā. Vairāk kritiķi uzsver, ka Uļa nav tradicionāla sporta biogrāfija. Spāņu radio mediju grupa, kas DNSR raksta, ka filma ir refleksija par intimitāti, dzimumu un sevis pieņemšanu. Franču izdevums Cinefilija. Filma raksturo kā atšķirīgas sievietes portretu, kurā centrā ir identitātes vienošanās, veidošanās, vientulības un attiecības ar savu ķermeni. Īpašu ievērību izpelnījies galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots. Nu, piemēram, kinoportāls Basically Cinema raksta, ka ir gandrīz neticami, cik pilnīgi viņš tarpoja pārtop šajā tēlā. Viņas negums atstāja skatītājus bez vārdiem. Kaiman Ediskons atzīmē, ka Avots rada jūtīgu varoni, kas raugās uz pasauli no cilvēku perspektīvas, kurš jūtas atšķirīgs. Poļi arī runā par mūsu jauno kinostāstu, uzsverot, ka ir viņš spēja apvienot autoru kino ar sporta filmas tradīciju. Un basketbola un Karla Teodora Dreijera citāts savienojums mani patīkam pārsteidz. Paradoksālā kārtā tas darbojas lieliski. Šajā recenzijā starp citu īpašu atzinību veltīta ar operatoru darbam, norādot, ka mambaltie kadri ir pilni īstu krāsu. Un te ir vēl un vēl. Man zīst, ka atsauksmes ir labās, vai tas nozīmē, ka mēs kaut kur Oskaros iezīmēsimies? Iespējams. Laiks rādīs. Ko laiks rāda jūnijā? Iespējams, ka to es redzējis jau treileru publicētā režisora scenārista Ārona Sorkina jaunākās drāmas The Social Reckoning treileru jaunākā epizode. Jaunākais treileris Kinolent būs turpinājums atcerēs 2010. Gadā iznāca filma Sociālais tīkls, kas vēstīja par populārā sociālā medija Facebook dibināšanu. Tas bija dibināšanas stāsts. Tagad tas būs par skandālu ap trauksmes cēlāju Francijas Haugenu. Tur ir par tiem failiem. Nu, tādā ziņā es nezinu, vai Zuckerbergs par šo kinostāstu ir stāvā sajūsmā. Tur ir pamatā no The Wall Street Journal rakstu sērijas The Facebook Files. Un tā ir būvēts viss tas kinostāsts. Tur pētīja sociālā tīkla nodarīto kaitējumu sabiedrībai un to, kā uzņēmumu iekšējie pētījumu dati tika apzināti slēpti no sabiedrības. Tā, Facebook vadītāja Marka Zuckerbergu jaunajā kinostāstā atveido pēctiesības zvaigznē Jeremijs Strongs, kurš pērn tika nominēts Oskara balvai par lomu kinostāstā The Air Apparitions. Viens no labākajiem scenārijiem, ko esmu lasījis, tā ir atzīnis Strongs, Jeremijs Strongs, kas spēlēs Mark Zuckerberg. Stāsts par mūsu laikmetu, kas skar pašu sāpīgāko nervu tam, kas šobrīd notiek pasaulē. Reklāmas rullītī, ko mēs tur redzam, ka Stronga varonis gatavojas sniegt liecību ASV kongresam pēc tam, kad trauksmes cēlāja Francijas Haugen ir nodavusi konfidenciālus dokumentus žurnālistam Jeffam Horvicam. Es vairs neesmu puiku, kurš pirms diviem gadiem pametis kopmītnes, tā saka Zuckerberg tēls, vienlaikus devējot sevi par vārda brīvības absolūtu aizstāvi. Facebook stāsts, bet šajā gadījumā vairs ne no dibināšanas prizmas. Ziļāks stāsts. Tas izskatās ir 27. Gada stāsts. Stipri 27. Mēs trāpam arī Scooby-Doo stāsts. Tagad Netflixā būs Scooby-Doo seriāls.
ar slaveno suņuku Skubidu un viņa mistēriju izmeklētāju komandu. Skubidu Origins. Skatītājiem Skubidu jaunajā mērcē nonāk 2000.

0: Scooby-Doo! Simple Plan!
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Goldrīs.
0: 1, 2, 3. Oskara ceremonija gaisā 12. jūnijas. Ja tu domā, ka klasiskus kinostāzus gribētos izdzīvot uz lielā ekrāna, tu zini, ka ir tāda vieta, kur to var izdarīt, sveicēs no Forum Cinemas. Nu, piemēram, Matrix uz lielā ekrāna. 99. Gada Matrix. Uz lielā ekrāna 24. un 22. jūnijā. 24. 22. jūnijā. Starp citu, par lielo ekrānu runājot, piefiksē, ka 18. jūnijā ir ēdiena, šonai 12. 18. jūnijas ēdiena. Ēdiena, tas nozīmē, ka uz lielā kino tu izdzīvo kinostāstus par mazāk naudiņu. Kino biļeti sākot no 2,99. 18. jūnijas. Čāvegon, tu vienu dienu Oskara ceremonijā teici, ka tev nav sanācis saites izmeklētājs noskatīties, raksta Iveta. Mēs ar ģimeni bijām un esam stāvā sajūsmā. Paldies! Līgo svētki nāk. Tur, kur ir klasika, tur, kur ir Līgo, tur diezgan skaidrs, ka es runāju par 81. Gada Jāņa Streiša kino klasika. Kino vēstures fenomens, man pat gribētos teikt. Sadzīves komēdija, kas dzīvo mūsu prātos ne tikai uz Līgo, bet tai pilns ar ikdienas citātiem arī. Limuzīnu mēs redzēsim uz lielā ekrāna no 19. jūnija. Sveicēs no Forum Cinemas. Muzikāli, citāts stāsts no Mark In.
2: Ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem krāpēties? Iedzersim šļapu. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
0: Limuzīns stāsts uz lielā ekrāna no 19. Noķersim Līgo sajūtas. Uz Līgo īstenībā soli 30 grādus. Mēs tam laikam atkal viss kritīs, bet jā, pirms jāņēm gaidāms 30 grādu karstums.

0: gūste, sīļa pļavu.
1: Vēl nu pādiņā.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par korpus.

0: lieliskais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē. Interesanti, man kā vēsturniecei. Smilšainais krās.
0: Baigie kāds.
2: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!
4: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radiostar FM autopilotu.
5: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egons Reiters.
7: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

0: meistars un jumta meistars Haralds Simons. Uz mākoņu valiņas. 75. dzimšanas dienu. Kaut gan tur jau droši vien laiku vairs neskait. Zinu, viens no augšas neko nav pateicis. Līdz arī ne. Latvijas dziesmniekam Haraldam Simonim dzimšanas dienu šodien. Cēs svinam. 1. decembrī mēs atvadījāmies no Lielmeistara. Tas ir jau 22. Gads laika. Ritenis turpina griezties. 2026. Reiz ir Stariņa autopilotā kopā ar tiem. Svinām kopā 6.36.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Sveiciens no Lieliska dāvana LV, starp citu, jā. Jauns konkurs. Instagramā. Sveiciens no Lieliska dāvana. Piesako Stāriņam Instagramā. Star FM Latvija. No mājas sveiciens diviem, kam rūkt šodien. Jānim un Ilotai Dauškāniem. Šodien iesgurējuši laulības ostā. Jēj! Sveiciens tavos svētkos. Jā, rūkt dienā arī. Tev sveiciens. Aļo, Rikiki, čau.
2: Čau, Egon, čau, Stariņ.
0: Čau. Paklausies. Nu.
2: Zini, varš tas miks, jā, pa limuziņu Jāņas tātā.
0: No.
2: Ja viņš tev patīk, nu tad tu droši var likt savu roku uz sirds un teikt, ka tu esi riktīgs latviets.
0: Skaidri lieta.
2: Foršam latvietim patīk šitas te. Viņš saprties, par ko iet runa.
0: Skaidri lieta.
2: Lai forš dienu visiem. Čau.
0: Čau.
2: Un priecīgs līgu.
0: Jā, nāk. Starp citu, jā, no 19. jūnija uz lielā ekrāna foruma cinemās būsim izdzīvot citātu Krātuvītes stāst. Jo tā filma sastāv tikai no citātiem. Limuzīnas Jāņaņaks krāsā. Starp citu, Limuzīnas Jāņaņaks krāsā ir kino stāsts, ko es pieminu kādreiz arī. Kad man kāds paziņa. Saka, tu neesi provējis ārzemēm sūtīt balss demo ar domu, lai tu BBC var strādāt. Tad es pareizi saku, ka šis ir darbiņš, kas ir tomēr mājās piesiets. Tā iemesla dēļ, ka tu vari Anglenītai dzīvot, peldēt kā savā jūrā, bet... Ja tu nezini, kas ir tās konkrētās vietas limuzīnas, ja tu to neizjūti līdz mielēju, tad nebūs. Jo šis ir darmiņš, kas ir tas, ka tev ir jāzina. Savus cilvēks jāpastīst. Sveicēja Rūnīgsā zelts tavos matos! Bitīt matos! Krustmeitai taču zimšanas dienu. Kā te? Vienai krustmeitai katei dzimšanas diena, vienai krustmeitai katei izlaidums. Vienos svētkos mēs to laidām. Krustmeitai katei izlaidums 9. klasē, sēžam vai galdiem. Varētu vien sveicienu. Dziesma pēc tavas izvēles. Sveiciens no Andreja. Andreja, čau! Lai jums kolosāls svinības. Ei, Bruno! Sveiciens arī tev. Es nevajag, vai tu esi pie radio aparāta, vai tu esi pie galda. Mani Eva aizbrauc tev sasveikt. Bruno arī izlaidums šodien. Tad manos rados arī svētki. Sveicienu rubrikā Zelstavos matos mēs laižam tālāk ar dejām. No Robins Mirjams Karlsonis, vai vienkārši Robins. Dziesma autore, pianista, producenta, dziedātāja Robina šodien svin 47. dzimšanas dienu. Šis viens no viņas lielākajiem radio hītiem. Dancing on my own!

0: Dancing on my own. 47 Robinē šodien sveicien svētkos.
1: Čau.
0: Iespējams, ka tev mājās ir šveicis nazīts. Iei. Sasveic dzimšanas dienā. Uzņēmējs kalējs Karls Elzeners šajā dienā dibina naržu kalšanas uzņēmumu, kas vēl šodien ražo daudz funkcionālos kabats nazīšus ar to sarkano spalu un to šveicis krustu. Tie spalu tagad mēdz būt arī citās krāsās. 142 gadi daudz funkcionālajiem kabats nazītim ar šveicis krustu. Pēc reklāmas pauzes stāriņš autopilotā nāks ar dzimšanas dienas sveikām Džona Sidneja Linela dzimšanas dienā. Viņš ir pusīta no They Might Be Giants. No Istambulas stāsts taču zini. Nesaka, tu nezini Istambulas stāsts. Tu zini Istambulas stāsts. They Might Be Giants. Džona Sidnejas Linels. 59. Gada 12. Jūnijas.
2: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Mellenes Rimi 400 grami 3,49 €. Cūgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Holandes sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotik ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
7: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
9: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
10: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies savu distanci!

0: sporta draugi, reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
2: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
5: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
6: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
8: Brauc, brauc, pa! Brauc, brauc, pa!

Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Cepamās desiņas kabanos ādaži 400 grami. 2,49 €. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalgties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Cepamās desiņas kabanos ādaži 400 grami. 2,49 €. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies.

0: nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
7: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Cintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 € vienības 1,19 € maksimā.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Plāno mājas ballīti, Rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
11: Kaimiņ, ko tu jāņos?
12: Kā parasti, Jāņos Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 € un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
13: Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
14: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
13: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
14: Nu.
13: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
14: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
13: Dienas nometne LV.
14: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
15: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
3: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 € un mēncu aknas 1,69 €. Mega, draugiem draugu cenas!

0: Un es viņus nejauši uzgāju vasaras naktī, blandoties pa pilsētu un ieklīstot vienā parkā.
1: Jā,
0: tie ir vienīgā tiesa no viņiem, kas man ir izdevusies, ko man izdevies atrast internetā.
1: Monogam! Ļoti iepatikās salvēm, iespējams iepatikties arī tev. Dezembers!

0: grādiem nav decembris. Nav. Tik slikti nav. Detaļas tagad.
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā kurš? Lai vasar nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
0: 7. vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā šobrīd ap 17 grādiem. Pēc grādiem ir kā vislabi. Līdz nākamās nedēļas vidum mums jāsadzīvo ar to, ka katru dienu kaut kur būs lietus mākoņi vazāsies, dažkārt līdz stipri, dārdēs pērkons, gaisa salīdzinoši vēs. Sestdien valsts austrumos ilgstoši līdz, bet Kurzemē Zemgalē uzspīd saule, veidosies lietus mākoņu vietām, gaidāms arī pērkons un lietus gāzes arī Kurzemē un Zemgalē. Naktī dažviet Kurzemē. Termometra stabiņš noslīd līdz plus 4 grādu atzīmē. Gaisa temperatūra no 12 grādiem vietām Latvijas austrumos līdz 20 rietumdaļā. Svētdien pirmdien otrdien brīžiem līdz dažviet būs pērkons, vējš lēns, mērens nāks no dienvidiem rietumiem, negaisa laikā brazmains. Gaisa temperatūra naktīs plus 7 plus 12 dienās, kad gaisa temperatūra iesils līdz knapiem 20, 14, 18. Bet uz Jāņiem, pirms Jāņiem gaidāms 30 grādu karstums, bet svētkos atkal būs bišķi vēsāks. Bet bišķi vēsāks 25. Tas der.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
0: Broni, sveiciens. Jā, ar tevi runāju. Sveiciens izlaidumā. Sveiciens arī kā te izlaidumā. Pirms laika sēdēju pie galda, tagad laižu brīvdienās. Esot plāns Liepājas Eiršovam, esot plāns lidostai. Un kas ir tas... Sitakam, čil, kas tas tāds ir? Vārdu sakot, brauc ciemos, raksta Andrejs. Paldies, laižu ciemos, izbraucu tagad. Mīžais klusēs Mārtiņš gatavs man nomainīt. Viņš līdz rīt deviņiem. Rīvdiem šovs, sestdien, svētdien, deviņi, 12. Pēc mēs sastāvā, tad tie, ka mēs atkal... Mēs brīdienam!

0: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze par svarīgo.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavēties saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi. Mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25. Laša filēja ar ādu 1 kilograms 12,49.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
10: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
11: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
12: Ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
13: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
14: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
15: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus, kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
16: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
17: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
18: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši. Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
19: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
20: Loterijas atļaujas numurs 9005.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija. Saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29. Maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49. Viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
3: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
2: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
3: Nu?
2: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
3: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
2: Dienas nometne LV.
3: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
4: Plāno mājas balī, graznas viesības vai korporatīvo

0: garden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogs garden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Megaveikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļa šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
3: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
4: Loterijas atļaujas numurs 9005.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
7: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
8: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Doties piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
9: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
10: Hei, ko tu šogad Jāņos?
11: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
12: Top, top, top!
13: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
14: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.

0: These beautiful things that I've got.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: Nu, labi, četri.
4: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
3: Pagi, ko?
5: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
8: Esi gatavs lēkt?

0: internet grupa un Inbox LV.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve. LV.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Sala, kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.

0: Delfi jauns LV.
1: Svētdienas brunch jeb vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Brunch piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
10: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
11: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posmas, 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
12: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
13: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zinā pārāk ļauts. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino,
5: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur
0: tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidu sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, we don't need roads.
7: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam, kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējam samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 2011.5. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
8: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
9: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
10: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
9: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
11: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokalt jautājums.
1: Sporta prīraide – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
3: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
5: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, every time we don't need roads.
14: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

kas bija vakar. Pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājas, tādīt koku, nosis čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes. Tikko es kā gr

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life 9:30.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.